גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. תחילה למונדיאל 2026 ולפתיחה המרשימה של אלופת העולם, ארגנטינה גברה הבוקר על אלג'יריה 3-0 משלושער של לאו מסי.
3: מחזיר את זה למסי, מסי על ה-16, מסי! לא יכול להיות, אנשים, לא יכול להיות! זה לא אמיתי! זה חלום! זה גאון! שלושער של לאו מסי! במשחק הראשון שלו במונדיאל השישי! 16 שערים במונדיאל, לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
2: מסי עלה לראש טבלת הכובשים במונדיאלים לצידו של מירוסלב קלוזה הגרמני, שכבש גם הוא 16 שערים. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1, וצרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ארצות הברית סרבה לאפשר לישראל לראות את נוסח מזכר ההבנות עם איראן. מקור ישראלי אמר לרשת CNN כי הסירוב נבע בין השאר מן החשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל ערבייה מאשר את הפרטים על ההסכם שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מר לפני כמה ימים. על פי הדיווחים, ההסכם שיחתם מחרתיים יסיים את המלחמה בכל החזיתות, בהן בלבנון. הצעת הנשיא טראמפ להטיל על צבא סוריה את ההתמודדות עם חיזבאללה בלבנון לא הפתיע את ההנהגות בישראל, בלבנון ובסוריה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת תן חדשות כי הנשיא האמריקני הציע זאת לנציגים ישראל ומלבנון כבר לפני כחודש וחצי בפגישה בוושינגטון. שני הצדדים הביעו התנגדות להצעה. ישראל אינה סומכת על סוריה ולבנון אינה מעוניינת בחידוש ההתערבות הסורית בענייניה. גורם סורי אמר לכתבנו רועי קייס כי הנשיא השארה חושש שאימות צבאי עם חיזבאללה יציגו כמי שמגן על ישראל. הוא הבהיר כי צעד כזה לא יעלה על הדעת כל עוד ישראל מסרבת להיענות לדרישות סוריה ובראשן נסיגת צהל מדרום המדינה. חשיפת תן חדשות בתחילת מבצע שעדת הארי לפני כשלושה חודשים ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת תן חדשות כי הנציגים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של איחוד האמירויות לדון בתיאום הביטחוני בין שתי המדינות. מליאת הכנסת צפויה לדון היום במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לאחר ששלשום אישרה ועדת הכנסת את בקשתה. גוטליב פרסמה את זהותו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. היא אמרה לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי כתב האישום נגדה הוגש בחוסר תום לב.
4: הצבעה בעניין החסינות המהותית שלי היא לא הצבעה לי באופן אישי, אלא לחברי כנסת באשר הם. רדיפה של חבר כנסת, ניסיון סתימת פיות של חבר כנסת, זה משהו שלא יעשה במדינה מתוקנת. החסינות יש לה ערך בסיסי לעבודה פרלמנטרית תקינה, ולכן אני מצפה שיקבעו כי חשיפת בן זוגה של ברסלר כאיש שבק הייתה למען מילוי תפקידי, במסגרת מילוי תפקידי, ועומדת לי החסינות המהותית.
5: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: הצהרה. התחזית בחסות
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור
9: צריכים מזגן?

0: גם שלא מתאים לו, אז תגידי לו.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שחרר!

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: כיף לי כשאני איתך.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. ארצות הברית סרבה לאפשר לישראל לראות את נוסח מזכר ההבנות עם איראן. מקור ישראלי אמר לרשת CNN כי הסירוב נבע בין השאר מן החשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. מדיווחים של הערוץ הסעודי אל ערביה וקודם לכן של סוכנות הידיעות האיראנית מר עולה כי ההסכם יסיים את המלחמה בכל החזיתות בהן בלבנון. בתוך כך, לתקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. כשפתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי ערוץ אל ג'זירה דיווח שחיזבאללה ירה רקטות אל תוכות צהל באזור. השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט, אומרת כי הנשיא טראמפ הוא ידיד עצום של מדינת ישראל, וכי זה בסדר שאין הסכמה מלאה בכל עניין. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' ציינה גמליאל כי מסמך ההבנות בין איראן לארצות הברית עוסק ברובו בסוגיית מצר הורמוז.
3: להזכיר לך, זה מעולם לא היה חלק ממטרות המלחמה שלנו, משהו שהיה קשור אלינו. זה היה משהו שהתכנס לתוך תהליך בין ארצות הברית בעיקר למדינות אירופה והמדינות במפרציות אל מול איראן. וכאן מזכר ההבנות נותן בעיקר את הדעת כיצד ניתן לפתוח את מצרי הורמוז.
2: השרה גמליאל אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מייק פנס, שהיה סגנו של הנשיא טראמפ בתקופת כהונתו הקודמת, מותח ביקורת על מזכר ההבנות עם איראן, ואומר כי פייסנות אינה הדרך להתמודד עם איראן.
4: I just don't trust the Iranians. The Iranians, particularly with regard to their nuclear ambition, have a legacy of lies. I don't think this is the time to pull back. I don't think this is a moment for appeasement, and I think I would urge the president to stand firm.
2: אני לא מאמין לאיראנים, יש להם היסטוריה של שקרים, בעיקר בסוגיית הגרעין. זה לא הזמן לסדת לאחור ולנקוט מדיניות פייסנית. דברי סדן הנשיא לשעבר פנס בריאיון לרשת CNN. הוא קרא לנשיא טראמפ לעמוד איתן מול טהרן ולא לוותר על פירוק תוכנית הגרעין של איראן ועל הפסקת תמיכתה בטרור. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו הצטרף בשם ישראל למועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ וחתם על חוקתה בלי אישור הממשלה כנדרש בחוק. לכתבתנו תמר אלמוד נודע כי בעקבות המהלך שהיה בתחילת השנה, מזהירים בייעוץ המשפטי מפני פער בין התחייבויותיה הבינלאומיות של ישראל לבין היכולת ליישמן בפועל. בין השאר מדובר במתן חסינות וזכויות מיוחדות לחברי המועצה שאינן תקפות מבחינה משפטית בישראל בלי אישור הממשלה. בייעוץ המשפטי הציעו לאשר את המהלך בדיעבד כדי לפתור את התסבוכת המשפטית. ממשרד המשפטים נמסר כי הייעוץ המשפטי יסייע לקדם את המהלך בהתאם לתקנון עבודת הממשלה אם ראש הממשלה יבקש זאת. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. מונדיאל 2026, אלופת העולם ארגנטינה ניצחה הבוקר את אלג'יריה 3-0 משלושער של לאו מסי. כך הוא נשמע בתום המשחק.
5: disfrutarlo con ellos, la verdad que es un momento muy lindo de haber empezado de esta manera, así que feliz.
2: האמת היא שנחמד מאוד להתחיל ככה, אז אני שמח, נהניתי. כך לאו מסי לאחר שכבש שלושה שערים והשתווה לשיא של מירוסלב קלוזה הגרמני, 16 שערים בטורנירים של גביע העולם. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1, וצרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את דרך 4 בין המחלפים אם המושבות ואלוף שדה בשני הכיוונים. בשל החסימה נגרמו שיבושי תנועה, המשטרה במקום. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים מוחים על מעצרם של עריקים חרדים.

0: העיתוב בפרסום הזכר ההבנות עם איראן, מסמך שישראל עדיין לא קיבלה את הנוסח הרשמי שלו. סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר בריאיון טלוויזיה כי המסמך יתפרסם מחר או לכל המאוחר מחורתיים. הוא מודה כי אינו יודע בדיוק מדוע טרם פורסם ההסכם, אך מעריך שמדובר ברגישויות דיפלומטיות של איראן ושל המתווכות פקיסטן וקטר.
1: I don't frankly fully understand it, but there are sensitivities that exist in the Arab and Muslim world that we're trying to be responsive to. Fundamentally, does it really matter if the deal comes out on Wednesday versus Friday? That's why we haven't emphasized it so much.
0: מדברי סגן הנשיא ואנס הביאו כתבתנו גילי כהן וכשבנו איתמר מרגלית. בג"ץ צפוי לדון מחר בעתירות נגד מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו, שמשמש גם פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה. זאת בשל אופן ההצבעה בכנסת שלא היה חשאי במלואו כמתחייב בחוק. עורך הדין אילן בומבך, המייצג את נתניהו ואת הליכוד בעתירה, דוחה בכאן חדשות ברשת ב' את הטענות, ואומר כי לא ניתנה הוראה בקואליציה להצביע בעבור רבלו.
2: למה עושים סיבוב שני כשיש מלכתחילה שני מועמדים? הרי סיבוב שני בדרך כלל היגיון כשיש לך שלושה, ארבעה מועמדים, ובוא נעשה סיבוב שני
3: בין איזה
2: שהגיעו לקו הגמר.
3: שאלה טובה.
2: אתה רואה שבכל זאת עושים סיבוב שני, כי הדעת נותנת, וכך היה גם בעבר, שאנשים שינו את הצבעתם מאלף ואחת סיבות.
0: עורך הדין בומבך אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. חבר הכנסת מיקי לוי מסיעת יש עתיד במפלגת ביחד אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בבחירות פסולות.
4: ראש הממשלה חצה את כל הקווים האדומים, הוא לא בוחל בשום דבר, זו שחיתות במיטבה, ואין לי בכלל ספק שהעתירה שהגשנו לבג"ץ, הבחירה תיפול ואנחנו נלך לבחירות חדשות.
0: חבר הכנסת לוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשד לפשע השנאה בשומרון, הפלסטינים מדווחים כי פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר ג'לג'יליה שממערב לרמאללה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי במקום רוססו בין השאר הכתובות נקמה ודש מהעצורים. בצהל אומרים כי האירוע מוכר וכי כוח נשלח לכפר בעקבות דיווח שהתקבל הלילה.
5: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון. מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן.
9: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם,
2: כן.
1: מה הכתובת של הבית?
2: שדרות דואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3.

0: עושים לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. באהבה. תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך. עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: תמיד
1: עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן, רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית, אז אולי מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלום,
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו. לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אני צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם. מעולה, וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלית, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו, ונתראה בשבוע הבא באותה שעה, יום שני ב5.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום יום

אתה מנסה לומר שאתה... אתה מחלוף? אז אני לא תופס, כן, כנראה שאני לא תופס אותך. אוקיי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. שיבושי התנועה בכביש 4 בעקבות מחאת חרדים על מעצר עריקים. לפני זמן קצר הורו רבניהם של המפגינים להפסיק את המחאה, ובמשטרה אומרים כי הכביש פתוח לתנועה. המפגינים אומרים כי השוטרים השתמשו בכוח רב במהלך פינוי הכביש. שלום אריאל, אברך מבית שמש, דיבר בכאן חדשות ברשת ב' במהלך ההפגנה.
3: יש כאן אלימות ברוטלית שלא נראתה מעולם, משהו מטורף, רימוני הלם, עלות, פצועים, יש כאן כבר כמה וכמה עצורים. אנחנו בעזרת השם לא נעצור עד שכל המחאה והזעקה על החוצפה הזויה של מדינת ישראל לבוא ולעצור בחורי ישיבות בשביל לייצר גיוס בכפייה לצבא השמד, אנחנו לא נעצור עד שהמחאה הזאת תגיע לכל בית ובית במדינת ישראל, שידעו שהעמדה של הציבור החרדי היא שללכת לצבא זה פשוט בירג ועל יעבור, ללכת לצבא זאת אמרת דת, ולכן אנחנו לא נעשה את זה בחיים.
2: המפגין מבית שמש דיבר בתוכניתנו קלמן ליברמן. דובר משטרת ישראל ניצב משנה אריה דורון הגיב במשטר על הטענות בדבר האלימות הקשה של שוטרים.
4: המשטרה עובד על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק, ואנחנו עושים את הכל על מנת, כמובן שבאירוע מהסוג הזה שהידברות בשלב הראשון יש שיח עם המנהיגים, יש לנו ניסיון לפנות את הצומת בצורה סדורה, תוך שיח. משטרת ישראל משטרה שוויונית שעושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר על מנת לספק לאזרחי מדינת ישראל את השם משתמשי הדרך, את הזכות להשתמש בדרך.
2: יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל התראיין גם הוא בתוכניתנו קלמן ליברמן ואמר כי סוגיית הגיוס היא הסוגיה הבוערת ביותר שיש לטפל בה.
5: אין שום סיבה שמי שסביבתו הקרובה ומשפחתו וכל המעגל שלו לא לוקח חלק בחובות במדינת ישראל, יקבל תקציבים מהמדינה, יחליט על תקציבים מהמדינה, יקבל העדפה מתקנת, זה הזיה. מבחינתי הם לא יכולים לבחור ולהיבחר לכנסת.
2: בכפר ג'לג'יליה שממערב לרמאללה הוצת הלילה מסגד. במקום רוססו בין השאר הכתובות נקמה ודש מהעצורים. בצהל אומרים כי החשודים במעשה נמלטו בטרם הגיעו למקום כוחות הביטחון. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מסגד נוסף הוצת בכפר הסמוך מזארי אנובני. 39% מן הציבור בישראל חשים פחות בטוחים כיום מכפי שחשו לפני 7 באוקטובר, כך עולה מסקר כאן חדשות. 26% מרגישים יותר בטוחים ו-27% השיבו כי הם מרגישים בטוחים באותה מידה. רק 18% מן הנשאלים הביעו תמיכה בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. מסקר המנדטים שפורסם אמש עולה כי מפלדת ישר בראשות אייזנקוט עקפה את מפלדת ביחד בראשות בנט. מפלדת ישר מזנקת ל-21 מנדטים ואילו ביחד צונחת ל-17. הליכוד נחלש במנדט ל-23, לגוש מתנגדי נתניהו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים, ולמפלגות הקואליציה, 52.
6: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי. ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. פיזור הפגנת החרדים בכביש 4, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי יקיים דיון דחוף בהתגברות השימוש ברימוני הלם כלפי אזרחים, כדי לוודא שהדבר ייעשה רק בהתאם לנוהלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים חרדים, לא יהיו רימוני הלם במשטרה. כך כתב בן גביר ברשת אקס. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי בן גביר קידם בעבר את קצין המשטרה מאיר סוויסה, אף שהוא אשם בשימוש ברימון הלם בניגוד לנהלים נגד מפגינים בתל אביב. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה אומר כי התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים המתיימרת להיות דמוקרטיה. לדבריו, פיזור אלים של מחאה, כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ומאיראן. מפכ"ל המשטרה וכל שוטר או מפקד שידו הייתה במעל צריכים ללכת הביתה היום. דברי חבר הכנסת פורש. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פורש, חבר הוועדה לביטחון לאומי, מבקש לקיים דיון דחוף בוועדה במה שהוא מגדיר מדיניות האכיפה המפלה של המשטרה כלפי המפגינים. דובר משטרת ישראל, ניצב משנה אריה דורון, הגיב הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' על הטענות לשימוש בכוח מופרז נגד המפגינים החרדים.
3: המשטרה עובדת על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק, ואנחנו עושים את הכל על מנת, כמובן, שבאירוע מהסוג הזה יש התערבות בשלב הראשון, יש שיח עם המנהיגים, יש לנו ניסיון לפנות את הצומת בצורה סדורה, תוך שיח. משטרת ישראל, משטרה שוויונית, שעושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר, על מנת לספק לאזרחי מדינת ישראל את השם משתמשי הדרך, את הזכות להשתמש בדרך.
2: מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד סבור כי צהל לא ייסוד מלבנון, ומעריך כי בעתיד יהיה סבב לחימה נוסף עם איראן.
4: זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים לחתור להכרעה. אנחנו עדיין לא שמה, ויש דרך ללכת, וצריך להשמיד את התשתיות של חיזבאללה. זה לא עניין של דחיה אגב. זה עניין של התשתיות, כלומר של חברות הנדלן ושל שדות הסמים, ושל כל התשתית שהיא מצמיחה את הטרור, וברור שצריך ללכת לשמה. ההסכם הזה הוא נוראי. הרווחנו זמן, אני אומר להפך, מערכת הביטחון, אנחנו, ממשלת ישראל, אנחנו צריכים לנצל את הזמן שהרווחנו כדי להיערך למערכה הבאה שבו תבוא לצערנו.
2: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. שרת שיר המכבייה שחודש בלי אישור משפחתה של נעמי שמר, אשת התקשורת דליה גוטמן שעבדה עם שמר שנים רבות, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעניין מהותי.
5: בבסיס כל הדבר הזה, כל הקופרודוקציה הזאת, נמצאת בריונות. בריונות יש בכל התחומים, אז יש גם בתחום הזה. זה לא ייתכן לקחת שיר ולא לבקש עליו זכויות. אין מצב כזה בעולם. אין מצב כזה, זה בכלל לא עניין של נעמי שמר או של מישהו אחר. זה עניין הרבה יותר עקרוני.
2: דליה גוטמן דיברה בתוכנית קובנוביק אתמול לאחר הראיון עם הזמרת נונו. נמסר ממשפחתה של נעמי שמר וממארגני המכבייה כי הצדדים הגיעו להבנות לאחר שהובהר שמדובר בטעות שנעשתה בתום לב.
6: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: אז מי שרוצה לגור בלב העמק, בלב העמק, ממש בלב העמק, באזור הכי יפה בארץ, וליהנות מעיר תוססת, שיבוא אליי. מי שרוצה עיר ישנה, סקנה, ענייה, שלא יבוא אליי. באמת האתגר הגדול שלי זה לשנות את הסטיגמה ואת הערובת של התושבים. חד משמעית, שוב פעם, אנחנו סוציו-אקונומי 4. המטרה המוצהרת שלי זה לקפוץ ל-6 ול-7 במינימום. זה בדיוק המטרה המוצהרת שלי.
10: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
11: שלום שלום וברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט לחשוב דיור. היום אני בפרק מיוחד, אנחנו מקליטים בעירייה, במגדל העמק, ובאנו לכאן לדבר עם ראש העיר יקי בן חיים, על איך מרימים עיר, איך מרימים עיר כמו מגדל העמק, איך בעצם מתכללים אירוע מאוד מאוד משמעותי שקורה היום בהרבה רשויות, ואירוע שבעצם הפיכה של עיר למשהו אחר. משהו אחר לגמרי, אז שלום יקי, תרצה קצת לספר לנו איך הגעת להיות ראש עיר, קצת על הדרך שלך, על החזון.
9: דרך ארוכה מאוד, אני, כל מי שגר אצלי בעיר יודע שאני כיליד העיר מגיל 10, וזה לא בדיחה, זה באמת מגיל 10, רוצה להיות פה ראש העיר. התעסקתי בנדלן ובקום העסקים, הנקלתי חברות לפני בקום התקשורת והנדלן,
11: אתה באת מעולם חרדי, נכון?
9: אני הייתי עד גיל 20 חרד, וכן, כן, אז אני, העולם החרדי קרוב לליבי, יקר לליבי, אני מאוד מעריך אותו, אני כבר לא דתי, אבל אני מסורתי, אבל זה בדיוק היופי אצלי היום בעיר, כי העיר יודעת לשלב, וגם תדע לשלב עוד יותר טוב את החרדים חילונים בעיר. ויש פה סטטוס גבוה שנשמר במשך המון המון המון שנים. והמטרה שלי לשמור, יש כאן עיר שקטה ובלי מלחמות.
11: בעצם יש כאן היום בערך 30% חרדים, 30% מה שנקרא מסורתים, חילונים מסורתים.
9: בגדול, כן, כ-25% עולים חדשים, כמו שאמר, פלוס מינוס, כ-25-30% חרדים, סלש דתיים לאומיים, וכל השאר צברים. יש פה אוכלוסייה גדולה מאוד של עולים, אוכלוסייה גדולה מאוד של חרדים, גם הכוח שלהם במועצת העיר הוא מאוד גדול, והציבור הרגיל הוא בעצם, אומנם הרוב, אבל הוא כמיעוט, כי אם הם מתגבשים ביחד, אז אנחנו בעצם המיעוט. יחד עם זאת, העיר הולכת לכיוונים אחרים לגמרי, עד היום במגדלם כ-30,000 תושבים, ובמסגרת הסכם הגג שלנו אנחנו אמורים לגדול ל-50,000 תושבים, אנחנו בונים פשוט עיר שלמה, של 20,000 תושבים.
11: בעצם גם התוכנית הכוללנית שלכם מדברת על 50,000 תושבים, ואתם חושבים לפרוץ את הדבר הזה? זאת אומרת, ככה זה נשמע.
9: לגמרי, לגמרי, לגמרי. היעד שלי הוא תוך 10 שנים להביא את העיר ל-70,000 תושבים. 70,000. בדיוק, למה? כי כמו שאמרת, התוכנית הכוללנית שלנו מדברת על 50,000 תושבים, כי היא לוקחת בחשבון את ה-30,000 תושבים שלהם, ועוד 20,000 תושבים בעיר החדשה נקרא לזה. מה שאני מקדם מאז כניסתי לתפקיד, אבל בכל כוחי זה את נושא ההתחדשות העירונית. וזה משהו שאמור להוסיף לנו עוד כ-15,000 תושבים לעיר, ולכן אנחנו אמורים להגיע לאזור 65-70,000 תושבים, כשנתחיל בפינוי-בינוי.
11: שמה הצפי?
9: תראי, יש לא מעט חסמים בעיר כמו מגדל עמק לפינוי בינוי. החסם הראשון והראשי הוא כדאיות כלכלית. אבל יש לזה פתרון. הבעיה שהפתרון הוא בעיה אחרת. הפתרון הוא גובה. כי דין הבטון והברזל בעיר מגדל עמק ובהרצליה הוא אותו מחיר. ההבדל הוא מחיר הקרקע. ולכן אם בהרצליה היום יזם יכול לקחת 100 יחידות דיור, להרוס אותם ולבנות במקומם 300 יחידות, 3 דירות על כל דירה, זה מספיק רווחי לו. במגדל העמק, כיוון שערך הקרקע יחסית אני אומר נמוך, בינתיים, אני מדגיש בינתיים, כי תכף המחירים פה התחילו להשתולל, וזאת הזדמנות לכל מי שרוצה לבוא להשקיע פה. היום אנחנו ביחס של 1:7. דיינו על כל 100 דירות שיזם הורס, הוא צריך לבנות לי 700 יחידות דיור. עכשיו, לרוחב, אין מספיק מקום לבנות 700 יחידות, ולכן צריך גובה. כשאנחנו מדברים על גובה, פה מתחילה הבעיה של העיר מגדל העמק. יש לנו 34 מתחמים של פינוי-בינוי, שכולם חתומים על ידי יזמים. אני חושב שזה המספר הכי גבוה בארץ. אני לא חושב שיש שם פינה בעיר הישנה, שאין בה יזם שיחתים תושבים וכבר עובד על פינוי בינוי. אין חיה כזאת.
11: היו פה גם הרבה בעיות, אני זוכרת, עם ההחתמות עוד לפני זמנך, אבל היה פה באמת הרבה קושי עם הרבה יזמים שהחתימו אנשים שלא דברו עברית. אתם פועלים היום בעצם גם להגן על תושבים, או איך בכלל התושבים מגיבים לחזון הזה?
9: לגמרי. קודם כל יש לי מנהלת התחדשות עירונית, שאני מאז ניסיתי לתפקיד, הגדלתי אותה בכוח האדם, והיום המנהלת שלי היא גוף מאוד חזק. זה דבר ראשון. דבר שני, היו פה חברות שהתייחסו לעיר מגדל העמק כמו לקרקע חקלאית. את יודעת מה הכוונה? שאתה קונה קרקע היום ב-100,000 שקלים לדונם, בגרושים, ב-50,000 שקל לדונם, ומחכה להפשרה שלה. זה מה שעשו פה לא מעט יזמים. יחתימו כדי לתקוע וכדי שבעוד כמה שנים הם יוכלו. כינסתי את כולם לכאן ואמרתי להם שמה שהיה זה לא מה שיהיה, ויזם שלא יתקדם במיידית, לא ירגיש בנוח אצלי בעיר. ולכן גם כל היזמים אצלי רתומים לפינוי בינוי, ואין דבר כזה היום מחתמות. אנחנו גם קוראים לכל דייר, לפני שהוא חותם, להתייעץ, לשאול אותנו. כי ברגע שהוא שואל אותנו, אנחנו נותנים לו את כל הפרטים על אותו יזם, ואנחנו ממליצים לחתום או לא לחתום. יזמים שלא עובדים לפי השיטות ולפי הדרכים שלנו, אנחנו חד משמעית ממליצים לתושבים שלא לחתום, להם ספציפית, ומפנים אותם ליזמים יותר נורמליים. כי המטרה שלנו בסופו של דבר היא לבנות, היא לא להחתים. המטרה של אותם יזמים זה לעשות כסף. המטרה שלי כראש עיר זה לשמור על חיי התושבים שלי.
11: אז איך עושים את זה?
9: איך עושים את זה? מלחמות. אנחנו מלחמות, תראי, אנחנו בשיח, אני בשיח מצוין עם רמי ועם רטה ועם רשות מנהל התכנון ועם כל הגופים, עם משרד השיכון, כדי לפרוץ את מגבלת הגובה בעיר. יש לנו המון סקרי תעופה מפי גורמים מוסמכים שאומר שבעת הקובע בעיר מגדל העמק היא דבילית.
11: היום בעצם אפשר לבנות עד 8 קומות?
9: עד 10, לפחות עד 30 מטרים, זה 9-10 קומות.
11: בגלל המגבלה של שדה תעופה ברמת דוד.
9: בדיוק, בדיוק. אבל לנו יש מומחי תעופה שהצגנו את התוכניות שלהם, שיראו שבהסתה קטנה, לא רצינית, של שני נתיבי תעופה, שני נתיבי טיסה, אפשר לפתור פה את בעת הגובה. וזה משהו שעד היום לא נעשה. ובמשך שנים על גבי שנים, זה לא נעשה כי לא התאמצו לעשות את זה. להנהגה הקודמת היה נוח בזה שהעיר נשארת כפי שיש ראשי ערים, דורית אני אגיד לך, יש שני סוגים של ראשי ערים, יש את ראשי ערים שבאים לעיר, והם יודעים שכשהם ניצחו, אז הם רוצים את העיר קיימת, לשמור עליה ולא לגדול ולא להכניס תושבים אחרים שאולי לא יבחרו בהם, אני לא מאמין בזה. וזה אגב, זה מה שהיה כאן ב-30 שנים האחרונות. מטרה מוצרת לא לבנות ולא לגדול ולא להתפתח, כי מתאים לנו ככה, לי זה בדיוק לא מתאים. אנחנו בסוציו-אקונומי 4. יעד היעדים שלי כראש עיר זה לעלות בתום הקדנציות שלי, לא יודע, אחת או שתיים או שלוש, לא, לא אחת, ברור שלא, שתיים או שלוש, אבל לעלות לסוציו-אקונומי של 7. כשאני יודע שעליתי 7, הצלחתי, המודל שלי הוא יוקנעם. את מכירה את הסיפור של יוקנעם?
11: אתה יכול להגיד?
9: בשנת 1989, וזה סיפר לי סימון נפסי, ראש העיר המיתולוגי, של יוקנעם. הוא סיפר לי סיפור, שבשנת 1989 הוא לקח את עובדי עיריית יוקנעם, והם נסעו לכנסת כדי להבין, את יודעת מה הוא רוצה להיות? מה? מגדל העמק.
11: אוקיי.
9: זה הזוי. זה הזוי מה שאני אומר לך עכשיו. היום, כי זה הזוי, כי היום אני רוצה להיות יוקנעם.
11: אוקיי.
9: מה קרה ביוקנעם? מעיר שמקבלת מענקי איזון מסוציו-אקונומי נמוך בדיוק כמו שלנו, הם היום עיר עצמאית. הם בסוציו-אקונומי, אם אני לא טועה, של 7. הם עיר מאוזנת, הם ללא מענקי איזון. את יודעת שמדינת ישראל משלמת לנו כ-20 מיליון שקלים בשנה מענקי איזון? כן. אני בא ואומר למדינה, לא רוצה להיות אני, לא רוצה. רוצה להיות עשיר, רוצה לעשות את הכסף שלי לבד. איך אני עושה כסף לבד? תנו לי לגדול לגובה, למלא במקומות מסחר. שימי לב מה אני אומר, דורית, משהו שחסר פה מאוד. יש שם בעיר, המון המון המון תעשייה. אין אבטלה בעיר מגדל העמק. אנחנו אחת הערים עם האבטלה הכי נמוכה, עם אחוזי האבטלה הכי נמוכים בארץ. יש פה אזורי תעשייה, יש לנו 3 אזורי תעשייה, תביני. עיר של 30,000 תושבים, 3 אזורי תעשייה. זה המון, זה המון, זה המון.
11: שבעצם 2 שלכם ואחד משותף עם...
9: עם עמק יזרעאל, בדיוק. 2 שלנו, 1 אזור תעשייה שהוא לואו-טק, שהוא מאופיין בבנייה ישנה, בנייה נמוכה, הנגרים כאלה שברובם יש מוסכים, פחפיות, מסגיריות, אז אנחנו קודם כל, זה אזור התעשייה רמת מעלה מיכאל. אזור התעשייה הזה מאופיין, כמו שאמרתי, הוא ישן נורא. ואנחנו היום בתוכניות לעירובי שימושים ולהגדיל אותו, והמטרה שלנו זה להכניס לשם מסחר.
11: גם דיור?
9: בגדול, בגדול, בגדול, גם דיור.
11: אוקיי. זה אזור שהוא רק שלכם.
9: בדיוק.
11: אוקיי.
9: ויש לנו את אזור התעשייה רמת גבריאל, שנמצא בצפון העיר. רמת גבריאל נמצאים שם מפעלים כמו טאוור, שכולם מכירים, פלקסטרוניקס, נילית, מפעלי ענק. והוא בעצם אזור תעשייה שמייצר לנו לא מעט הכנסות, ויש לנו את אזור התעשייה סגי 2000, בדרום העיר, שהוא משותף עם המועצה האזורית עמק יזרעאל. אז זו עיר שמוקפת, זה פשוט מוקף בשלושה אזורי תעשייה, יש פה פוטנציאל שאני חושב שיש אותו בהרבה ערים בארץ, המיקום שלנו, הנוף, הסביבה, אנחנו יושבים על עמק מדהים, ואחת המלחמות שלנו, אגב, אם כבר דיברנו על עמק מדהים, זה אותו שדה תעופה בעמק יזרעאל, אני ממתנגדיו הגדולים של אותו שדה.
11: למה?
9: מכמה וכמה סיבות, א', בגלל מגבלות הגובה, שמן הסתם זה עוד יותר יקשה עלינו לבנות לגובה.
11: זאת אומרת שיש

0: על הגובה. אתה מציג בעיקר צדדים מאוד חיוביים שלו, אתה יכול גם לראות התנגדויות לדבר הזה?
1: חד משמעית.
0: שמה?
1: חד משמעית, ולכן בתהליך הפינוי בינוי
0: שלו. מעבר של... לסוגיה של הגובה, זאת אומרת.
1: קודם כל יש בעיה בבניינים גבוהים. מעל 10 קומות, זה כבר בנייה אחרת. זה שתי מעליות, זה משאבות מיוחדות, וזה מייקר את ועד הבית. זה לא פשוט היום לבוא לאנשים קשי יום שמשלמים, שבעצם לא משלמים ועד בית היום, את יודעת, כי בבתים ישנים אין מעלית ואין תחזוקה ואין ואין ואין ואין, ולבוא ולהגיד להם, החל מהיום אתם צריכים לשלם כזוות 400-500 קלים ועד בית, זה לא פשוט. ולכן יש לנו גם עמותות חברתיות שאנחנו סוחרים כדי שיעשו את התהליך עצמו מול התושבים. פינוי בינוי זה לא רק לפנות את המישהו הזה מהבית ולהחזיר אותו אחר כך לבית חדש, לא. זה המון מסביב, וכדי שאנשים יבינו את זה. זה המון עבודה קהילתית חברתית מסביב, זה המון לשכנע את אותם אנשים, זה אנשים שבחלקם הגדול מבוגרים קשי יום.
0: אז מאיפה הם ישלמו את הדמי תחזוקה שאתה מדבר עליהם?
1: אז אנחנו במסגרת, תראי, יש לנו כבר 4 מסלולי, 5 יותר נכון, מסלולי רשויות. מסלול רשויות אומר שהמדינה עצמה תממן את הפער היזמי לאותו יזם. הדוח השמאי אמור להיות על 17% רווח. זאת אומרת, ברגע שיזם יגיע לאותם מתחמים ויזכה במתחמים האלה ויראה רווח של 12%, אז המדינה תשלם לו אותם 5%. אז במסגרת אותם פעולות, אז בשלוש שנים הראשונות גם המדינה תממן את אותו ועד בית לאותו תושב.
0: השאלה היא גם מה קורה אחרי 10 שנים ואחרי 15 שנה, וגם מי כל השאר, בסוף אם אתה מדבר על מכפיל של 1:7 או 1:6, אז גם האנשים שיחזרו, אם יחזרו אחרי כל התהליכים שהם יעזבו ויפונו, ועד שהפרויקט יצא לפועל וכך הלאה, אז בסוף הם גם יהיו שביעית או שישית או אפילו חמישית מהתושבים. אז השאלה מי אתה חושב שייכנס לכאן לכל המגדלים, ואיך בכלל כל הקונסטלציה הזאת תעבוד?
1: יש פה שיווקים מטורפים. כל קבלן שיוצא מפה לשיווק, פשוט מעיף את הדירות שלו. יש פה תופעה שבלתי מוסברת. יש פה עיר שלמעלה מ-25 שנים לא בנו פה כלום. אז תביני לבד מה הביקושים פה. מעבר לזה, רוב האנשים שמגיעים היום לעיר מגדל העמק, אלה לא משפרי דיור שלי, שמגיעים לעיר החדשה. אלה תושבי רמת ישי, אלה תושבי חדרה, הם תושבי הקריות, הם תושבי חיפה, והם תושבי נוף הגליל, והם תושבי אפולה. שמגיעים היום לגור במגדל העמק.
0: נכנסת גם הרבה אוכלוסייה חרדית.
1: היום האוכלוסייה החרדית היא קיימת. אני לא יודע כמה מהם נכנסים לשכונות החדשות.
0: עוד במחיר למשתכן ראיתי שקנו במחיר מטרה.
1: כן, יחד עם זאת, כשאנחנו נגדיל את העיר ל-20,000 תושבים, אז עדיין, אז המשקל יהיה פחות משמעותי מאשר הגודל שלהם ביחס לאוכלוסייה, למרות שאין לי בעיה, אני בעיה עם אוכלוסייה.
0: זה אירוע גדול מבחינת שירותי ציבור שצריך להעניק, מבחינת הוצאות.
1: חד משמעית, אני מראשי הערים שבאים ואומרים, אני יותר לא נותן לתושבים שלי את הדגים כמו שנתנו להם אדם, אני נותן להם חכות, נקודה. אני הולך לטפל בעוני, לא לתת תלושי שי לאותו בן אדם של 200 שקלים בחגים, שלי כרשות מקומית זה עולה 1,000,000 שקלים, ולתושב 200 שקלים הוא סיים את זה על לחם וגבינה, ולנו זה עלה 1,000,000 שקלים. לא, ממש לא, מחלקת הרווחה אצלי משנה כיוון, והיא מתחילה לעבוד על להוציא אנשים ממעגל העוני, ולהוציא אותם ממחלקת הרווחה. פשוט לגרום להם לא להיות יותר מטופלי רווחה, וזאת העבודה האמיתית שלי. מגדל העמק קדם הייתה אי רווחה. אנחנו לא כאלה, לא נהיה כאלה גם.
0: זה אתגר גדול בהתחדשות עירונית, במיוחד באזורים שבאמת ערכי הקרקע נמוכים, אז בסוף גם מי שמגיע זה אותם אנשים שמחפשים דירות זולות, אנחנו רואים את זה מאוד בערים אחרות, גם בראש העין, בעוד מקומות שדווקא האוכלוסייה החדשה שהגיעה, מיסה על האגפים לשירותים חברתיים, זאת אומרת, נכנסו עוד אוכלוסיות דווקא עם הרבה צרכים.
1: צודקת, וזו בדיוק הבעיה שלי, עם מחיר למשתכן, עם מחיר מטרה, אלה פרויקטים מכניסים אוכלוסייה חלשה. אוכלוסיות חזקות מגיעות לעיר שלי, וכל מה שאני עושה, כל מאמצי המיתוג החדש שלי, כל מאמצי השיווק זה לגרום לאותם אנשים איכותיים, עם כסף, להגיע לעיר שלי וליצור שירותים אמיתיים.
0: אז מה יגרום להם לבוא, מגדלים?
1: לא, ממש לא, אוי, ממש לא. מה שיגרום להם לבוא זה חל תרבות למשל, שחבל שאנחנו לא יכולים להראות אותו לצופים בעלות של 60 מיליון שקלים, שהולך להיות מקום פעילות מטורף. מה שיגרום להם לבוא זה הסייבר שיש לי היום בבתי ספר, אני לא יודע אם את יודעת היום, אבל אצלי היום מכיתה א' לומדים סייבר,

0: יש אצלי כיתות ת' י' י' א', תוכנית מקשימים לסייבר, תוכנית שילדים שם לומדים, ומיועדים כבר מראש ל-8200 ולעבודות בהייטק בעתיד. יש לנו היום שירותים שאין היום, ואני יכול להגיד לך את זה בפה מלא, אין היום בהרבה מקומות בארץ. יש לנו חוגי רובוטיקה בלגו. יש לנו את כל החוגים שהיום משפחות צריכות. ואני אגיד לך יותר מזה, כלי חוג שהיום אצלי עולה בסביבות 200-250 שקלים במתנס העירוני, אז באזור המרכז זה חוג שלא עולה פחות מ-400 או 500 שקלים, שיהיה לך ברור, זה אותם חוגים. או קחי למשל הצגות תיאטרון, שאצלנו הרוב מסובסד, או קחי למשל שהילד שלך היה בכיתה ה', הוא לא קיבל מחשב, אז אצלי בכיתה ד', אז אצלי תלמידי כיתה ד' מקבלים מחשבים היברידים ומגיעים איתם לכיתה. היתרון הכי גדול של הפריפריה זה שהתוכניות שלנו הן אפילו גדולות וטובות, ומה שאנחנו נותנים לתושבים הוא הרבה יותר ממה שהיום באזור המרכז נותנים לתושבים, ואנשים לא מבינים את זה, וכל זה בארנונה מאוד נמוכה למטר. אנחנו היום גובים 47 שקלים למטר ארנונה. כשלי כל תושב, איפה אתה גר, אני מניח שאת גרה באזור המרכז, אני מניח שאת משלמת לא פחות, ואני לא יודע, 60 שקלים למטר. נכון? אני צודק? במינימום. יפה. אז את מבינה שאצלי, תכפילי את זה בבית נורמלי של 150 מטר, תקחי את ה-150 כפול 150, יוצא כמה זה? 7,500 שקלים לשנה פחות. זה המון. זה המון. המחיה כאן זולה יותר, הבתים כאן יפים יותר, המרחבים פה מהממים יותר. תדעת. חית העיר החדשה, סליחה שאני מתפרץ, אבל אני אענה לך מיד. חית העיר החדשה, שצמודה בעצם משהו כמו בקו אווירי 400 מטרים או 500 מטרים מקיבוץ יפת.
1: נכון.
0: את יודעת כמה עולה בית בקיבוץ יפת?
1: כן.
0: 6-7 מיליון שקלים. את יודעת כמה היה אלה אצלי אותו בית? בוא נאמר, זה וילה, 4 מיליון שקלים.
1: שאלה עם הווילה הזאת, היא לא תמשוך גם אוכלוסייה אחרת.
0: מה זה אחרת?
1: אחד אחד, היא פחות ממצב סוציו-אקונומי.
0: לא, אבל מי שקונה וילה ב-5 מיליון שקלים, זה לא מישהו שאין לו כסף, זה סוציו-אקונומי גבוה. אנחנו עכשיו אגב סיימנו לשווק 90 יחידות דיור, שים לב, אני אומר 90 יחידות דיור, יש היום כבר כ-60 וילות כבר בנויות בשכונת הווילות החדשה שלנו.
1: זה, מי קונה שם?
0: אנשים מחוץ לעיר, משפרי דיור מהעיר, אבל אנשים מאוד מבוססים, חד משמעית.
1: והרוב באים לגור פה או להשקיע?
0: חד משמעית, אנשים, יש פה משקיעים, כי כמו שאמרתי לך, מגדל העמק עיקר פורה למשקיעים, אנשים מבינים שהמחירים כאן עוד לא התחילו לעלות. קשה לי לקמת לך את זה באחוזים, אבל אני מניח שכמו בכל עיר נורמלית, זה סביב ה-20-30 אחוזים מהבניינים נמכרים למשקיעים. יחד עם זאת, יש כאן ביקוש שהשיג גם לדירות להשכרה. אין היום שום דירה להשכרה שעומדת ריקה על המדף.
1: ואיך אתה, זאת אומרת, בעצם אתה אומר, הארנונה תישאר נמוכה, הייתי רוצה להשאיר את הארנונה נמוכה.
0: אני הגעתי אותה לאחרונה, מיד עם כניסתי לתפקיד, כדי לעשות גרונות קודמים שקיבלתי, אבל אני באופן מוצהר אמרתי שאת הארנונה בשנים הקרובות אני לא אעלה, את הכסף שלי אני אעשה מפרויקטים כלכליים שהרשות תתחיל לעשות. למשל, יש פה חברה כלכלית שלא ממש עובדת. היום החברה הכלכלית שלי כבר נהייתה למשהו אחר. אנחנו עשינו פה פעולות, למשל את כל הפרסום, כל הפרסום בעיריית מגדל העמק, יצאים לגורמי חוץ שקיבלו כמה שאריות. אנחנו מנהלים את הפרסום, אני אתן לך לדוגמה את כל נושא הסולארי. ההנהלה הקודמת חתמה עם חברה שאנחנו נקבל את הרסיסים, את השאריות. אני שיניתי את זה והיום אנחנו היזמים של אותם פרויקטים סולאריים שיכניסו.
1: מורכב בקרקע עירונית, נכון?
0: זה מורכב, אבל אנחנו מדברים על קירויי חניות, אנחנו מדברים על קירויי מוסדות ציבור. קחי לדוגמה שוק עירוני, יש במגדל העמק שוק עירוני. בקרה הרבה ערים בארץ שיש בהם שוק עירוני. אבל לא ממש. או שכן, לא יודע, או שאני טועה. לא. אז אני לוקח את השוק העירוני שלנו, בימים האלה ממש, אני החזרתי אותו לרמי, כדי שיצאו למכרז, כי את השוק העירוני שלי, אני הופך ל-7,000 מטר למסחר, ועוד עירובי שימושים, אנחנו נרים שם גם בניין מגורים מעליו, וגם יגורו שם, וגם יהיו שם מסעדים, וגם יהיה לי שם שוק עירוני. אז שתביני שיש לי היום 20 דונם, שמפסידים, כל שנה 300,000 שקל כשוק עירוני. התפעול של השוק העירוני הוא הרבה יותר גדול מהכנסות שלו. וראית מקום נורמלי שמפסיד על 20 ומשהו דונם 300,000 שקל בשנה, אז תביני שזו עיר שיכולה לייצר. קחי לדוגמה את אזור התעשייה המשותף שלנו, סגי 2000. אנחנו כרגע בונים שם 1,000 דונם נוספים. אתה יודע כמה כסף זה אמור להכניס? אנחנו נותנים פטור מהיטלי השבחה למתחמי פינוי בינוי בלבד. אני רוצה שיזמים יבואו חד משמעית. אני פותר את אותם יזמים מהיטלי השבחה. פשוט בואו תשקיעו. אני את הארנונה, את הכסף שלי ירוויח על ידי ארנונה. עכשיו להחזיק עיר חדשה על ידי ארנונה למגורים זה בלתי אפשרי, זה מפסיד כסף. בטח ב-47 שקלים למטר זה מפסיד כסף. ולכן אני כיום מול משרד השיכון, אני פותח את הסכם הגג. אין הרבה ערים שעשו את זה. קחתי את שלב א', עצרתי את שלב ב' וג' בהסכם הגג, ואנחנו הולכים לפתוח אותו מחדש.
1: כי מה? מה אתה רוצה?
0: כי לא הגיוני לי שאין לי שם שטחי מסחר. את יודעת שיעלה לי לפי חישובים שעשינו לתחזק את העיר החדשה כ-25 מיליון שקלים בשנה.
1: שזה לעומת היום כמה?
0: התקציב שלי הוא 260 מיליון. אז שתביני שאין פה אלימה בין כמה שזה יעלה לי לבין כמה שאני אכניס שם. אני הולך להוסיף המון מקומות מסחר בעיר, המון, המון, המון מקומות מסחר. מקומות מסחר משלמים ארנונה. אני אתן לך דוגמה, לדעת כמה משלם, כמה קופת חולים משלמת למטר ארנונה? זה יודעת? 900 שקל לשנה. עד בבית שלך משלמת אצלי 47 שקלים למטר. בנקים, קופות חולים משלמים 900 שקל למטר. משרדים, תעשייה, משלמים 200 שקלים למטר. אז אני רוצה כאלה, אחרת לא יהיה לי כסף. תביני, העיר מגדל העמק הולכת להיות עיר עשירה בזכות עצמה.
1: דווקא.
0: זאת המטרה, ואני מחפש ועושה ומוציא לפועל היום פרויקטים יזמיים.
1: חבר'ה מפה מסביב אמרו לי, אבל רק הבעיה של מגדל העמק, שהכל סגור בשבת. הדימוי, האתגר הגדול של הדימוי, באמת איך להתרומם ולהרים את עצמנו מהדימוי שיש היום למגדל העמק, ובסוף שהכל סגור בשבת, אז אנשים נוסעים לרמת ישי, כמו שאתה אומר, ולכל מיני מקומות.
0: אבל אני אענה לך מה שאני עונה לכולם שבאים ושואלים אותי, למה במגדל העמק סגור בשבת? יודעת מה, אני עונה לכולם, בוא נפתור קודם את ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, מוצש, ואני מבטיח לך שנלך לדבר על שבת. אבל גם באמצע השבוע זה סגור, אז בואי, להגיד זה סגור בשבת, בגלל זה זה דפוק, זה לא נכון. אין פה מסחר, אין פה חברת תוססים, אין פה. ואני אעשה את זה. עכשיו, כשנפתח באמצע השבוע הזה, נפתחתי עכשיו פה ביג, בשיתוף פעולה עם עמק ישראל, הוא אמור להיפתח בשבת. אבל יחד עם זאת, הרב גרוסמן, עושה עבודה ממש כבירה, ועובר חנות חנות, ופשוט מבקש מהם שלא לסגור בשבת. יש פה סטטוס בו שבמשך שנים, שנים, שנים נשמר, שאני בעדו, שלא תביני לא נכון. אני גם לא בעד לפתוח בתוך גבולות העיר בשבת. אני בעד שהביג הזה ייפתח בשבת, כי תכלס הוא יושב בדיוק, הוא יושב על גבולות של המועצה האזורית עמק יזרעאל, אבל זה ביג משותף בהכנסות שלנו 50-50.
1: החיכוך הזה, אבל שאתה מתאר באמת עם
0: החיכוך. אין חיכוך, לא, אין חיכוך. זה בדיוק
1: הנקודה שאין חיכוך. פוטנציאל חיכוך שעלול להתעורר בעצם, הוא גם קיים פה, אני חושבת, גם בערים מסביב, זאת אומרת, יש לך גם הרבה אוכלוסייה ערבית באזור, הערים שסביבך, פול, הנוף הגליל, יכולות להיות ערים מעורבות, גם פה יש לך, זאת אומרת, יש פה בעצם הרבה מהעצמה של הזכויות, היא עלולה כן לייצר חיכוך שאולי לא קיים היום.
0: יש כמה אתגרים, אין ספק, המיקום הגיאוגרפי שלה מצד אחד הוא אתגר, אבל מצד שני הוא גם מזיק. האתגר הוא, היתרון זה שכמו שאמרתי, אנחנו קרובים לרמת ישי, חיפה, פולה, לא יודע, נסיעה לתל אביב, כמו נסעתי לאולפני הרצליה, תוך שעה הגעתי לאולפני הרצליה, החבר'ה שם חשבו שבאתי מחול ושאלו אותי אם לקח לי 4 שעות להגיע, לא חבר'ה, זה סך כל שעה נסיעה.
1: נכון.
0: את יוצאת מהבית שלך עם אתגר, לא יודע, בפתח תקווה, או בהרצליה, כדי להגיע למשרד שלך בתוך תל אביב, תאמיני לי, כך לחשב וחצי.
1: כן, גם אם עוד כמה שנים תהיה את מסילת מנשה, שבעצם לא יצטרכו לנסוע דרך חיפה, אז בכלל...
0: זה לא רק מסילת מנשה. אנחנו כבר, אם את היום הגעת מכיוון צומת נהלל, אז ראית את ההרחבה של הכביש לשני נתיבים. אנחנו מרחיבים את הכביש לשני... כל כבישי הגישה לעיר מגדל העמק יהיו עם שני נתיבים בקרוב מאוד.
1: אתה חושב ש... זאת אומרת, ראיתי בה, יש את התוכנית האסטרטגית שפרסם מנהל תכנון, והם מדברים שם בעצם על חשיבה מטרופולינית.
0: לגמרי.
1: ואיפה אתם מול הדבר הזה?
0: בדיוק, את יודעת, אנחנו השבוע קיימנו ישיבה בנושא מטרונית, ואנחנו בוחרים עכשיו לאיפה לחבר אותה. האם לחבר אותה לנצרת, או לחבר אותה לחיפה. וזאת בדיוק שאלת השאלות, ואנחנו נחבר אותה לחיפה.
1: כי מה?
0: כי חיפה היא עיר מחוז, היא יותר קרובה, וזה יקל על האנשים א', לעבוד שם, ובית, זה יקל עלייך שאם את רוצה לגור בחיפה, ולגור אצלי, ולעבוד בחיפה, אז יהיו לך דרכי גישה, כי ברגע שאני פותח את השוק שלי לתושבי חיפה, אז אני עושה פה ממש קרנבל של חבר'ה צעירים שפשוט עולים על מטרונית ותוך רבע שעה מגיעים. אף אחד בתל אביב שגר בתל אביב לא מגיע תוך רבע שעה למקום העבודה שלו.
1: אחד החששות אבל שבסוף, זאת אומרת אני שומעת את מה שאתה אומר וזה הכל נשמע מדהים, אבל הרבה ראשי ערים אומרים את זה בכל מיני מקומות, ואחד החששות זה שבאמת בסוף יהיו הרבה ערים שהם נראות אותו דבר ומספקות את אותו דבר, ודווקא במגדל העמק יש עבר והיסטוריה ויש משהו יפה ומיוחד שקורה פה, אז אני מצד, ברור שיש רצון למשוך כמה שיותר יזמים ולפתח את העיר, וברור שכל עוד אין את הדבר הזה מאוד קשה להשתנות, אבל איך אתה באמת גורם לזה שאתה פה מנהל לא רק את ה... או אני אולי שואלת, בעצם היית בעולמות הנדלן לפני, אז איך בעצם השינוי מלהיות איש נדלן לראש עיר, איך בעצם משנים את השיקולים ש...
0: אני חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה לעיר, אני אומר את זה בשיא הצניעות, זה באמת הדבר הכי טוב שקרה לעיר, כי העיר סבלה מחוסר חשיבה אמיתית נדלנית. קחי לדוגמה את החל התרבות החדש שאנחנו בונים ב-60 מיליון שקלים, נתן לך עוד כמה דוגמאות. זה החל תרבות שתוכנן להיות בעיר החדשה, אבל די קבור. הדבר הראשון שעשיתי זה להוציא אותו לכניסה לעיר, הוא הולך להיות הפנים של העיר שלנו. אז זה כבר שינוי מהותי של תפיסה של עיר. דבר שני, אנחנו נמצאים היום בבניין העירייה, שנמצא במרכז העיר, שאותו אני רוצה לגרום לו לתסיסה. והנהלה הקודמת החליטה להעביר לכאן למשל את מחלקת הרווחה. הדבר, ואני, מה שאני עושה עכשיו, זה אני סגרתי פה עם פלקסטרוניק, זה, ויהיה פה פלקס אקדמי. אנחנו הולכים להקים פה אקדמיה לצעירים בתוך מרכז העיר. יש פה קניון, ממש מאחורה, אם תסתכלי, אתם לא רואים את זה, אנחנו בפודקאסט, אבל יש פה קניון שיושב פה במשך כ-40 שנים, שאם את נכנסת לקניון הזה, וואלה, לא תרצי לחזור אליו פעם שנייה. ומאז כניסתי לתפקיד, אני יכול לספר לך שבעוד שבוע אנחנו הורסים את הקניון הזה ומשפצים אותו לקניון חדש. השיטה שלי היא אחרת ממה שהיה נהוג בעבר. קחי את נתיבות, קחי את אשדוד וקחי את הערים שמפרסמות בערוץ 2. בואו אליי. אני לא יכול להרשות לעצמי היום לפרסם בערוץ 2, אני יכול להרשות לעצמי, אבל לא יהיה לי מה להציע לאותו אוכלוסייה חדשה. אני בעוד 5 שנים הולך לא רק להציע לאותה אוכלוסייה חדשה, אלא לתת להם כל כך הרבה דברים שלא ישווה להם לגור בעיר אחרת. למשל, בעיר החדשה, אני בימים אלה, חבל שאנחנו לא, אני יכול להראות לך את זה, את יכולה רק לתאר את זה לצופים, אנחנו בונים עכשיו בית ספר לסייבר. ילד בכיתה א' ועד כיתה ו' לומד AI, בינה מלאכותית, ותגידי לי את, מי לא רוצה שהילד שלו ילמד בבית ספר חדשני? זה בית ספר שיושב על מרחב של 15 דונם, זה עם מרחבי למידה חיצוניים, עם המון מסחר מסביב, עם המון אוכלוסייה צעירה, ובעצם לגור בעיר חדשה, עם כל הפסיליטיז, חדש, חדש, חדש, הכל חדש ונוצץ. ושאלתי לפני שהתחלנו את הפודקאסט, למה להשקיע בעיר מגדל העמק? כי תראי לי שכונה בארץ, שיש בה 20,000 תושבים, אני אפילו לא קורא לזה שכונה, אני קורא לתיירי לי עיר בארץ, שהכל חדש, חדש, חדש, חדש, ודירת 4 חדרים עולה 1,600,000. יש דבר כזה? לא, לא. אז בתוך 5 שנים, כשהשכונה הזאת תתאכלה, זה ברור לך שדירה כזאת תעלה לאזור 2.5 מיליון שקלים, זה ברור לכולם, זה לא שאלה, זה גם הולך לשם. דיברנו לפני כן שאמרתי שדירות יד שנייה עולות פה 800,000 שקלים. את יודעת שאותן דירות יד שנייה, אם היית באה לכאן לפני שנתיים או שלוש, היית קונה אותן ב-400,000 שקל.
1: אני יודעת.
0: כן, כן. שתביני, נעשתה פה קפיצה של 100%. למה? כי קחי את העיר הישנה, כמו שאמרתי, 34 מתחמי פינוי בינוי, משקיעים, מסתערים על העיר, הם קונים היום דירות בכמויות, כי הם יודעים שבתוך 5-6 שנים, 10 שנים, בסדר, בוא נגזים.
1: שאלה איך מנהלים את זה, זאת אומרת, זה שהיום הרצון הוא למשוך יזמים, זה ברור. שאלה איך עכשיו, אם יש עוד איומים, או אם יש עוד אינטרסים, או, תראה, היום בשיח של התחדשות עירונית, נגיד דווקא במרכז הארץ, מדברים הרבה על דווקא לא התחדשות דרך מגדלים. אומרים יכול להיות שפסיכוזת המגדלים קצת יצא מפרופורציה, וצריך משהו אחר.
0: לי אין ברירה.
1: אז זאת שאלה, אבל איך מנהלים את זה כדי לדאוג לעוד אינטרסים, או לעוד צרכים, או תראה, בסוף יש פה גם חיסול, היום אתה אומר אנחנו מושכים יותר ויותר, כי זול פה. אבל בעצם ההתחדשות העירונית
0: לא, היא... אגב, אני חייב לומר
1: לא
0: משהו.
1: וכבר לא כל כך זאת. גדול.
0: נוף הגליל והפולה, שהן ערים שסמוכות אליי, והן גדולות ממני בכפול תושבים, המחירים שלנו הם יותר יקרים משם.
1: שתבין. הם דומים, אני ראיתי, בדיוק. אני בדקתי במדלן.
0: אז תביני עיר של 30 אלף תושבים כיום, במחיר של עיר של 80 אלף תושבים. אז את מבינה לאיפה אנחנו הולכים.
1: השאלה אם יש עוד דברים שאתה מרגיש, שאתה צריך להתמודד עם, לאזן אותם מול הפיתוח הזה, או איך בעצם להיערך לזה? כי היזמים, כולם ירוויחו פה, כולם יעשו פה מכה, המשקיעים, כולם ירוויחו. אבל בסוף יש עיר, בסוף תהיה כאן עיר שצריך יהיה להחזיק אותה, לתחזק אותה וגם לתת ערך מוסף, כי אתה תרצה למשוך לכאן, כמו שאתה אומר, אנשים שיבואו לכאן, וגם אתה לא לבד בעולם, זאת אומרת, הרבה רשויות סביבך אומרות את אותם דברים ועושות את אותם מהלכים ונהנות מאותם דברים. אז איך בעצם בסוף שומרים על איחוד, שומרים גם על איזשהו אנו בנו, על איזושהי מסורת, מספקים אולי משהו, עיר שהיא גם תחרותית במרחב, ולא רק בגלל המחיר, וכמו שאתה אומר, מתחזיקים את כל הדבר הזה. הרי יש פה הרבה אינטרסים של יזמים, יש פה אינטרסים, כמו שאתה אומר, של המדינה, של משרד השיכון שרוצה לדחוף פה כמה שיותר דירות.
0: זה באינטרס שלי להפחית את זה.
1: אז איך באמת מנהלים את כל, את כל הדבר הזה, ודואגים גם בסוף, בסוף יהיו פה חבר'ה שכבר לא יוכלו לגור פה, בסוף יש פה אנשים שגרים פה משנות ה-70, ולאן הם ילכו? ובסוף ייכנסו לפה אנשים חדשים שאולי יצרו דילמות חדשות.
0: אין ספק שכל מה שאת אומרת זה אתגר בכל עיר. ולא כל... בפתח הדברים שלי אמרתי שיש ראשי ערים שרוצים להשאיר את העיר שלהם כמו שהם. לא בא להם להתמודד עם אתגרים. וזה בסדר, אני מבין את התפיסה. אני לא מבין את התפיסה הזאת, אני לא יכול להגיד שאני מבין, סליחה. אני מכיר את התפיסה, אני לא מבין ולא מקבל אותה. כי זה בדיוק כמו שאת אומרת. יש שתי שיטות. יש את שיטת בואו נסתפק במה שיש, בואו נשמר על הקיים ולא נתפתח וניצור לנו פה קואליציה ונבחר שנים שנים שנים קדימה ואין צורך לעשות כלום. אני שונה מזה לגמרי. אני קיצצתי פה את מחלקת הרווחה שרוב העיר שלי רווחה. אני העליתי את הארנונה. אני עכשיו גובה יותר מיסים כי אני מתייחס לעיר הזאת כמו עיר שהיא צריכה להיות כמו עיר. אז אני אומר, מי שרוצה לגור בעיר חיה, מתפתחת, תוססת, אני מדגיש, להגיד על מידה עמק תוססת באותו משפט זה לא עולה. אבל אני באמת מתכוון לזה. אז מי שרוצה לגור בלב העמק, בלב העמק, ממש בלב העמק, באזור הכי יפה בארץ, וליהנות מעיר תוססת, שיבוא אליי. מי שרוצה עיר ישנה, סקנה, ענייה, שלא יבוא אליי, שפשוט לא יגור אצלי. את מכירה את המודל של נתיבות? ראית את המהפך של נתיבות?
1: נתיבות עשת המהפך.
0: בדיוק. מגדל העמק היא נתיבות של לפני 20 שנים. עכשיו, היא בדיוק, היום נתיבות היא עיר מאוזנת. אני אגיד לך יותר מזה. נתיבות היא עיר שמחלקת הרווחה שלה מייצרת כסף. את יודעת את זה? לי היום מחלקת הרווחה עולה 60 מיליון שקלים בשנה. עולה לי כסף. בעיריית נתיבות מרוויחים 10 מיליון שקלים בשנה מתוכניות רווחה שהם הביאו אליהם. זו ראייה כלכלית אמיתית.
1: זה גם דרך אגב הסכם הגג שאמרת שאתה פותח, איך בעצם לוקחים מהסכם הגג לתוך מרכז העיר והתחדשות עירונית, שזה משהו שהיום נתיבות עושה.
0: יש בהסכם הגג חדש מול ישן. בחדש מול ישן 30% מתוך מיליארד השקלים שהגיעו לעיר מגדל העמק אמורים להגיע לפיתוח העיר הישנה. להגיד לך שעשו את זה הנהגה הקודמת לפניי? לא, לא, זה 300 שקלים, 300 מיליון שקלים, שאני לא רואה לאיפה הם הלכו פה, וחבל. אבל אני רואה, כמו שאמרתי לך, את הדברים אחרת, אני בימים אלה בונה פה המון גינות חדשות, עם המון פאמטרק ומסלולי אופניים, ודברים שמזמנים, אני בונה פה מועדון גיימינג לילדים, אני בונה פה כיתות לצעירים, אני מדבר צעירים.
1: זה גם לאוכלוסייה החרדית כל הדברים האלה? זאת אומרת, זה הכל משותף? או זה בהפרדה? או זה משותף? או איך זה עובד?
0: לא, יש פה, קודם כל יש פה קריה חרדית.
1: זאת הקריה של הרב גרוסמן.
0: בדיוק. בנוסף לזה, יש פה באמת סטטוס בו מדהים בין חילונים לחרדים. קחי דוגמה למשל.
1: בין בעיקר האוכלוסייה הרוסית לאוכלוסייה החרדית.
0: בדיוק, תקחי דוגמה למשל. העיר היחידה בארץ, העיר היחידה בארץ שש"ס וישראל ביתנו, שימי לב, לקצוות, משתפות פעולה ביחד, תוך הרמוניה הדדית, תוך כניסה לקואליציה יחד, שתביני, הם גוש אחד. ואני אוהב את זה. אני אוהב את זה כי בסופו של דבר, המנהיגים של הציבור החרדי ושל ציבור העולים, יודעים לתקשר ולהסביר את הסטטוס בו. אין ספק שכשהעיר תגדל ויהיו פה עוד חילונים ועוד מסחר, אז ברור שיהיו לאתגרים אחרים לגמרי, מבחינת יחסי דתיים חילונים, יהיו פה אתגרים אחרים לגמרי. יחד עם זאת, אני כאיש מאמין, לא בעד שהעיר שלי תיפתח בשבת. אני אומר לך את זה בשיא הכנות. למשל, אמרת, וואלה, הרמתי להנחתה, קריאה דתית לאומית. יש פה ישיבה שנקראת נחלת ישראל. 100% לבגרות, בסדר? 100% בבגרויות. כולם הולכים ליחידות קרביות. כולם הולכים ליחידות קרביות מאותה ישיבה. ואני רוצה להעצים דברים כאלה אצלי. אז יש פה יזם שעכשיו בונה 520 יחידות דיור, ואני מייעד אותו לקריה דתית לאומית. כי תורה ועבודה, אני מאמין בתורה ועבודה. את מספר 2 שלי, קוראים לו שוקי קץ, הוא המשנה לראש העיר, והוא מרזיק את תיק החינוך, הוא איש הציונות הדתית. הוא אבא לשבעה ילדים, והוא עשה מילואים, אם אני לא טועה, 350 ימים. והוא אבא לשבעה ילדים, נולד לו ילד לפני חודש וחצי. אוכלוסייה חרדית לא תגיע למגדלים בגלל אותם העליות שבת, בגלל הבעיה בשבת.
1: אני חושבת שאפשר לפתור את זה, אני חושבת שגם מבחינה הלכתית יגיעו, תגיע דווקא אוכלוסייה חרדית למגדלים, לטעמי.
0: הם יגיעו, אבל...
1: זאת אומרת, את הבעיות ההלכתיות של כל זאת אומרת, המעלית היא לא הבעיה, והמשאבות וכל הסיפור הזה, לפי מה שאני מבינה, זה לא הבעיה.
0: תראי, האוכלוסייה החרדית אומנם תגיע, אבל לא יהיו פה שכונות חרדיות, זאת אומרת, יכולים להיות בניינים עם כמה וכמה חרדים בבניין, זה בסדר. יש לי פה לא מעט בתי כנסת, אז הם יכולים להגיע, יש להם מקום, זה בסדר. אבל את צודקת, אני מחפש את האוכלוסייה החרדית החזקה. גם באוכלוסייה החרדית יש אוכלוסייה חרדה, יש לי אח שהוא חרד, הוא אברך, והיום כבר מרצה באוניברסיטה, והוא דוקטור. הוא עושה את זה תוך כדי שהוא אברך. אז יש חרדים שיוצאים לעבודה ועושים כסף, לא כולם נתמחי רווחה, אבל באמת האתגר הגדול שלי זה לשנות את הסטיגמה ואת התערובת של התושבים. חד משמעית, שוב פעם, אנחנו סוציו-אקונומי 4. המטרה המוצהרת שלי זה לקפוץ ל-6 ול-7 במינימום. זה בדיוק המטרה המוצהרת שלי.
1: אתה מביא חזון מדהים.
0: זה חזון, זה אין ספק. הוא אגב, אני לא בטוח שהוא מטיף להיר כמו מגדל העמק, אבל כשאתה מנהיג אמיתי, כי... התפיסה פה הייתה עד היום, בואו נתמסכן, נדרדר בסופר.
1: כן, אתה מרגיש את זה?
0: ברור,
1: זה משהו ש...
0: ברור, זה חד משמעי.
1: כשאתה אומר, המטרה היא בעצם לשמור על הסטטוס הנמוך, גם כדי לקבל את כל מענקי האיזון ואת כל הכספים.
0: אני הייתי חבר בקואליציה של ראש העיר הקודם, ואחרי 7 שנים פרשתי לאופוזיציה בכל רעש גדול, מסיבה פשוטה, כי הבאתי לכאן לא מעט פרויקטים שרציתי לקדם את העיר עוד כחבר מועצת עיר, ונחסמתי. והבנתי שהמנטרה פה זה עזב אותך, בוא נשאר בסוציו-אקונומי 4, המדינה ממלאה אותי בכסף, בזכות זה יש לי מלא קולות קוראים, אני יכול לחלק מחשבים היברידים, אני יכול לקחת רק 200 שקלים בחוגים במתנס, אז בוא נהיה מסכנים. אני חושב הפוך, אני באמת חושב הפוך, בוא נהיה עשירים, מאוד פשוט, זה שינוי תפיסתי, באמת, זה שינוי תפיסתי אדיר של מה שהיה פה ב-25 השנים האחרונות, אז... אני תמיד אומר, שאם הייתי מחר ראש העיר תל אביב, היה לי הרבה פחות מאתגר, כי בינינו, מה יש לשנות? אז בי, מחר את ראשת העיר תל אביב, מה את משנה שם? מה את כבר יכולה לשנות? מה? יש שם הכל, יש שם הכל. מה תעשי שם שאין? לאנשים שחולי אתגרים, זה כיף, אני לא מאלה שנכנסים למשרד להעביר את הזמן, אלה שבאים לעבוד, ולעבוד בעיר כמו תל אביב, זה מגניב, אבל מה עוד אפשר לעשות שלא עשו?
1: אני חושבת שבאמת לדעת איך להערך מראש לאתגרים שבדרך, זאת אומרת בעצם אתה בעיר שהיא תהיה משהו אחר. וכמו שבונים בית חדש, הרבה יותר קל לעשות את כל ההערכות מראש אם חושבים עליה. אם יודעים איפה יהיה המיטה, אז אפשר לשים את השקע ליד.
0: בדיוק, וזאת, זה בדיוק מה שאני עושה.
1: אתגר הזה של איך לתת בעצם את המענה לשימוש העתידי ולאתגרים העתידיים, ולא לתכנן על בסיס אופטימיות, אלא באמת על בסיס נתונים, ותוך איזושהי ראייה רחבה, זה באמת חתיכת אתגר.
0: יש לי פה למשל דף פרויקטים עם 72 פרויקטים של שעכשיו בתכנון. 72 פרויקטים. דברת על חיזוקי מבנים, על הקמת בתי ספר, על הקמת שני תיכונים, על הקמת בית ספר תיכון שני בעיר, הקמת בית ספר יסודי, פיתוח מגרשים, בית קקל למצוינות, את יודעת מה זה בית קקל למצוינות? מכירה את זה? אוי, אוי, אתם חייבים לצלם שם. אנחנו חונכים בעוד חודש את בית קקל למצוינות בהשקעה של, בתרומת קקל כמובן, בהשקעה של 15 מיליון שקלים, אחד הבתים הכי יפים, אחד המבנים הכי מרשימים שתראי. אני הולך לפוצץ אותו בתלמידים מחוננים ומצטיינים בלבד, זה בית קקל למצוינות. ספרייה לקהל החרדי. אני למשל השנה, משהו שעולה מעולם במגדליים, פתקתי חוגים במתנס העירוני לקהל החרדי. שאלי למה? כדי לערבב אותם בין כלל האוכלוסייה.
1: ואיך זה עובד?
0: עובד מושלם, החוגים מלאים, מפוצצים. בניין עירייה חדש, אנחנו בונים עכשיו שני אצטדיונים החדשים. יש לי פה אצטדיון קיים שאותו אני משפץ, יש לי קבוצת כדורגל שאותו עולה לי לליגה הלאומית, את מכירה או אוהבת כדורגל?
1: דיברנו על שלי הכובשת,
0: אז זהו, דודו הוואט אצלי, אז דודו הוואט, אתה מכיר אותו? הוא מנהל אצלי היום את הספורט, הוא בנה לי קבוצה, ואל תשאלו, אנחנו במקום הראשון בליגה א', בקצב הזה הוא הולך לעלות לי ליגה, ולי זה הולך לעלות 4 מיליון שקלים בשנה שאני לא יודע איך להביא אותם. אז תביני, יש לי פה דברים שאני, אומנם, אני שמח לראות אותם. יש לי פה אמפיתיאטרון ששיפצנו אותו עכשיו במיליוני שקלים, שהוא אבן שואבת להופעות בכל השנה. יש לי פה, התחלתי פה השנה את פסטיבל ריף הראשון, לזכרו של חייל צהל שנהרג. והיה פה את דודוס, את ג'וני גרינווד, היה פה במגדל העמק.
1: מדהים.
0: הגיטריסט של רדיוהד, שתבינו. ודודו טסה, וזה מתחיל, זה מתחיל. היא נהפכת לעיר תרבות. ומה עוד יש לי פה? בניין עירייה חדש, אנחנו תוך שנה עוברים לבניין עירייה חדש, ואצטדיון לכדורגל כמתקן נוער, והקמת בריכת שחייה מקורה, אין לי קאנטרי במגדל העמק, את יודעת? יש פה קאנטרי שעל ידי יזם תקוע כבר 15 שנים, אז אני החלטתי לא לפקות, ואני בונה קאנטרי שהיזם יתקע, שיעשה מה שהוא רוצה עם הקרקע שלו. אז אני מדבר איתך על דברים כאלה.
1: זה נשמע מדהים, יקי, ותודה רבה. הצלחתך, הצלחת כולנו.
0: הצלחת המדינה, אין
1: הצלחת
0: ספק.
1: הצלחת המדינה.
0: בדיוק.
1: אתה, יש לך איזה טיפ לסיום, לאנשים...
0: תחלמו, זה תמיד מה שאני אומר, תחלמו, תעיזו, תקשימו. אני, כמו שאמרתי, מגיל 10 רוצה להיות פה ראש עיר, נשארתי לגור בעיר שלי, נאבקתי קשות כדי להגיע לתפקיד, אבל בסוף הצלחתי. עכשיו, כשאת רוצה להיות רופאה, לכי תלמדי 7 שנים קשה. אני לא אומר שלא. תלמדי, תהיי רופאה. זה תלוי בך. להיות ראש עיר לא תלוי בך. אתה נתון לבחירה של אנשים. אז לכן אם הקשמתי חלום כזה שלא תלוי בי, אז אני תמיד אומר לכולם, כל מה שאתם רוצים להיות בחיים, אתם תקשיבו, אם רק תתמידו. זה הטיפ שלי. כל מי שרוצה להיות יזם, פוליטיקאי, מהנדס, כדורגלן, תתמיד, תהיה.
1: תודה רבה רבה רבה.
0: שמחתי מאוד.
1: המון תודות על הזמן, ומחזיקים לך אצבעות.
0: תודה רבה רבה.
1: קשה להישאר אדישים לחזון ולרצון של ראש עיריית מגדל העמק לעשות שינוי אמיתי בעיר, להביא בשורה חדשה ולשנות את הדימוי שלה. ועדיין, כשחושבים על מגדלים במגדל העמק, קשה שלא לחשוב על דחיקת האוכלוסיות הקיימות המוצאות בכיום דיור זול או על העמקת אי השוויון החברתי. במיוחד כשלצד הקריאה לבנייה גבוהה במרכז העיר, כבר היום בונים בעיר גם וילות. הרצון להציע מגוון תצורות דיור ולמשוך אוכלוסיות חזקות הוא מובן, אבל ניתן היה גם להשתמש בקרקעות הללו באופן אחר, שימוש כזה שהיה אולי ממתן את הצורך בבנייה גבוהה במרכז. יותר מכל, מעניין לשמוע את הקריאה של יקי בן חיים, להסתכל על התחדשות עירונית לא רק כהזדמנות של הפרט לשפר את מצבו, אלא כעניין עירוני. התחדשות עירונית כהזדמנות של ערי הפיתוח, להיות פרואקטיביות, לקחת את גורלן בידן, לשפר את מצבן, להתנתק מהתלות במדינה, ולהפוך את השינוי הפיזי גם לשינוי חברתי. הוא מדבר על האפשרות לנהל את מגרש המשחקים היזמי לטובת העיר והתושבים. האם זה יצליח? יהיה מעניין להמשיך ולעקוב. אני מקווה שהפרק הזה עורר גם אצלכם עוד מחשבות ועוד אלטרנטיבות לאיך אנחנו חושבים היום גם על התחדשות עירונית וגם על ערי הפיתוח וגם על העתיד החברתי והפיזי שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו כאן בלחשוב דיור. נתראה בפרק הבא.
2: תודה שהאזנתם והאזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: That's how she perform.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת בית כי ההסכם עם איראן נוראי וכי צהל לא יסוד מלבנון.
5: זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים לחתור להכרעה, אנחנו עדיין לא שמה, ויש דרך ללכת וצריך להשמיד את התשתיות של חיזבאללה. זה לא עניין של דחיה אגב, זה עניין של התשתיות, כלומר של חברות הנדלן ושל שדות הסמים ושל כל התשתית שהיא מצמיחה את הטרור, וברור שצריך ללכת לשמה. ההסכם הזה הוא נוראי, הרווחנו זמן. אני אומר להפך, מערכת הביטחון, אנחנו, ממשלת ישראל, אנחנו צריכים לנצל את הזמן שהרווחנו כדי להיערך למערכה הבאה שבו תבוא לצערנו.
4: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. פיזור הבדנת החרדים הבוקר בכביש 4. השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי יקיים דיון דחוף בהתגברות השימוש ברימוני הלם כלפי אזרחים כדי לוודא שהדבר יעשה רק בהתאם לנוהלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים חרדים, לא יהיו רימוני הלם במשטרה. כך כתב בן גביר ברשת אקס. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בתגובה כי אלימות משטרתית פסולה תמיד, לא משנה כלפי מי היא מופנית. עם זה, כשהמבדינים למען החטופים ונגד ההפיכה המשטרית הוקו, נדררו ודיממו ברחובות, בן גביר עודד את האלימות וגיבה אותה. עכשיו, כשמדובר בציבור שהממשלה מעניקה לו חסינות פוליטית, פתאום הוא נזכר לדבר על איפוק ועל מידתיות. יושב ראש שס, אריה דרי, גינה הבוקר את האלימות נגד המבדינים החרדים וקרא לשר בן גביר להתערב. לדבריו, לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הדיוס לצהל. הקטם המוסרי הזה לעולם לא יוסר מהממשלה הזאת, דברי לפיד. התוכנית לשלב נשים במערך הלוחם בחיל השריון, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית מעביר למפקדי צהל מסר שנשמע כמו איום.
6: יש עצים שכחו שיש גם כוח לפוליטיקאים, כאן יש כוח גם בבית הפוליטי הזה, יש כאן חזית אחידה וענקית ורחבה הרבה יותר ממי שיש בו כאן היום, והמסר הזה חייב להיות ברור לתת פינים בצבא. יש הרבה מאוד עושים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו לא נצטרך לשום דבר לעבור אם הדבר הזה לא יתוקן. אנחנו לא נצטרך דברים האלה לעבור. יש פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם, כאן, שיושבים כאן, ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות, אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזיז פה את הקצינים בצבא. אם אתם תזרחו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם פה שום דבר שחשוב לכם. ככה זה יעבוד. תודה רבה.
4: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי סוכות אמר את הדברים בכינוס בכנסת שכותרתו לא לתרוע את צבא העם. המשטרה הודיעה כי הסתיימה החקירה בעניינם של שר החוץ לשעבר אלי כהן ושל בכירים במשרד בחשד להפרת אמונים. החקירה נפתחה לפני כשנתיים וחצי ובמהלכה נחקרו עשרות מעורבים בחשד להנפקת דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים משיקולים לא ענייניים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי תיק החקירה מועבר לעיון הפרקליטות.
7: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת התחממות קלה. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הופר השקט היחסי בקו העימות. לפני זמן קצר הופעלה התראה על חדירת לטייס עוין בזרעית שבגליל העליון. לפי שעה אין עוד פרטים. במליאת הכנסת החל הדיון בהחלטת ועדת הכנסת לקבל את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לחסינות מפני העמדה לדין פלילי. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי הוועדה אישרה את הבקשה ברוב של 11 תומכים מול 3 מתנגדים, בעילה שהמעשה המיוחס לה בוצע במסגרת תפקידה וכי כתב האישום הוגש שלא בתום לב. חבר מפלגתה של גוטליב, יולי אדלשטיין, פרסם סרטון ובו הוא מנמק מדוע יתמוך בהסרת חסינותה של גוטליב.
3: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני בעוד כמה שבועות לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה אותם או קידם אותם? הרי אם הוא מינה אותם אז הם בטח משיחיים, ימין קיצוני, מטורללים. צריך להוציא אותם לאור השמש, הכל מטעמים אידיאולוגיים.
2: התוכנית לשלב נשים במערך הלוחם בחיל השריון, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית מעביר למפקדי צהל מסר שנשמע כמו איום.
4: המסר הזה חייב להיות ברור לאותם צעירים בצבא. יש הרבה מאוד עושים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו רואים את זה שום דבר לעבור אם הדבר הזה לא יתוקן. אנחנו רואים את זה הדברים האלה לעבור. יש לי פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם כאן, שיושבים כאן ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות. אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזהיר פה את הקצינים בצבא. אם אתם תלזכו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם פה שום דבר שחשוב לכם. ככה זה יעבוד.
2: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי סוכות אמר את הדברים בכינוס בכנסת שכותרתו לא לתרוע את צבא העם. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריו של סוכות הם חרפה.
5: הוא הבן אדם האחרון שצריך להטיף לצהל, האיש שלא שרת בצהל והאיש שפרט לבסיסים, כן, בזמן מלחמה. הוא גם משקר, הוא גם הבן אדם האחרון שיכול להטיף ועוד לאיים על צהל בזמן מלחמה, שצהל סובל ממחסור במשרתים, שהם בעצמם מעבירים כאן חוקי השתמטות ומעבירים כאן חוקים של בצע כסף, סוחרים ממש בדם הקורבנות, בדם המשרתים ובכבוד המת, בשביל להישאר עוד איזה שבועיים שלושה בשלטון.
2: אברת רייטן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. המשטרה הודיעה כי הסתיימה החקירה בעניינם של שר החוץ לשעבר אלי כהן ושל בכירים במשרד בחשד להפרת אמונים. החקירה נפתחה לפני כשנתיים וחצי ובמהלכה נחקרו עשרות מעורבים בחשד להנפקת דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים משיקולים לא ענייניים. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי יש תשתית ראיות המחזקת את החשדות, אך התיק עבר להחלטת הפרקליטות.
6: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת התחממות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: השעה בחסות. המשך ישר לתוך הפקק.
8: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
10: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אני איתכם, אתם כמובן מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני, איך לא, אני איתכם מזל אוזן, אירן אוזן הטכנאי המדהים שלנו, שאחראי בעצם, הוא לא רק טכנאי, הוא צנוע, הוא אחראי על כל האופרציה פה, כמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים המיוחדים, אבל לא רק, אנחנו מביאים לכם גם אנשים שהשאירו חותם. אנחנו, תחנת הרדיו למי שלא יודע ממוקמת בעיר אופקים, ואנחנו, ואני באמת רוצה להציג דמות שמלווה את העיר אופקים כבר עשרות שנים בעשייה, בחינוך, בערכים, בעיצוב המרחב העירוני והאנושי כאחד. אבי ביטן, מנהל האגף האורבני בעיריית אופקים, ומי שכיהן כ-25 שנים כמנהל מנהל החינוך בעיר. אתה מנהל מנהל החינוך המיתולוגי בעיניי, ואני גם אסביר בהמשך למה. אדם שהקדיש את חייו ללא ספק לדור הצעיר, לקהילה, לבניית עתיד טוב יותר. הוא צנוע, הוא עושה פרצופים, קצת קשה לקלוט את זה מרחוק. אבל לצד העשייה הציבורית הענפה, אבי מביא איתו גם עולם ערכי עמוק, השזור במסורת יהדות מרוקו, מורשת שספג בבית אביו, ומשלב עד היום בהרצאות, בחינוך ובתפיסות החיים שלו. אני שמעתי אותו, אני התרשמתי. שלום אבי ביטן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אתה היום איתנו, אתה לא מגיב על הדברים שלי, זאת אומרת על הפתיח, זאת אומרת שאתה בסדר איתו.
1: כל בסדר.
0: כל בסדר, טוב. אז אני רוצה לשאול אותך, השאלה הראשונה שלי אליך, אבי, זה כשאתה בעצם מסתכל אחורה, אני יודעת כשאתה מסתכל אחורה על יותר משני עשורים במערכת החינוך, מה היה הרגע שבו הבנת שזה הייעוד שלך?
1: תראי, אני במערכת החינוך 40 שנה, זה לא יומיים.
0: זאת אומרת, לפני היותך...
1: התחלתי את דרכי... כמה שנקרא מדריך חבורות נוער, חבורות רחוב, אז בזמנו לא היה קידום נוער.
0: פה
1: היה...
0: בעיר?
1: לא,
0: okay.
1: בבית שמש. שם התחלתי את דרכי בגיל 21.
0: Okay. השתחררת ומיד לזה?
1: יצא ככה, גם לפני הצבא עסקתי בהדרכה, זאת הייתה הזדמנות להיכנס לתחום, שבעצם אנחנו מדברים פה על חבר'ה שנמצאים בשוליים של החברה, ואתה צריך להביא אותם מהברזלים, מהרחובות, ולהכניס אותם למערכת, זאת אומרת, להחזיר להם בעצם את האמון במוסדות המטפלים. זה הסיפור. ומדריכי חבורות רחוב עשו את העבודה הזאת מזמנו. העבודה שלך הייתה לצאת כל יום החוצה. אתה בא לבית, אף אחד לא אומר לך מה לעשות, ואתה הולך לאתר נערים, נערות, שנמצאים על השוליים בכל מיני מקומות, ולנסות לחבור אליהם, להבין אותם, את המניעים שלהם. לנסות לעזור.
0: אבי, בגיל 21, צריך לעבודה כזאת הרבה לב. גיל 21, אחרי שחרור צבאי מהצבא, איפה הלב נמצא? הלב נמצא בעבודה הזאת, או שאתה... תסביר לי, כי אני יודעת שאנשים צעירים, קצת קשה להם להבין מצוקות של אחרים.
1: את לוקחת אותי אחורה, לשנות ה-60, לשנות ה-70. בשנות ה-70 הייתי בתיכון. הייתי תיכוניסט, מתחילה דרכי. ו... באותה תקופה היה או בנו מנגנון לפני מתנסים, שנקרא בית תלמיד. בית תלמיד זה פעילות אחר הצהריים. בתי ספר של אז נפתחו אחר הצהריים, ותלמידים היו מגיעים. וחיפשו מדריכים. הייתי בכיתה תטויות. שם התחלתי דרכי. זאת אומרת, מגע עם בני נוער, מגע עם ילדים בגילאי כיתה, מכיתה ד' או ה' ועד כיתה ח'. אז גם לא היה חיתוב, משהו כזה. ואיתם התחלנו את התהליך. זאת אומרת, משם אני בא. זאת אומרת, זה היה אור החיים.
0: זה חינוך,
1: בזה.
0: אבל זה חינוך אחר. זה חינוך שיש בו הרבה חמלה, הבנה ולב. ולמה אני מציינת את זה? אני אמשיך לשאול אותך, אבל אנחנו נחזור לזה, מכיוון שכאן במנהל החינוך באופקים, היית אחד החזקים, אני מדברת על התקופה, כמובן, של ה-25 שנים שהיית פה. והיית איש מאוד אסרטיבי. אני כאימא יכולה לומר שתמיד גיליתי לב, וזה מאוד, מאוד קשה לעבוד, כאילו להיות מאוד מאוד אסרטיבי וגם לעבוד עם הלב, אבל בהמשך אני אסביר למה ראיתי בך את זה, ולמה השאלה הראשונה שלי הייתה, מה לך 21 ולחינוך ולנוער שוליים? איך זה מתיישב? היום אני מבינה את הדרך שלך במנהל, ואני הייתי כמעט, הילד שלי היום, אוטוטו בן 40, אני זוכרת, אז זאת אומרת, אני הייתי איתך חיים שלמים שלך שם, אנחנו היינו שם במסגרת החינוך. אני לא אשאל אותך איך השתנתה מערכת החינוך באופקים לאורך השנים, מכיוון ש... טוב, היום אתה בכלל לא במערכת החינוך שם, אתה לא במנהל, אבל בתקופתך, איזה שינוי עשית? מה מצאת כשהגעת?
1: תראה, אני אגיד לך מה, אני לא אכנס לכל הפרטים, אנחנו עשינו כמה מהלכים לפי דעתי מאוד גדולים, ולשמחתי הצלחנו, בסיום תפקידי, הורשתי למחליפתי לרחל שעבדה איתי לאורך שנים, תיק עם כל הסיכום של התקופה. ובדבר הזה בעצם אנחנו הבאתי לידי ביטוי שלושה מרכיבים של התוכנית. אחד, זה הצד המנהלי, כלומר, להבין היטב את המשמעות שלך בתפקיד המנהלי, יש לך אחריות, כמנהל אגף חינוך. שתיים, המרכיב השני הוא המרכיב של התוכן, כלומר, העניין של הפדגוגיה, על אף ש... בתקופות ארוכות חשבו שמנהלי אגפי חינוך הם יותר סנדלרים או לא יודע מה, הם אמורים לעשות, להביא את הגיר והלוח וכו'. ובתקופות האלה ששנות...
0: למה אתה אומר את זה? זה ממש מעניין.
1: אני אגיד לך למה, כי זה מה שהיה מנהל אגף חינוך בשנות ה-80, אולי קצת יותר מאוחר. בתקופה שאני נכנסתי, לא רק אני, בכלל, הייתה שינוי תפיסה, שינוי מגמה, שמנהל אגף חינוך הוא גם איש מקצוע, במובן הפדגוגי. ואז המערכת לגבי מנהל אגף החינוך השתנתה באופן ניכר. גם החוק, חוק לגבי מנהל אגף חינוך, מה תפקידו ומה כישוריו כדי להיות מנהל אגף חינוך. זה גם כן סיפור שמעיד על הצורך והחשיבות של מנהל אגף חינוך בתוך רשות מקומית.
0: שינוי תפיסה.
1: רגע, ובתוך זה גם צריך להבין שראשי רשויות הבינו שהם יש להם אחריות על מערכת חינוך מעבר לתפקידה של המדינה. למרות שלא המסורים, נאמר ככה, רוב הסמכויות נמצאות שם, אבל לנו יש מה להגיד, יש לנו מה להציע, ויש לנו מה כדי לשנות, או לפחות להשפיע על מערכת החינוך. אז זה תקופת השינוי, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אפילו עד ה-2000, זה היה הסיפור. כלומר, השתנינו התפיסות, היחס בין תפקיד מנהל אגף חינוך ברשות לבין המשרד השתנה באופן עיקר, גם הוקם ארגון שנקרא, ארגון שבעצם מרכז את הפעילות ואת העבודה של מנהלי אגפים, פורום מנהלי אגפי חינוך, שהוא מתדיין מול המשרד בהרבה מאוד נושאים, וחברים בו נבחרים על ידי האיגוד, איגוד מנהלי אגפי חינוך. כל הדברים האלה ביחד שינו את המעמד של מנהל אגף ותפקידו בתוך הרשות המקומית. מצד אחד, מצד שני, הפך להיות חוליה מאוד מרכזית, כי בעצם כולם מדברים חינוך, ואתה צריך להוכיח שמאחורי הדיבורים של חינוך יש גם תוצאות, או לפחות יש תהליכים שנבנים מאוד נכון. ולדעתי זה שינוי לטובה, זה דרש הרבה יותר מנהלי אגפי חינוך, להיות הרבה יותר מעורים בנושאים האלה, ובחלק מהמקרים גם לקחו אחריות, לא מעט, היו גם, הנושא של האחריות הפך להיות מאוד מרכזי בתפקיד מנהל אגף חינוך.
0: כראוי וכמתבקש, לא?
1: קרוי
0: ומתבקש, כי תראה,
1: אבל שוב פעם, גם
0: להצלחה אבות רבים, כן, לכישלון.
1: נכון. קודם כל זה נכון, אבל שוב, אני אומר עוד פעם, תראי, אם אני אפרוט את זה, המורים הם לא עובדים שלי.
0: עובדים מנהלים, משרד החינוך, נכון.
1: ומנהלים הם לא עובדים שלי.
0: נכון.
1: מצד שני, יש לנו אחריות עירונית. איך הדברים האלה מסתדרים? זה היה חלק מהדיונים, או חלק מהצורך איך אתה מלבן, ואיך אתה יוצר מנגנון שיש לו השפעה הדדית. וזה הסיפור מצד אחד. לנו יש סמכויות אחרות, למשל, הסמכות של מנהל אגף חינוך הוא שיבוץ תלמידים בבתי ספר, זה על פי חוק. הוא הרשם הראשי נקרא. אז הוא משבץ, גם לשיבוצים האלה יש משמעות ויש הרבה מאוד דרישות ובקשות, ואיך אתה בכל הסיפור הזה מנהל את זה נכון. אז כמו שאמרתי, מנהל אגף חינוך בעצם יש לו שלושה תפקידים מרכזיים בניהול שלו. אחד, הנושא הזה של המנהלה, מנהל החינוך, החוקים, הנחיות, זה צד אחד. יש את הצד של התוכן, כמו שאמרתי, מנהלי הפכו להיות הרבה יותר משמעותיים בתחום התוכן. ושותפים בכל מיני ועדות שהמשרד הבין שלמנהל אגף חינוך יש משמעות, ויש כמובן אחריות כוללת על התפקיד שלו, מטבע הדברים, כשיש בעיות הוא הראשון, הוא עומד בחזית. הוא והצוות שלו, הוא לא לבד, הצוות שלו כמובן.
0: כמובן, כמובן. תראה, אתה מוביל, אתה... אנחנו מכירים אותך, ואנחנו יודעים שאתה איש שמוביל, אתה הובלת בחינוך בזמנו, בתקופתך, ועכשיו אתה מנהל בימים אלה את האגף האורבני.
1: תראי, האגף האורבני הוא אגף חדש לחלוטין, הוא מודל שהוא קיים רק באופקים, הוא לא קיים במקומות אחרים.
0: אז איך במקומות אחרים? אז הערים...
1: אני אנסה להסביר. אוקיי. הוא נולד אחרי שבתקופתי, אני סיימתי את התקופה כשקיבלנו פרס חינוך. ואז באתי לראש העיר, אמרתי, שמע, הגעתי לסי. אחרי תקופה ארוכה, 25 שנה, עם הרבה מאוד משברים בדרך, עם חילופי שלטון תחופים וכל זה, אמרתי, שמע, אדוני, אני רוצה, יש לי בשבילך תפקיד, אני מגייס אותך להקים אגף חדש, האגף הזה יעסוק, בהתפתחות, העיר הופכת להיות עיר שמכפילה את עצמה ומשלשת את עצמה. לדבר הזה צריך להקים אגף, שיש לו אסטרטגיה, יש לו תהליכים מבניים, והוא צריך בעצם להציע למקבלי החלטות מה הדרך האופציונלית לעשות את הדברים ואיך עושים אותם נכון. וככה נבנה האגף. האגף הזה בנוי באופן כזה שהוא עוסק בחדשנות, הוא עוסק בהתחדשות עירונית, הוא עוסק בקהילה, הוא עוסק בהכשרות של חבר'ה בגילה 21.
0: זה לא יותר מדי על אגף אחד?
1: לא,
0: כי... אפשר לתת תשובות, זאת אומרת, אתה צריך מספר זרועות.
1: האגף הזה הוא אגף מתכלל. הוא מתכלל פעם אחת העבודה הפנימית בין האגפים, הוא מתכלל, הוא משתף פעולה עם כל האגפים כמובן. הפעם שנייה הוא צריך לראות את העתיד, איך יראה העתיד. בכל התהליכים האלה, כשאנחנו מדברים למשל על חדשנות, זה גם חדשנות דיגיטלית, מה המשמעות של רשות בתקופה כזאת, כן? או מדברים על מבנה ארגוני של הרשות, גם לזה יש משמעות. האם המנגנון הקיים יכול לתת מענה ל-80,000 תושבים או לא, ולכן צריך להתאים אותו ל-80,000 תושבים, כי העיר, על פי התחזיות שלנו, 35, זה עיר של 80,000 תושבים. העיר הכפילה את עצמה...
0: 41,000 היום, נכון? 45 כבר,
1: זאת אומרת, אנחנו...

0: החברה והבניין הזה.
1: אני שמעתי את הקולות האלה.
0: אני רוצה קצת יותר.
1: רגע, שמעתי את הקולות האלה והם לא מדויקים, אני אסביר. תראי. הצמיחה של אופקים היא דבר מבורך, צריך להבין.
0: בהחלט.
1: גם התקציב, אני אתן לך דוגמה ממערכת החינוך. אני, כשהייתי במערכת החינוך, התחלתי בתקציב נמוך של 30 מיליון שקל. היום הוא כמעט 180 מיליון. זה גם תוצאה של גידול של העיר, אבל גם דבר נוסף. היו תקופות שהיה פה חשב מלווה. העיר הייתה תחת, כאילו ידע נהל את התקציב שלה.
0: זוכרת.
1: יפה. היום העיר הרבה יותר משוחררת, היא גם הרבה יותר עצמאית בקבלת החלטות של תקציבים וכו'. גם תקציב העירייה כמעט הגיע היום כמעט 400 מיליון שקל, אם אני לא טועה, בין 360 ל-400, אבל מ-120. זאת אומרת, לצד הגידול...
0: זה הולך לצד הגידול. זאת אומרת, בדיוק, התקציבים...
1: לצד הגידול עכשיו, יפה. לצד הגידול עכשיו. כל הסיפור של הגידול הזה שאת נברת עליו, וזה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו בודקים האם אופקים בתנאי הגידול האלה יכולה לשמור על ה-DNA שלה כעיר קהילתית. ולכן, בתוך האגף שלי, יש, הקמנו מחלקה שעוסקת בתחום הקהילה. איך מפתחים קהילה בעצם צומחת. זאת אומרת...
0: מחלקה שעובדת יפה, אני חייבת לציין.
1: אז זאת עוסקת בדיוק בתחומים האלה. איך שומרים על ה... איך אנחנו מייצרים, איך מחברים את החדשים לדנ"א של העיר. אלה שאלות שהן לא שאלות פשוטות, הן שאלות שדורשות מחשבה, דורשות השתתפות תושבים, דורשות חשיבה משותפת.
0: גמישות מחשבתית, מכיוון שכל אחד בא עם התרבות שלו, ממקומות אחרים, וזה לא תמיד.
1: אנחנו לא רוצים לשנות תרבות, אנחנו רוצים להבין שאלה שמגיעים, העיר הזאת יש לה דנ"א משלה, והיא תמיד הייתה מקבלת אורחים, מעולם לא היה. זה חלק מה... מהיופי של אופקים. אופקים היא עיר קהילתית במובן, באופן טבעי. היא לא צריכה לעשות פעולות. אבל ההתרחבות של העיר הזאת מחייבת איך עושים שמירה. אני יכול להביא בעניין הזה שתי דוגמאות של ערים שלא הצליחו לעשות את זה. אחת זה בית שמש שהלכה לאיבוד. בית שמש שממנה אני בא. כן? אני עזבתי את העיר כשהייתה 21...
0: היא התחרדה לגמרי.
1: אני מסביר, היא הייתה 22 אלף תושבים, היום היא 180 אלף. והיא עתידה להגיע כמעט ל-350 בעשור הקרוב. כאילו זה... והיא שינתה את פניה, כי בעצם הפיתוח שלה, ואולי הצמיחה, לא הייתה, או שלא הייתה מתוכנת, או לא הייתה שליטה, אני לא יודע להגיד מה, אבל זאת עובדה. ראש העין הייתה באותו סיפור. אולי ראש העין עכשיו מדברים טיפה אחרת, אבל היא גם כן, זה סוג של עיר, שיש ישן ויש חדש, העיר הוותיקה לעומת העיר החדשה. אנחנו לא נמצאים בסיפור הזה. למרות הצמיחה של השכונות החדשות וכו', המגע עם האוכלוסיות החדשות נעשית באופן תדיר, קבוע. זה באמצעות האגף הזה, המחלקה הזאת שנקראת אגף קהילה, שאגב הוא מחבר, סליחה, בין המתנס לבין הרווחה, לבין החינוך, לכל אותם גורמים שעוסקים בחינוך, קהילה, חברה, נמצאים בתוך המעגל הזה. זה האקוסיסטם. זה לחבר בין כולם, שכולם יבינו את השפה, יבינו את החשיבות, יבינו את הצורך, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, כשאתה מקים, אתה לא יכול לעשות לבד שום דבר, דרך אגב. אבל יש נושא שהוא נושא מרכזי, הוא נמצא על סדר היום של העיר, על המדיניות העירונית, ואנחנו צריכים כאנשי המקצוע להציע פתרונות. לא כל פתרון הוא נכון, לפחות להציע אותם, לדון בהם, להבין את החשיבות שלהם וכן הלאה, זה חלק מהסיפור.
0: מה קורה עם ה... בסדר, הבנתי את מה שאתה אומר, עם התושבים הוותיקים, ובאמת הייתי רוצה שנחתום ככה את הדיון על העיר, ונפנה להרצאות שאתה עושה בעצם. מה, איך מתייחסים פה לשכונות הוותיקות? כי מי ששוכח את העבר שלו אין לו עתיד בעיניי, ואני שואלת, לא כי אני חושבת שהשכונות מוזנחות, אלא אני חושבת שיש פה ושם מוקדים שצריך לטפל בהם.
1: אז אני צריך להעיר את הנקודה הזאת, תראי.
0: מה?
1: אני רוצה להעיר את הנקודה הזאת. אנחנו בשלוש שנים האחרונות עומלים מאוד מאוד במה שנקרא לעומק, בהתייחסות למה קורה במתחמים הישנים של העיר. אחד הפרויקטים היפים שעכשיו נמצאים ממש לקראת תחילת יציאה לדרך, זה כל הנושא של קיבוץ גלויות. והוא מתחבר בדיוק עם מרכז החדשנות שלנו. כל הסיפור הזה אמור לקבל פה תנופה אדירה. הוא גם נמצא במרכז בכניסה לעיר. אני אומר תפיסה, זה אומר לשנות את כל התפיסה הזאת פה, פיזית קודם כל, וגם האוכלוסייה שאמורה להיכנס. כל המרחב הזה...

0: עשור הקרוב, כי זה תהליך ארוך, הוא דורש פה השתתפות תושבים וכו', הוא דורש המון המון שיתופי פעולה. והדבר הזה נמצא ממש לקראת אחד הפרויקטים היפים שגם מנהל התכנון בבאר שבע, הוא ציין אותו לטובה לא פעם אחת, בגלל האיכותיות שלו, בגלל ההבנה שזה פרויקט שיש לו התחשבות מאוד גדולה באוכלוסייה הקיימת. הוא שומר על המרחב הקיים, הוא מצייר אותה אבל לא פוגע, ההפך. הוא משלב את הוותיקים, משפר את איכות החיים שלהם, גם בדיור וגם בכלל, גם בסביבה, וגם נכנסים פה חבר'ה צעירים, להחיות את המקום. אל תזכשו, זה נמצא במערב העיר. בכלל, התפיסה הזאת של התחדשות עירונית, באה בעצם להגן על העיר הוותיקה, מפני שחיקה, אל מול ההתחדשות של השכונות החדשות. שהגדולה ביותר של אפיקי נחל, פונה בכלל לכיוון באר שבע, מזרחית לאופקים, דרומית לבאר שבע. בנושא הזה נמצא סדר היום. עכשיו, לצד יש עוד ארבעה מתחמים שנמצאים כרגע בדיקה ותכנון, מקיף. לב העיר הקיים הולך לעבור שינוי מדהים, כן? ועוד כמה שכונות שממשיכות מקיבוץ גלויות הלאה. כל הסיפור הזה של מרחב העירוני, הוותיק, נמצא כרגע בתהליכי, הקמנו ארבע קבוצות של אדריכלים משמעותיים, ביחד עם עם הרשות להתחדשות עירונית במשרד השיכון, זה תהליכים שהעיר מובילה. במעמד ראש העיר כמובן, אנחנו הולכים לתהליך שהוא מאוד מאוד מובנה, והדברים האלה נבחנו בקפידה פעם אחת. לב העיר למשל, הוא אמור לחבר את העיר המזרחית יותר, זאת שהולכת לכיוון אפיקי נחל, לא אפיקי נחל, כן, אפיקי נחל.
1: אני לא יכולה לעזור לך עם השמות.
0: כן, בסדר, כן. השכונות האלה הן השכונות שהן בעצם החדשות, הקשר בין המרחב המערבי למזרחי הולך להתהוות יחד עם תפיסה שהיא משלבת גם מגורים וגם שירותים. שירותים זה אומר...
1: מה קורה עם המבנים האלה פה בהמשך? קיבוץ גלויות, אמרת התחדשות.
0: כל המבנים הולכים.
1: שם, את יודע, מה שקראנו לו פעם מרכז קליטה.
0: נו, כל זה הולך לעשות שינו.
1: בנו שם איזשהו, אני לא יודעת, מתנסון או מתנס, או איזושהי שלוחה מהממת? מהממת מול הקאנטרי?
0: עדיין עובד, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה מה שחשוב הוא לראות, זה לא תהליכים של שנה.
1: ברור, ברור.
0: תהליכים של עשרות שנים. והם מגובים יחד עם תושבים. התוכנית היא קיימת, התוכנית עברה את כל האישורים המקצועיים כמעט. הראשונה שמתחילה בדרך, מה שנקרא קיבוץ גלויות הראשונה. רק לשם ידיעה, פה... אנחנו עושים בינוי, פינוי, בינוי. זאת אומרת, התושבים הוותיקים לא זורקים אותם החוצה, אלא בונים עבורם מגורים חדשים, מפנים את הדירות הישנות ובונים חדשות. ואז השכונה שיש לה כיום 121 או 126, אני לא זוכר במדויק, דירות שנמצאות כרגע, ייכנסו לתוך הדבר הזה, או 600 יחידות דיור בערך, שמשנות את כל התמונה המקומית. זה... הסיפור של עיר מתחדשת. זאת אומרת, לא זונחים את העיר המתחדשת, הפוך. אבל התהליכים הם ארוכים, כי אתה לא בונה על אדמה חלקה. אתה בונה על משהו קיים. אתה צריך לשנות את התפיסה גם של התשתיות המקומיות. אורכי תחבורה, למשל. שדרות הליכה של תושבים בתוך המקומות האלה. איך זה ייראה? בצורה החדשנית שלו.
1: אני מאוד שמחה, אני מאוד מאוד שמחה שאתה עומד על הפרטים האלה, מכיוון שבאמת אנחנו נתקלים בשאלות, וזה נהדר שאתה...
0: כי השאלה שאת שואלת היא, פשוט לא יודעים, כי אנחנו אולי לא מפרסמים את זה.
1: גם כי זה תהליכים, ועדיין לא רואים אותם קורים.
0: התהליכים הם ארוכים, הם לא מיום ליום, זה ייקח הרבה מאוד זמן, אבל בעצם זה שיש מחשבה ארוכת טווח לעתיד של האזור הישן של העיר, וכמה אזורים, זה לא רק אזור אחד, זה אומר מבחינה תכנונית, אנחנו צופים פני עתיד. וזה מאוד תלוי בכמה מרכיבים. תראה, גם הרשות רוצה מאוד, היא חייבת את השיתוף פעולה מאוד מלא.
1: אני מניחה שבשכונות הוותיקות לפחות, מי שזקוק, יהיה שיתוף פעולה.
0: אני רוצה שתביני עוד דבר, זה לא רק זה. בתל אביב, למשל, הקרקע, כל יקר מאוד. זאת אומרת, עכשיו, דירה כזאת לא צריך שום השלמות. בגלל שהאזורים שלנו הם אזורים לא כלכליים, הרשות צריכה לגייס כסף נוסף כדי להשלים את הפרויקט. זה עוד דבר שצריך להבין אותו. כלומר, זה לא... כשאני אומר, כסף נוסע מדובר בעשרות מיליונים, זה לא עכשיו איזה 1,000 שקל. זה המון כסף. ולכן, התהליכים הם מורכבים, הם מאוד חשובים, הם נמצאים בחשיבה הכוללת, ולפי דעתי הם יטיבו עם העיר. אולי אנחנו נראה איזה בעתיד הרחוק, גם
1: אני מקווה שנספיק, אנחנו בגיל.
0: שכן, בטח
1: כן. כן?
0: אבל הרעיון הוא רעיון בריא. הוא עושה את החדש, ישן מול חדש. לא מבטרים על הישן.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, שלא מתעלמים מהישן, שזה בטיפול, שזה בתהליך, ושכל מי שכתב לנו במסנג'ר, הנה, קיבלתם את התשובה מאבי ביטן, מנהל האגף האורבני בעיריית אופקים, והוא אומר שלא שכחו אף אחד.
0: ההפך. יש פה, כמו שאמרתי, 4 מתחמים משמעותיים בעיר הוותיקה, שהולכים לעבור שינוי דרסטי, עם צוותי אדריכלים, מהנדסים מן הטובים בארץ, שאיתם אנחנו עובדים, שוב, בשיתוף עם הרשות להתחדשות עירונית, אבל שוב, בהובלה של העיר, העיר מובילה את התהליכים.
1: זאת אומרת, אופקים מתחדשת, אבל היא לא שוכחת את הישן, והיא בדרך לישן.
0: היא רק, מה שנקרא, משביחה אותו. בטח לא עוזר. לא שוכח, אלא משביחה את הישן, ומייצרת לו עתיד חדש אולי, או עתיד הרבה יותר מתקדם, הרבה יותר מותאם לעולם המודרני, לעולם הזה שהולך ומתחדש כל הזמן.
1: אפרופו מתחדש ומתקדם, אני באמת רוצה לשאול אותך, לדעתך הדור הצעיר מחובר מספיק לשורשים ולמורשת, תראה את הקדמה, תראה את הטכנולוגיה, תראה את המבנים, תראה את העיר המתחדשת ואת הכל, ואתה אומר, חבר'ה, אחרי 7 באוקטובר, הרבה מאוד חזרו לשורשים. אתה יודע, אלה דור הטיק טוק וכאלה שאנחנו אמרנו לא, ואנחנו לא, וראינו אותם לוחמים, והם באו, והם ילדים משובחים, הטובים שיכולנו לגדל פה בארץ. תראי,
0: כל דור, אני צריך, כל דור חושב שהדור הצעיר יותר הוא פחות, פתאום הוא לא זוכר את הערכים וכו'.
1: זאת אומרת, זו תפיסה סטיגמטית, שאין מה לעשות איתה.
0: אני אתן לך דוגמה, למשל, בששת הימים אמרו על החבר'ה החיילים הצעירים שהם דור האספרסו. כאילו לא, הם לא אלה שבנו את המדינה, ובכל זאת הביאו את הניצחון הכי גדול. השביעי לאוקטובר מדבר בעד עצמו, זה חבר'ה שנתנו את כל כולם, באופן יוצא מן הכלל, זאת אומרת, הקרבה אמיתית של אנשים שהמדינה הייתה לנגד עיניהם. עכשיו, קורה משהו אחר במערכות האחרות. היות וזה דור, שהוא דור מאוד דיגיטלי, אז הוא מוסך, הוא רוצה מהר טיק טיק טיק טיק לקבל את כל הנתונים.
1: דור הכאן ועכשיו.
0: זה עוד הכן. דור הביסלי, הכל לילי, גם זה קיים. ויש פער בין מה שהוא עושה בסופו של יום, לבין מה שאנחנו מצפים ממנו. עכשיו, צריך להבין שגם המערכות צריכות להשתנות, בהתאם. מורה לא יכול להיות עכשיו, הוא בא להעביר מידע, המידע קיים. הוא צריך לשנות את התפיסה שלו לגבי איך הוא פועל.
1: אפרופו, סליחה שאני עוצרת אותך, אני ראיתי לפני מספר ימים, אני חושבת באינסטגרם, תלמיד, כיתה היי או וו, שאומר, אני היום מתעסק עם כל מיני באינסטגרם, בפייסבוק, אני מרוויח יותר מהמורה שלי. זה אומר שהמורים שלי הם לא כאלה מבריקים, וכל המידע נמצא בגוגל, אבל בגוגל אנחנו יודעים שהמידע הוא לא תמיד.
0: זה אומר ככה, אנחנו לא, הדור שלנו, אני מרשה לעצמי להגיד גם אני, מתי, לא נולדנו לתוך הטכנולוגיות האלה.
1: נכון.
0: אבל זה חלק מהעניין של החובה, אם אנחנו חוזרים למערכות, המערכות צריכות להתאים את עצמם למציאות המתחדשת, אין ברירה. זה בכל הרבדים עכשיו, זה לא רק חינוך.
1: זה כבר עובד, זה כבר עובד.
0: די, חייב לעבוד, אין ברירה. אם נעת מחוץ למעגל, חייב להיות. וזה פעם אחת. מה שאולי מפריע, לפחות באופן אישי, העניין של להעמיק בנושאים שאתה, הרי גם התשובות של הצ'אט, גם זה כבר הפסיקו לחשוב.
1: צ'אט GPT, כן.
0: אתה כותב, צ'אט, קבל תשובה. עכשיו, התשובה היא רגעית, והיא נשכחת מיד, אבל היא לא באה מתוך עומק. קיבלת תשובה, נתת אותה, נגמר הסיפור.
1: יש דרך איך לשאול כדי לקבל תשובות טיפה יותר עמוקות. היום, היום.
0: רגע, אז בשביל זה אתה צריך להיות בידען.
1: נכון.
0: כדי לשאול את השאלות הנכונות, קבל תשובות טובות. אם אתה שואל סתם שאלה, אז אתה תקבל גם כזה. אגב, לא פעם הצ'אט טועה, כי הצ'אט לומד אותך. גם זה קורה.
1: היו כאלה עורכי דין שהשתמשו בצ'אט GPT והגיעו עם זה בית משפט, גילו שבכלל לא היו תיקים ולא היו תקדימים כאלה ולא היה שום דבר.
0: זה חלק ממה שאני רוצה להגיד. השטחיות לא תעבוד. זה שיש טכנולוגיות חדשות, אתה צריך להיות מאוד מאוד, לא רק זהיר, אלא אחראי על מה שכתוב שם, ולבחון את מה שכתב. קיבלת תשובה מהצ'אט, תבדוק אם היא טובה בכלל. אולי לא מדויקת, אולי שעבה מכל מיני נתונים, אולי הוא בעצמו לא יודע, הוא בודק אותך. כל מיני. הרי מה עושה צ'אט? ה-AI לומד אותך.
1: לגמרי, על סמך השאלות שלך והמידע שיש עליך בפייסבוק, בכל מיני מקומות, כן, ידוע לי, כי אנחנו גם משתמשים בזה. מה שלא יהיה זה, אין ברירה, אנחנו עם הקדמה. את יודע מה, בוא נעזוב את החבר'ה הצעירים, אנחנו הסכמנו ביחד שהם אחלה והם נהדרים, והם זורמים בקדמה.
0: זה דור העתיד, אין מה לעשות, זה דור העתיד.
1: זה דור העתיד.
0: הכל משתנה, גם הכלים וגם האטמוספירה בכלל הכללית משתנה.
1: כשאתה פוגש תלמידים לשעבר, משפחות לשעבר, שהכירו אותך דווקא כמנהל מנהל החינוך בעירייה, מה הם אומרים לך? אני אומרת תודה, אני לא יודעת מה הם אומרים.
0: אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש... תראו.
1: למה 25 שנה? תיכנס לזה, לא, אתה היית שם.
0: נוצרו
1: זה כמו לא, מנהלת בית ספר השלים שלימדה את הילדים שלי, יעל סגב. עד היום אני איתה.
0: נוצרו בעקבות הדבר הזה. זה התחיל בצד המקצועי וזה התפתח להרבה מעבר לזה. כן. בחלק גדול מהמקרים.
1: כן.
0: אתה מביא את עצמך, את האמונה שלך, את הערכים שאתה חושב. ובסופו של יום אני לא רוצה להגיע למצב שבו אני מוריד את הראש ומתבייש אם לא עשיתי משהו נכון. גם אני נותן תשובות לא נכונות, מבחינתי עשיתי את הכל כדי שהתשובה תהיה, זו התשובה, אין תשובה אחרת. אז מפה אני אשלם עצמי, כלומר, ואתה גם מראה בעצם סוג של הגינות, נגיד הגינות, ואם כן, כן, כן, אם לא, אז לא, אין לי מה לספר מעבר לזה.
1: תראה, כדי לסגור את הנושא הזה של ההתעסקות שלך בחינוך, וגם באגף האורבני, ולעבור דווקא למורשת יהדות מרוקו, ששם אתה ממש שוחה וזורם, שמעתי אותך. אני באמת רוצה לספר, אז לא הבנתי את המיוחדות באבי ביטן כמנהל אגף החינוך בעיריית אופקים. כל פעם כולם אמרו לי, תקשיבי, הוא אסרטי והוא יעמוד על שלו, אם את לא בעניין, את יש לך בעיה. כל פעם כשנכנסתי, גיליתי אדם אחר, אדם קשוב, אכפתי, ואת יודע מה, גם חומל באיזשהו שלב. ואז נתקלתי במישהו שסיפר לי, שנתת בו אמון, שזה בן אדם אחד שנתן בו אמון, הוא עובד סוציאלי, הוא היה אצלי כאן ברדיו, והוא סיפר שהיה בן אדם אחד שהאמין בו, הוא הגיע לתוך תפקיד, נכנס למכרז, כשהיה בתפקיד הזה צריך תואר, והוא אמר, יאללה, אני מגיע. ובסוף בסוף הוא אומר לך, אתה היית מראה חלק מהוועדה, והוא מדבר איתך, ואתה בעצם מקבל אותו, והוא אומר לך, אבל אין לי תואר. ואתה, אני לא יכולה לצטט במדויק את מה שאומר, דיברנו על זה מזמן, אבל הוא אמר שאתה אומר, רוצה לדרך, אני איתך. ואז אתה מוציא אותו ללימודים, והוא לומד, ואתה בעצם, הוא עובר איתך איזושהי דרך, ובעצם, הוא חייב, אני לא יודעת, אתה איש צנוע, אבל אני חייבת אומר, הוא חייב לך את המקצועיות שלו, את התחום שהוא עוסק בו, מכיוון, בגלל האמונה שלך.
0: הוא חייב, אמרו לפניי, צריך אדם אחד מבוגר שיאמין בילד. וזה נכון. כעיקרון זה נכון כל הזמן, זה נכון לכל החיים. עכשיו שוב, אני יכול לתת... תראי, אני תקופה מסוימת לא הייתי בעיר, ניהלתי מתנס בירוחם. והיה לי סגן, בחור אחלה. באמת. שלא למד, וזה אמר, אני פה נמצא... טוב לי בתפקיד, כרכז תרבות, מתאים לי הכל. אמרת לו, תשמע טוב. אני באתי לפה, אני לא יודע אם אני אשאר פה כל כך הרבה שנים. מישהו צריך לנהל את המתנס הזה יום אחד. תתחיל לעבוד. מה זה תתחיל לעבוד? בטלו אותה, נאשר לך ללכת ללמוד, תואר ראשון. לשאול את אשתי, תביא את אשתך. דיברנו, הבחור הלך, למד, סיים. והיום אחד המנהלים הצענים בחברה למתנסים, המשפחה עקרה מירוחם אמנם, אבל הוא ניהל את המתנס מירוחם הרבה מאוד שנים, בהצלחה גדולה, ועבר למרכז הארץ. אז זה, יש לי הרבה דוגמאות, זה לא...
1: למה? אבל למה, תראה, לא כולם עושים את מה שאתה עושה. הדרך שלך היא מיוחדת. למה? איך אתה מאמין באנשים, כשאנשים, אתה יודע, מנפנפים, אין להם זמן, לא רוצים להתעסק עם זה.
0: כשאתה נוגע, אמרתי לך, אני, כנראה יש לי נטייה לזה, גם כמדי חבורות רחוב. אז הוצאנו ילדים שהיו בתיקים פליליים, הוצאנו אותם החוצה. ואמרתי, אני רוצה צ'אנס. לא יודע, ילדים האלה, אנחנו נלווה אותם. עכשיו, מה זה להם? בגיל 21, אז אני מול שופט אומר לו, זה היה סוג של חוצפה מסוימת, מה אתה, מי אתה, מה? אבל הסיכויים האלה יצרו אפשרויות, חלקם הצלנו, וכל המנה מציל נפש אחד מישראל,
1: כאילו הצילו לנו בלו, כן.
0: אני אמנתי בזה. אני חושב שזה גם חלק מהחינוך שקיבלתי, מאבי אבל בעיקר מסבא שלי, שהוא היה בר אוריאן, היה איש הלכה, היה איש זוהר, איש של תהילים. ואני הייתי מאוד צמוד אליו. זאת אומרת, כל יום, כל היום אני איתו. זאת אומרת, המון ספקתי ממנו, אני מניח. לראות את הטוב שבאדם. עכשיו יש שתי גישות. יש גישה אחת, רואה באדם יצר טוב מנעוריו, ויש אחר, שרואה בו הפוך.
1: יצר האדם, רע מנעוריו, זה
0: הגישה. אז אנחנו הפוך, הלכנו לעניין הזה של אדם הוא אדם הוא אדם, וכל אדם בהחלט אפשר להגיע לליבו, לנסות...
1: כן, אבל הדרך המיוחדת הזאת שלך, לדעתי, אחרי ששמעתי את ההרצאה שלך, בעצם מגיעה מהבית, מההורים ומהמשפחה. תספר לנו קצת על מה על ההרצאות שלך ביהדות מרוקו. כשאני שמעתי אותך, אני התרשמתי כאילו, חיית בסביבה שהייתה מאוד תומכת ומובילה, אבל גם מאוד חומלת. זאת אומרת, התפיסה היהודית, היא לא שייכת רק למרוקו, כן, בוא נגיד.
0: אני אגיד ככה. יהדות מרוקו זה משפט מאוד כולל.
1: נכון.
0: היום אני עוסק בתחום הזה הרבה יותר לעומק, גם ברמה המחקרית של העניין. כמובן שזה בא מהבית, תראה, כשהמשפחה הקרובה שלי בתוך הנושא הזה, כשאתה בעצם לומד שההלכה של חכמי מרוקו היא הייתה כל כך מכילה וכל כך מבינה את המציאות, ורבנים גדולים בעלי שיעור קומה שעשו דברים נפלאים, ואני תכף אסביר במה מדובר, בתפיסה מעניינת, בשיטה שאומרת ככה, הדין, השכל והזמן. מה זה אומר? יש הלכה, יש שכל. השכל אומר, אוקיי, יש הלכה מסוימת, איך אתה בעצם מוצא את הפתרון להלכה? למציאות, סליחה. הזמן הוא משתנה. פעם נסוע לחמורים, אבל אתה נוסע במכוניות. האם להדליק אור בשבת מותר או לא? בחלק מהמקרים חכמי מרוקו התירו. סתם דוגמה.
1: התירו?
0: בוודאי. בוודאי. יש הלכות...
1: וואלה, זה חדש, אני פעם ראשונה שומעת שמישהו...
0: לכן אני אומר, חכמי מרוקו במובן הזה, רובם הגדול היו מורי הלכה, ואנשים בעלי רגישות בלתי רגילה לקהילה שלהם. אתן לך דוגמאות. בחלק מהמקרים התירו לעבוד בשבת. בחלק מהמקרים התירו לנסוע בשבת לבית הכנסת. ואני אומר לך, זה דוגמאות חיות, זה לא, אני לא מדבר עכשיו באוויר. זה אומר שמבחינה הזאת, ואני תמיד טוען את זה, אילו החכמי מרוקו האלה, אני יכול להביא רק 3-4 דוגמאות כאלה, הרב שלום אסף שהיה הרב הראשי למרוקו, שאחר כך הגיע לארץ, והיה הרב הראשי לירושלים, ובן דודו, הרב יוסף מסס, שהוא היה הרב הראשי באלג'יר, בצסמילן, ועבר, כשבא לארץ, הוא הפך להיות הרב הראשי של חיפה. והם ראו את כל הסיפור הזה, הם באו משני טעמים, טעם אחד שהוא טעם שני ציונות. חכמי מרוקו, לא רק התירו, הם הלכו לפי שיטת הרמב״ם, כלומר, לומדים לימודי חול ולימודי קודש. לימודי החול זה המציאות והזמן. אתה לא יכול להתעלם מה...
1: זאת אומרת, אם אני אקח את זה, אם אני עושה דיכוטומיה להיום, הם גם למדו מקצועות ליבה, מקצועות חול, וגם למדו זה, ויתכן מאוד שאם הם גם היו מתגייסים, אם היו בתקופה הזאת.
0: בדולי הרבנים האלה, אני יכול להביא, באמת, דוגמאות מדהימות. או הרב רפאל חיים שושנה, שהיה חבר בית הדין במרוקו, והוא היה בארץ בבאר שבע, ברבנות של באר שבע, הוא היה מורה לעברית באליאנס. אליאנס זה רשת בתי ספר שהוקמה על ידי יהודי צרפת, ולמדו שם כל לימודי החול, לצד לימודי קודש, והוא לימד. רבני מרוקו נתנו היתר ללמוד בבתי ספר האלה. הם למדו שפות, דיברו עברית, לימדו צרפתית, וחלק מהמקרים לימדו גם ספרדית ואנגלית, תלוי באיזה מקומות. זאת אומרת, העושר הזה, ולהבין שאתה חי במציאות משתנה, ואתה צריך כלים כדי לחיות במציאות המשתנה. את זה הם הבינו. כבר לפני 100 שנה, לא מהיום. וזה אפילו, כן. וזה גם בא לידי ביטוי בפסיקות שלהם. אחת משמעי, הפסיקות הן מדברות בעד עצמן.
1: כמו מה למשל, פסיקה ש...
0: לעומת העובדה שרציתי להגיד אולי נחזור.
1: כן, אני יודעת שנכנסים, אני יודעת שנכנסים, אני אשתדל לא להפסיק אותך כדי שלא, אבל אני באמת רוצה לדעת, אילו אותם רבנים שאתה מדבר עליהם, היו נמצאים איתנו כאן היום בישראל, אני מניחה...
0: בעיניי זה הצער הגדול, שהרבנים האלה לא הגיעו לעמדות מפתח במדינת ישראל, כי הם עלו מאוחר, למשל הרב שלום אסס, עלה ב-67. הרב רבי רפאל חיים שושנה אותו דבר, הם עלו אחרי...
1: את יודעת, אתה יודע, להצערה הזאת שלך יש הרבה מאוד, יש איזשהו מוקש, כי אם אתה אומר, אם לא היו מגיעים, הייתי אומרת, אני יכולה לומר, לא היו מאפשרים להם.
0: היום... התגבשה קבוצה שבאמת אותי זה מעודדת, מה שנקרא רבני המערב, רבני המגרב. הרבנים האלה למשל התירו, אני מזכן לך סיפור, שבתקופת הקורונה הם התירו לעשות זום בערב ליל הסדר, לפתוח זום שכל המשפחה תהיה בזום.
1: כן, נכון, אני זוכרת את זה.
0: נו,
1: כן,
0: מה
1: כן,
0: זה,
1: כן.
0: מאיפה זה בא?
1: כן, אני זוכרת.
0: מרבני המערב. רבני המערב... אומרים את הדבר החשוב שהרמב״ם נטע, הרמב״ם הגדול מכולם, ממשה ועד משה, שהוא היה חסיד גדול, פילוסוף, מדען, רופא. בעצם הלא היה, הוא היה בעצם הכל. והוא טען טענה מאוד מרכזית. אי אפשר לחיות מבלי להכיר את עולם המדע. אם אין מדע בתוך תורה, אין תורה. חד משמעי. הוא לא זייף בעניין הזה, הוא אמר זה באופן מובהק.
1: שני הדברים הולכים יחד.
0: בוודאי.
1: כן.
0: בחכמי מרוקו ינקו מתוך זה, לא במקרה, במשך עשרות דורות. ויש רשימה של בולטים, ואולי זה לא המקום, אבל כל אחד מהם את רואה את, את המיוחדות שלו. עוד דוגמאות, הרב שלום אסס התנגד להפרדה בחתונות וכו', בין נשים, מה זאת אומרת? הם במשפחה, מה אתה מפרד אותם? מה זה נותן? מה יקרה? הוא בא עם המשפחה שלו, מה אתה מפרד?
1: מה דעתך האישית? אני רוצה לשמוע את דעתך האישית על ההפרדות, על זה שלא לומדים לימודי ליבה ולא מתגייסים.
0: דעתי האישית היא חד משמעית, מה זאת אומרת? זה שלא לומדים לימודי ליבה, בסוף פוגע
1: בהם.
0: בתוצר הלאומי של מדינת ישראל. שאלה חד משמעית, אין פה שאלה בכלל. כי ילדים כאלה, ואנחנו יודעים את זה גם מאלה שיוצאים בשאלה, הם מרגישים סוג של תינוק שנשבע, מה זאת אומרת? הוא יוצא לעולם שהוא לא מכיר אותו. והוא צריך ללמוד את הכל מאלף. בגיל 18-19, זה לא עניין פשוט. אז הסיפור הזה לא מקלים עליהם, כאילו לסגור אותם זה לא בהכרח, אתה יוצר פה תלות, אני לא אכנס לכל המרכיבים, יש כל מיני מרכיבים ואינטרסים, לא אכנס לשם. אבל ברמת המובהקות העקרונית, אנחנו מחויבים לתת לכל נער ונערה את הכלים, כדי לדעת להשתמש בהם בעולם משתנה. אין מה לעשות. אגב, גם התלמוד והמשנה הזה עולם משתנה, רק שהקפיא אותו בשום שלב.
1: מה זאת אומרת? התלמוד והמשנה משתנה.
0: תראה, יש איזה... יש איזה...
1: נש... בעיניי זה כמו תורה שהורידו לנו ואנחנו לא יכולים לשנות.
0: לא, לא, לא. יש איזה ברייתא שאומרת, היה איזה דיון בין רבי עקיבא לבין, אני לא זוכר את הרב הנוסף, תסלחו לי, שהתחילו לדון על כל מה שקרה על קוצו של יוד, ומזה לקחו פרשנויות. ואז אומרת שם הברייתא, אילו משה רבנו היה יורד מהשמיים, הוא לא מבין על מה מדברים. מה זה אומר? זה אומר שממשה ועד רבי עקיבא קרו תהליכים ששינו את תמונת העולם, והמצב השתנה, ולכן הפסיקה צריכה להיות מותאמת לזמן. אז אני מנהל של הזמן, הזמן הוא מאוד קריטי. הזמן והשכל מדברים פה. יש הלכה למשה מסיני, אנחנו יודעים מהם. יש הבנה של פסיקה. פסיקה היא פועלת לטובת הקהילה שלה, לא נגדה.
1: עכשיו, זאת אומרת...
0: רגע אחת, שנייה. ולכן יש מה שנקרא, שני מושג אחד מאוד ברור. רבנים גדולים לוקחים את זה באופן מאוד מובהק. כוחא דהיתרא. מה זה כוחא דהיתרא? היכולת שלך למצוא פתרון, לא להחמיר. להחמיר גם אני יודע. אבל רב גדול, מה הוא עושה? הוא מוצא פתרון לבעיה מורכבת. הוא לא אומר אסור ושלום על ישראל, לא, הוא מתמודד איתה. אתן לך דוגמה מהרב עובדיה יוסף. הוא עשה שני דברים גדולים, בחלק מכל המפעל הגדול שלו. אחד, זה שהוא היה הראשון שהתיר את העגונות ממלחמת יום כיפורים. כן. אף אחד לא יעז לגעת בזה והוא נגע בזה. והשני הוא התיר את יהדותם של עולי אתיופיה. כן, ב-84.
1: הרב עובדיה יוסף כן. שלא, אתה יודע, שהיינו רואים אותו בטלוויזיה, אז כל שראינו אותו את הצ'פחות שלה, ולא הבנו.
0: אבל זה סיפור שהוא, אתה יודע, זה הסיפור בין הסיפורים. כן. שנכנס לעומק מבין. כן. תקראו את הפסוקות שלו, אז תראו על אנחנו מדברים. ולכן, לא, תלמידיו לא הולכים בדיוק כמו, אבל הוא היה ענק, ענק הדור, מהתקופה הזאת. ולכן, זה הציפור, אתה מצפה מרב שהוא יהיה גם מנהיג, וגם מישהו שאתה יכול ללכת אחריו ולהבין מה המניעים שלו. זה רב. לא יעשה לי עכשיו קסמים. אנחנו... רב יוסף היה בקי בהלכה, גאון בהלכה, הפרקטית. והוא הבין את המציאות, ובכתבים שלו אתה רואה את היכולת שלו לקחת החלטות שמשנות מציאות. זה שני דוגמאות לשינוי מציאות.
1: וזה הרבנים.
0: זה מה שאני מצפה מרב.
1: צריך ראש פתוח, ואני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. יש רבנים כמו מנהיגים, אפילו פוליטיים. התפיסות שלהם כאלה, הם מובילות לשם.
0: אבל היום הרבנים יש להם משקל, כנראה, לא יודע, הולך ועולה, ולכן האחריות היא גדלה יותר. זה לא מה שהיה פעם.
1: לצערנו.
0: אז כשאני הולך, שוב, אני אולי...
1: אני בתפיסה, לתפיסתי לצערנו, אני אומרת. לתפיסתי.
0: אני יכול לדבר, אני אומר ככה, מבחינתי, את שאלת קודם ואני עונה לך. אני גדלתי על היסודות האלה. ולכן מבחינתי זה מאוד ברור, מה זאת אומרת?
1: כן, זה מסביר מאוד את התפיסות שלך, שבעצם אני יכולה להעיד ברמה הסובייקטיבית שראיתי, ואז לא הבנתי מאיפה זה בא, כי התדמית הייתה א', ואני פוגשת ב', ואז אני מבינה שזה צריך לבוא מאיפשהו. אבי ביטן, איך לומר לך, התוכנית שלנו הגיעה לסיום, אני יכולה למשוך אותה עוד שעתיים, בכיף,
2: יש לך עוד הרבה, מה יש לך? יש לך
1: עוד 5,
2: בטח.
1: הבנתי. אני אגיד, טוב, אז אני אומר לך רק שאני חושבת עליך שהעיר שלנו נבנית לא רק מבטון וכבישים. אתה אומנם מנהל האגף האורבני, אבל אני חושבת שהעיר שלנו נבנית מאנשים, מערכים, מורשת מדור לדור. אני חושבת שאתה מתחיל לעשות את זה עם ההרצאות בנושא מרוקו. וזה בעצם לא, גם אני, מסביר לא אותך.
0: של, כן, מרוקו זה כאילו כללי מדי. אני מדבר על...
1: אתה נכנס ספציפית.
0: אני מדבר על עולם ערכים שלם, של קהילות במרוקו שהתגבשו לאורך הרבה מאוד שנים. וזה תרבות, וזה מסורת עתיקת, עם הרבה מאוד ערכים שהיא לא באה לידי ביטוי ולא מכירים אותה. אני מנסה בחלק שלי להגיד, חבר'ה, בואו תראו דברים שאתם לא מכירים. בנושא היומיום, בנושא חברה, בנושא יהדות, שהיא יהדות מכילה ומקבלת, לא יהדות דוחה. ואיך עושים את זה? ומצד שני, וזה גם זה חשוב, תקופת ההשכלה במרוקו, אלה שהלכו ללמוד באוניברסיטאות, דבר אחד לא קרה, כמו שקרה אצל אשכנזים, אחינו אשכנזים. הם המשיכו להעריך את הרבנים שלנו. זאת אומרת, המסורת הייתה עדיין תבועה בהם, למרות שהם הלכו כאילו לחילוניות, למדו באוניברסיטאות, לא הלכו להם עם כיפה, אבל הם שמרו על המסורת. אצל אשכנזים זה דיכוטומי. אם אתה לא זה, אתה לא שם, אתה לא פה. או אתה חילוני, תעב של העולם, או בעצם לא מוכן לקבל שום דבר, או שאתה דתי וגם לא מקבל את החילוני. זה... קיצון כזה לא קיים ביהדות מרוקו, ואני מניח שזה גם בצפון אפריקה כולה, גם בתוניס וגם באלג'יר, אבל אני יודע מה קורה במרוקו, אז פחות או יותר זה הסיפור.
1: אנחנו מייצגים את טוניס, ואני לא יודעת מה קרה שם.
0: אני אומר, לא, לא, גם שם יש רבנים גדולים מאוד, שהנושא הזה, נכנסה מודרניזציה, זה אנשים גם לא יודעים. המודרניזציה למרוקו, לטוניס ואלג'יר, נכנסה כבר בסוף, בתחילת המאה ה-20. 1900 כבר, הצרפתים שלטו שם. והשינוי בחברה, המודרנית התחיל להתקבל, והיהודים היו הראשונים להיכנס לעניין הזה. למה? כי הם היו יחסית משכילים. הם ידעו לקרוא, הם ידעו לכתוב. ולכן ללמד אותם את השפה וכולי יחסית קל. ולכן הם היו הראשונים שנכנסו, מה שנקרא, למנגנונים הממשלתיים, והפכו להיות בעלי משקל רב באותה תקופה.
1: אפרופו משכילים שהגיעו, אני רוצה להתחבר בעצם לעולם הזה שלנו כאן ועכשיו.
0: אולי אני אסיים עוד כן, רגע אחת. פשוט כן. אחת הדוגמאות הטובות למה שאני אומר, לפני כשבוע, שבועיים, נפטר אחד האנשים הדגולים בעיניי, אלי אלאלוף, שהוא היה מנכ"ל קרן רש"י.
1: קרן רש"י, כן.
0: אלי אלאלוף הוא היה בין המקימים של תנועת עודד. תנועת עודד זה צעירים משכילים ממרוקו, שהקימו את התנועה הזאת בשנות ה-60. והם בעצם מה עשו? משכילים שלמדו בצרפת, למדו בקנדה, למדו בארצות הברית, בעלו לארץ, והקימו את התנועה הזאת ממטרה אחת. הם אמרו את הדבר במשפט הבא, הדרך היחידה להשתלב, או המשמעותית, להשתלב בחברה הישראלית, זה לימודים, זה אקדמיה. והתחילו לפעול בתוך היישובים האלה.
1: אתה אומר את זה, הדרך היחידה, ואתה מדבר עליהם, וזה נכון, ואני מסכימה עם זה, אבל היום אנחנו שומעים יותר ויותר צעירים, ומה לעשות, הקדמה, ואנחנו כבר פה, והידע, איפה שאתה נופל, אתה מאתר ידע שאתה צריך, והם אומרים שהם מייתרים בעצם את התואר. זאת אומרת, לקדמה יש דברים טובים והשפעות חיוביות, אבל גם...
0: הקדמה מחייבת גם את האוניברסיטאות לעשות סדר. זה לא דבר חדש, הפוך. זה חלק מהעניין. מה זה קדמה? אתה משנה ומשתנה, תוך כדי מציאות. זה הסיפור. ומי שלא מבין את זה, אז זה יישארו מאחור. גם האקדמיה תישאר מאחור. אין מה לעשות.
1: לגמרי.
0: כלומר, זה צריך להבין את המסלול.
1: לגמרי. אז כן... התוכנית שלנו עכשיו, הוא אומר לי, ערן אומר לי שהתוכנית שלנו הגיעה לסיימה, כי צריך להכניס חדשות תכף. אז אבי ביטן, תודה רבה שהגעת אלינו. באמת, אני יודעת יותר היום על המחלקה האורבנית, על מחלקת החינוך לשעבר, אני יודעת המון, היום לא, כי אין לי ילדים שם. תמשיך יהדות מרוקו, זה נורא מעניין. תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו.
0: תודה.
1: טוב, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי אתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. התפתחות מפתיעה בפרשת חומרי ההרדמה שנמצאו בגופם של פעוטות בירושלים, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. משרד הבריאות מאשר כי נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפם ולורזפם בצנצלות מחית פירות לתינוקות של המותג פרשת. פרינוק, שנמכרו בשני סניפים של רשת זולו וגדול ברחוב יפו בירושלים. הסניפים ייסגרו לאלתר ומשרד הבריאות ערב גורמי אכיפה נוספים ובהם המשטרה. במשרד, מבהירים כי אין מדובר באיסוף גורף של כל מוצרי פרינוק, משום שעד כה לא נמצא סימן לתקלה בתהליך הייצור או לזיהום במפעל עצמו. גם כל הבדיקות שנעשו למוצרים מן היבואנים היו תקינות. כתבנו נוב ראובן אני מציין כי המשמעות היא שנבדק חשד להכנסה מכוונת של חומרי הרדמה לתוך המוצרים. במשרד הבריאות קוראים לציבור לוודא שהוא קונה מוצרי מזון סגורים היטב באריזתם המקורית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי ההסכם עם איראן הוא הסכם חזק ובמסגרתו איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. בפגישה בוועידת G7 עם נשיא מצרים הסיסי הוסיף שההסכם אמור להיות מעודד בעבור השווקים, מצר הורמוז ייפתח מחדש ויזרום דרכו נפט. טראמפ ציין כי מדובר בשלב זה במזכר הבנות והוסיף, אם לא אוהב את זה נחזור לראות זה על זה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בכיר השבק לשעבר ירון בלום אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן יצאה מחוזקת מהמלחמה ואילו ישראל נקלעה למצב חמור.
4: במילה אחת זה ברוך, בשתי מילים זה אכלנו אותם. יש אנטישמיות מטורפת בארצות הברית, מתחילה לבעבע שנאה לישראל, הממשל כבר לא אותו ממשל, אנחנו רואים את זה גם בהפגנות אנטישמיות, וטראמפ קורא את זה גם כן ורואה את זה גם כן, ולכן מה שהוא רוצה, הוא רוצה לשרוד, יש לו את הבחירות אמצע, יש לו עכשיו מונדיאל, הוא רואה שהאמריקאים בכלל לא מעניין אותם, לא מזרח התיכון ולא מפרץ הפרסי, ולכן הוא עושה סיבוב פרסה ומשאיר בדרך את כל מי שהוא רק יכול.
3: ירון בלום אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. לפני כשעה נשמעה בזרעית התראה מפני חדירת כלי טייס עוין, מצהל נמסר שמדובר בזיהוי שווא. פרשת מקורבי בן גביר, נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, וקצינה בכירה במשטרה נחקרו באזהרה ברשות התחרות בחשד להטרדת עד. על פי החשד פעלו השניים יחד כדי להקליט את תת ניצב ליאור אבודרם, המשמש עד נגד יעקובי בנוגע לקשריו עם ראש המחלקה לחקירות שוטרים וחוקרות מטעמה. תת ניצב אבודרם נחקר בעבר על ידי צוות הבדיקה ברשות התחרות בחשד להטרדת הדה מינית של בחירה במשטרה בשל אמירות מיניות שהשמיע. הבדיקה נפתחה בעקבות טענות של יעקובי ולפיהם לאבודרם היה רומן עם חוקרת במחש. כתבנו רואי ינובסקי מוסר כי החוקרת ואבודרם הכחישו. לאחר החקירה הורחק אבודרם ממתקני משטרה. התנאים המקבילים הסתיימו לפני שבוע וכעת הוא בחופשה.
5: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזור רק המקור המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת התחממות קלה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. התפתחות בפרשת חומרי ההרדמה שנמצאו בגופם של פעוטות בירושלים, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. משרד הבריאות מאשר כי נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפם ולא רזפם בצנצנות של מחית פירות לתינוקות מתוצרת פרינוק, שנמכרו בשני סניפים של רשת זול וגדול ברחוב יפו בירושלים. הסניפים ייסגרו לאלתר. במשרד מבהירים כי אין מדובר באיסוף גורף של כל מוצרי פרינוק, משום שעד כה לא נמצא סימן לתקלה בתהליך הייצור או לזיהום במפעל עצמו. גם כל הבדיקות שנעשו למוצרים מן היבואנים היו תקינות. כתבנו נוב ראובני מציין כי המשמעות היא שנבדק חשד להחדרה מכוונת של חומרי הרדמה לתוך המוצרים, ושבק צורף לחקירת משרד הבריאות והמשטרה. במשרד קוראים לציבור לרכוש אך ורק מזון, מוצרי מזון סגורים היטב באריזתם המקורית. ברצועת עזה חיסל צהל בשתי תקיפות שני מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח בקיבוץ בערי ב-7 באוקטובר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אחד המחבלים חוסל בתקיפה בדרום הרצועה והאחר בתקיפה במרכזה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ מבהיר כי לפי שעה מדובר במזכר הבנות שאינו סופי, והוא מדגיש כי חידוש המלחמה לא ירד מעל הפרק.
4: It's a memorandum of understanding. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head, because they've misbehaved for 47 years.
3: אם ההתנהגות שלהם לא תמצא חן בעיניי, אנחנו נשוב לתקוף אותם ונטיל על ראשיהם פצצות, אמר הנשיא האמריקני לכתבים בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. טראמפ הוסיף כי מזכר ההבנות אינו קובע שההקלות בעיצומים על איראן ייכנסו לתוקף מיד, וציין כי הוא ידון בכך בקרוב עם בכירי ממשלו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מזכר ההבנות יחתם רשמית מחורתיים בז'נבה. פרשת מקורבי בן גביר. נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי וקצינה בכירה במשטרה נחקרו באזהרה בחשד להטרדת עד. על פי החשד פעלו השניים יחד כדי להקליט את תת ניצב ליאור אבו דרהם המשמש עד נגד יעקובי בנוגע לקשריו עם ראש המחלקה לחקירות שוטרים ועם חוקרות מטעמה. תת ניצב אבו דרהם נחקר בעבר על ידי צוות הבדיקה ברשות התחרות בחשד להטרדה מינית מילולית של בכירה במשטרה. הבדיקה נפתחה בעקבות טענתו של נציב שבס שאבו דרהם ניהל רומן עם חוקרת מחש. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי השניים הכחישו זאת.
5: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית מחר ויום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, התחממות קלה.
6: התחזית בחסות
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו, שלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד. יו, סוחרים

0: פרק זור אוי לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
1: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפתח כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנות

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיכור.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

עכשיו? משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. צהל ישיק את התוכנית הניסיונית לשילוב נשים במערך השריון המתמרן בעוד כ5 חודשים במחזור הגיוס של נובמבר. כך קבע הרמטכ"ל בדיון הערכות שקיים אתמול. רב-אלוף זמיר הדגיש כי אין כל כוונה להציב יחד גברים ונשים בצוותי הטנקים, הן במהלך ההכשרה והן בשלבי המשימה. אם יוכתר הניסוי בהצלחה, ישולבו אנשים במסגרת יהודית בשריון המתמרן והיקפה לכל הפחות פלוגה. בלחימה במסגרת צוות קרב יונגו התאמות על פי פקודת השירות המשותף. המליאה השררה לפני זמן קצר את ההחלטה שלא להסיר את חסינותה של טלי גוטליב מהליכוד כדי להעמידה לדין על חשיפת זהותו של לוחם שבק. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי המליאה קיבלה את טענתה של גוטליב כי עשתה את המעשה בזמן מילוי תפקידה או למען מילויו, וגם את הטענה שכתב האישום נגדה הוגש שלא בתום לב או באפליה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מבהיר כי לפי שעה מדובר במזכר הבנות שאיננו סופי, והוא מדגיש כי חידוש המלחמה לא ירד מעל הפרק.
4: It's a memorandum of understanding. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head, because they've misbehaved for 47 years.
3: אם ההתנהגות שלהם לא תמצא חן בעיניי, אנחנו נשוב לתקוף אותם ונטיל על ראשיהם פצצות כפי שמגיע למי שמתנהג לא טוב. במשך 47 שנים, אמר הנשיא האמריקני לכתבים בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. טראמפ הוסיף כי מזכר ההבנות אינו קובע שהקלות בעיצומים על איראן ייכנסו לתוקף מיד, וציין כי הוא ידון בכך בקרוב עם בכירי ממשלו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מזכר ההבנות יחתם רשמית מחורתיים בז'נבה. לאחר מכן ידונו הצדדים במשך 60 ימים בהסכם הקבע. ברצועת עזה חיסל צהל שני מחבלים שהשתתפו בטבח בקיבוץ בערי ב-7 באוקטובר. אחד מהם גם החזיק בחטופים במשך זמן רב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי השניים מחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי חולצו, או יותר נכון חוסלו, בשתי תקיפות בדרום הרצועה ובמרכזה. דובר צהל מסר כי בעת האחרונה הם פעלו לקדם פיגועים בכוחות המוצבים בתוך הקו הצהוב ברצועה.
5: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
3: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרי ובפנים הארץ. בשבת התחממות קלה.
6: התחזית בחסות.
9: צריכים אינוורטר ובאזור.
6: המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: הרגשה, הרגשה דודי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כסחירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילה, קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? זה ממש, כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה, ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת, זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער לחלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים, אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, למדינה לקח זמן להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו, היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה. שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת, א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
1: גם ליזמים.
2: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: רק בוויז'ן,
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור, אתה יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי.

0: תקופות ועולות, וגם אני, אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג,
1: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
0: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם, גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים ומציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות, אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה, זאת אומרת, להניע אותו לפעולה, ואני ממש חקרתי את זה, באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם, אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש...
1: ויותר מזה להבין שיש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני והם לגמרי כוח ביחד.
0: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש אחרי זה ככה איזושהי דוגמה לעסק?
1: כן, אני לא רוצה
0: בלי לתת שמות, דוגמאות כמובן,
1: ספציפיות,
0: כמובן,
1: כן, זה
0: כמובן,
1: לא יהיה
0: כמובן.
1: עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי. כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שהקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות, הוא מייצר בור. אז זה ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
0: שזה עובדה ממש מעניינת.
1: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
0: כן.
1: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
0: זה ממש מפתיע.
1: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
0: זה מדהים.
1: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
0: אחר.
1: חדש, אז בוא נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
0: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
1: אנחנו מעודדים,
0: אנחנו לא,
1: כן, מתכזז.
0: לא נכניס אותו, בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
1: היו בהחלט.

0: קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה ליותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא, לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, גם לא חזרו לבתים שלהם.
0: מן הסתם, מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
0: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש לו שטח צבאי.
0: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
0: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם לראש, ואני לא זה, אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבת הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
0: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה, להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
0: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם השינויים שקורים בזה, מנפה את זה,
1: אהבתי.
0: והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, את יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
0: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
0: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות... עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש, עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
0: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד, ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת, פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים, ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה, לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק
0: ולהוריד
1: מוצרים.
0: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
0: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים, אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל, גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב, ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה, הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע 1, 2, 3, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים, ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה, אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, יו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה אירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות ציורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, מחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה, כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקר, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות, הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים ש... כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה... לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו
1: לא
2: חיים
1: באיזה... לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי, זה יכול להיות
2: הקורונה,
1: גם משברים...
2: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: נכון.
1: זה דברים
2: התנהלות
1: ש...
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה, בטל, שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם השעה עכשיו, שש, כאן גבי ינון. בדרום לבנון נפצעו 5 לוחמי צהל מפגיעתם של 2 רחפני נפץ. מצבו של אחד הפצועים קשה ומצבם של 4 האחרים בינוני וקל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה במרחב תיבנית. רחפן התפוצץ ליד טנק של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי וגרם לפציעתם של 4 לוחמים. כמה דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן אחר על רכב הפינוי ולוחם נוסף נפצע. כוחות צהל הפגיזו באש תותחים תשתיות טרור במרחב. ליד כלא 10 בבית ליד מפגינים אלפי חרדים ומחאה על מעצר עריקים מצהל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי האדמור מגור בא להפגנה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הצבא הקפיץ למקום לוחמים במשטרה הצבאית וביקש סיוע ממשטרת ישראל מחשש לפריצה אל מתקן הכליה. הרב אשר טרופר מהפלג הירושלמי מזהיר כי אם יעצרו הרשויות אלפי תלמידי ישיבות תמצא עצמה המדינה במשבר. ברעיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב' טען הרב טרופר כי הסיבה לטבח בפסטיבל נובה היא התנהגות החוגגים.
3: זה למשל זנות ועבודה זרה, מה שהיה ברעים, מסתלקה השמירה האלוקית. בכתוב בתורה שיש קודים התנהגותיים שאם עושים אותם, אז מסתלקת השמירה האלוקית. אוקיי. למשל זנות ועבודה זרה יכולים לסלק את השמירה האלוקית.
4: אמרת שזה מה שהיה ברעים?
3: נכון, כן.
2: לוחם השבק שחברת הכנסת גוטליב חשפה את זהותו אתר לבגץ, בבקשה לבטל את החלטת המליאה להעניק לחסינות דיונית מפני העמדה לדין פלילי. אחר הצהריים אישרה המליאה את החלטתה של ועדת הכנסת שלא להסיר את חסינותה של חברת הכנסת מהליכוד. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. בשבק מבהירים כי לפי שעה לא התבקש הארגון להצטרף אל החקירה המשותפת למשרד הבריאות ולמשטרת ישראל. בצהריים הודיע המשרד כי 2 חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות התגלו בצנצנות של מחית פירות לתינוקות מתוצרת פרינוק. המוצרים נמכרו בשני סניפים של רשת זול ובגדול ברחוב יפו בירושלים. הסניפים נסגרו. בדיקה במפעל של החברה לא גילתה כל זיהום בתהליך הייצור, והחשד הוא שהחומרים הוחדרו בזדון לתוך הצנצנות. במשרד הבריאות קוראים לציבור להקפיד ולרכוש אך ורק מוצרי מזון סגורים היטב באריזתם המקורית. את הפרשה חשף כתבנו נוב ראובני. איום על ענף האבטיחים. נגיף מסתורי הופך את המרקם של האבטיח לקמחי. עד כה הושמדו 1,000 דונמים, כחמישית ממקשות האבטיחים ברחבי הארץ. משה מחלוף, חקלאי המגדל האבטיחים כבר 50 שנה, אמר ליאיר ויינרה בתוכניתנו צבע הכסף כי מעולם לא נתקל בתופעה כזאת. הנגיף פוגע באיכות האבטיחים וגם מפחית את תנובת היבולים.
5: המצב מאוד קשה. עכשיו אני עומד להשמיד עוד 100 דונם. זה לא משהו שעלו עליו לפני כן כל המומחים. בדרך כלל אנחנו עולים על זה בזמן. כרגע המחירים לא הכי טובים.
6: טוב, זה התחלה, זה אף פעם לא טוב בהתחלה, אבל בהמשך.
5: אני מאמין שזה יתאושש.
7: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: הלילה, התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום ערב טוב לכם, השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. בדרום לבנון נפצעו 5 לוחמי צהל מפגיעתם של 2 רחפני נפץ. מצבו של אחד הפצועים קשה ומצבם של 4 האחרים בינוני וקל, משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה במרחב טבנית. רחפן התפוצץ ליד טנק של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי וגרם לפציעתם של 4 לוחמים. כמה דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן אחר על רכב הפינוי ולוחם נוסף נפצע. כוחות צהל הפגיזו באש תותחים תשתיות טרור במרחב. בתוך כך, הנשיא טראמפ אומר כי הוא אינו דורש שישראל תפסיק את פעילותה הצבאית בלבנון. אני תומך בזכותה של ישראל להגן על עצמה, אך אני רוצה שהיא תעשה זאת בשיקול דעת, אמר הנשיא האמריקני בתשובה על שאלת כתב בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. לאחר כשעתיים התפזרה הפגנת המחאה של אלפי החרדים סמוך לבית הכלא 10 בבית ליד. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי אף שבצהל חששו מן האפשרות שמפגינים ינסו לפרוץ לתוך מתקן הכליה במחאה על מעצר עריקים, לא נרשמו אימותים חריגים במקום. ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, אומר כי לא יעלה על הדעת שהכלא הצבאי היחיד בארץ יישאר בתוך עיר. ברעיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב', סיפר ראש העירייה על סבלם של תושבי כפר יונה.
3: אני מזועזע מכמות אינסופית של 7,000 או 10,000 חרדים שהגיעו לכאן, צבו על, על, על העיר כפר יונה. העיר כפר יונה הייתה נצורה מהשעה 4 בצהריים, עד עכשיו היא עדיין נצורה עכשיו. לא יכלו לחזור הביתה מהעבודה. בלתי נתפס, צריך לראות את הסרטון, okay. שיש כאן, מדובר במשהו בלתי מתקבל על הדעת. הם נכנסו לתוך החצרות ועשו את הצרכים שלהם כאן, לא רק פיפי. זה, אני מתבייש להגיד לך מה הם עשו כאן, איזה נזקים.
2: בגבעת זאב חולצה בשלום תינוקת בת 3 חודשים שנשכחה במכונית ושעתה בתוכה זמן ממושך. צוות כיבוי והצלה פרץ את שמשת הרכב ומסר את התינוקת לאנשי מדע שיבחנו כי היא לקטה במכת חום והעניקו לה טיפול ראשון. היא פונתה במצב יציב לבית החולים שערי צדק בירושלים. מונדיאל 2026. גורם אמריקני רשמי מותח ביקורת חריפה על פיפה משום שאנשיה הסירו אתמול דגלי ישראל שניטלו ביציע האצטדיון בלוס אנג'לס במשחק בין איראן לניו זילנד, אך השאירו דגלי פלסטין. מדובר באנטישמיות שאינה מתקבלת על הדעת, כתב שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ לשותפויות גלובליות פאולו זמפולי ברשת אקס. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי אוהד שנ נשא עמו דגל ישראל ביקש הסבר מסדרני פיפה והם השיבו לו כי הם ממלאים אחר ההוראות של ההנהלה. השליח האמריקני דורש מנשיא ההתאחדות העולמית לכדורגל לבדוק את האירוע. עד כה לא פרסמה פיפה תגובה.
4: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: סייבר חברים, אני עם רותם פה, רותם בתאילנד ואני פה בישראל. פתחנו את הפרק עם קצת פחות סייבר וקצת יותר צרכות על רותם כדי ליישר אותו, ואני סבור שבסוף הפרק הוא יתיישר לגמרי.
7: אני לא יודע. מבטיח שום דבר.
5: כן, חברים, שלום, שלום, שלום.
7: שלום, ושלום, שלום, שלום, שלום.
5: ושלום לאורח לא אורח, כמו שסיכמנו לפני רגע, בשם רותם בר.
7: אדי הררי, מה המצב?
5: שאני חייב לציין, רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי ב... אוי, טוב, בסדר, הכל טוב, בסדר. רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי בפייסבוק.
7: לא את כולם, את חלקם.
5: תקשיב טוב, רותם.
7: כן.
5: אני אתחיל בנושא שלא חשבתי להתחיל איתו, כי...
7: אוקיי.
5: היו לנו כל מיני נושאים, וחלק מהנושאים שאתה מכיר ואתה תדבר עליהם.
7: כן.
5: אבל אני אתחיל איתך בעידן הפייק ניוז.
7: אוקיי? אופה, כן, כזה.
5: ובעידן הפייק ניוז, ואני חייב להודות שהייתה לנו שיחה הבוקר, שהערת את עיניי לנושא שלא לא, לא חשבתי עליו יותר מדי. אני גם לא בטוח שהוא נכון, כאילו, או שהוא נכון או שהוא לא נכון, אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אוקיי? הבעיה שלי שבשעה, ביום, לא זוכר מתי זה היה, שהאולטימטום פקע, לפני שהוא פקע נחתם הסכם, לא נחתם הסכם, היה דיבור עם הפקיסטנים, עברו 4 ספינות, ואז היה הסכם, הסכימו לזה. אנחנו דור של אינסטנט.
7: אוקיי.
5: לא אנחנו.
7: תזכיר לי בן כמה אתה הדור של אינסטנט.
5: רגע, זהו, לא אנחנו. הדור החדש הוא דור של אינסטנט, וזה מה שמגעיל, זה מה שמגעיל אותי בכל הסיפור הזה. כי לא אני ולא אתה שייכים לדור של אינסטנט, ולא הכתבים בחדשות שייכים לדור של אינסטנט, ובטח לא השכן שלי פה, נפתלי בנט, הוא לא דור של אינסטנט, אוקיי?
7: אוקיי.
5: וגם לא יתר האנשים, וגם לא, כדי לאזן, גם לא טלי גוטליב, וגם לא ינון מגל, וגם לא זה. אבל. אנחנו מתנהגים, אנחנו כקולקטיב, לא כולנו, אני לא מאשים כל אחד ואחד, אבל בסוף אתה מסתכל על ההתנהגות הרווחת מסביבך. וההתנהגות הרווחת מסביבנו חושבת שיש כזה דבר שנקרא דגל לבן. חושבת ש...
7: אתה יכול רגע להסביר מה זה, מה זה דגל לבן? כאילו,
5: דגל לבן זה כאילו על ה... כניעה.
7: אוקיי, סבבה.
5: עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני, בתור אבא לילד שיושב עכשיו בלבנון, לא ישנתי גם בגלל הזקות, וגם בגלל עוד דברים, וגם בגלל שהילד בלבנון, אז אני, לא בגללו אני לא ישן, אלא... אתה מתעורר, זה ריטואל כזה, אתה מתעורר לשירותים לדוגמה, אתה ישר בוויינט, מה קורה, איך קורה, למה קורה. אתה בבוקר, אתה שולח הודעה בוואטסאפ לראות אם יש טבעי, אם הסטארלינק עדיין עובד או לא עובד, או שהוא אולי בתנועה. כשאתה מדבר איתו, אתה אומר לו, לפחות הם לא יודע, זזים בציוד כבד, בתוך הציוד, אני בכוונה לא אומר שמות של דברים וזה, אז הוא אומר לי, לא, זה מתחפר בבוץ, אתה יודע, יש שם בוץ לזה, אז זזים בלי זה. ואתה מגיע למצב שכולנו באותה סירה, כולנו. ימין, שמאל, מרכז, כרגע באותה סירה. לכולי אלמה, אתה יודע, אני בצעירותי בחור ישיבה. אז יש ביטוי שאומר לכולי אלמה. מה זה אומר לכולי אלמה? לשיטת כולם. לשיטת כולם. הדבר הזה לא נגמר. לא נגמר, כולם מבינים שהוא לא נגמר. אז למה אתם גומרים אותו? למה אתם גומרים אותו? לא לכאן ולא לכאן. מי אתם שתגמרו אותו? ועוד הפייק, אתה יודע, כאילו, שמה, ואני לא מדבר על, לא רוצה לדבר על ערוץ כזה או אחר, אז אני לא אזכיר את זה, אבל אני יכול להגיד לך שקמו ואמרו, תקשיבו, ההפסקה היא גם כוללת את לבנון, ואז בא ואמר, זה לא כוללת לבנון, ואז הגיעו והוציאו סרטים, והוציאו זה, ובסוף זה בכלל לא ה-10 נקודות של ההסכם, ואז כותבים לך למטה, זאת אומרת, רמת הפייק והנדסת התודעה, בכל המקומות, אוקיי? Mm-hmm. אז אני אגיד מה אני חושב על זה.
7: אוקיי.
5: אני חושב, בחזרתי למקורות, וזה לא שאני חוזר בתשובה, אני לא בן אדם, אני בן אדם בלימבו. אתה יודע מה זה אומר לימבו?
7: לא לפה ולא לשם.
5: לימבו זה אומר, בדיוק, אני בלימבו כי אני, דתיים שמסתכלים עליי אומרים אתה חילוני, וחילונים שמסתכלים עליי אומרים אתה דתי.
7: אוקיי.
5: Okay. אוקיי? Okay? לפחות חלקם, לא כולם.
7: מותר להם.
5: בדיוק. ולכן, אני אומר את הדבר הבא. אני חושב שקודם כל, גם אם היה וזה היה נכון, וספגנו מפלה, נניח וזה היה נכון, לא היה צריך כרגע לתקשר את זה, צריך רגע להמתין, יש עניין של ניהול משברים. אז אני אומר, אפילו לשיטת אלה שהפסדנו, זה לא נכון לעשות את מה שעשו.
7: אדי?
5: ואני חושב שסתם מדובר במטומטמים, מהסיבה הפשוטה, רגע, שנייה, רותם אני אתן לך, מהסיבה הפשוטה, שלי לפחות ברור, זאת אומרת, אם הייתי, אני נגד הפולימרקט, אבל אם הייתי בפולימרקט, באמת אני אומר לך, הייתי שם עכשיו מיליון דולר שהדבר הזה לא יחזיק שבועיים.
7: קודם כל אתה מוזמן, אין בעיה, אף אחד לא עוצר אותך.
5: אני...
7: עכשיו, דבר שני, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. מי שמך להחליט?
5: מי שמני להחליט על מה?
7: רגע שנייה, אל תענה, רגע שנייה. אני יכול להגיד לך שאני, מאז הפסקת האש, דיברתי עם המון המון חברים, חלקם ימין קיצוני ברמה של בן גביר, וחלקם שמאל ברמה של מרץ אפילו כאלה. יש לי גם, יש לי פיזור די רחב מהבחינה הזאת. ודיברתי עם הרבה, כי באיזשהו מקום אני הרגשתי שחסרה להם האוזן הקשבת לכמה דקות, לאנשים שכאילו שעברו 40 יום קשים, צריך להגיד את זה, 40 יום קשים, לא היה נוח, לא היה לאף אחד נוח.
5: לא עברו, הלאה.
7: ובאיזשהו מקום, אם אני מסתכל על זה ככה, לפני הפסקת האש, כמעט כולם היו, תכנסו באימא שלהם, ברמה הזאת. כאילו, אין מעצורים, תנו עד הסוף, הכל. וברגע שנכנסה הפסקת האש, ויש תחושה, יש תחושה, שהדברים הולכים להישאר כמו שהם, עכשיו.
5: יש תחושה.
7: שנייה, רגע, אדי. סליחה,
5: רגע, לי יש תחושה, לי יש תחושה שאתה הולך למצוא את מישהו. אבל יש תחושה שאתה הולך למצוא את מישהו. אבל יש לי תחושה שאתה הולך למצוא את מישהו. אז בוא אני אשים אותך במעצר.
7: אדי, שנייה, רגע. תן לי לסיים. אני באמת אסיים, תוכל להגיב על מה שאתה רוצה, הכל בסדר.
5: כן,
7: תן לי רגע לסיים. הרעיון הוא כזה.
5: נו.
7: אנשים אחרי שהם לא ישנו ולא, כן. ולא היה להם חיים, והילדים בבית ולא בבית ספר ומסגרות, כן. ואין עבודה, והעסק קורס. כן, והם אומרים, כן.
5: איזה עסק קורס? העסק של ערוץ 12, של ערוץ 13, של ערוץ 14 קורס?
7: מדינת ישראל זה לא רק טלוויזיה.
5: מי דיבר? לא,
7: על מי אני מתלונן?
5: אדון יקר, הפלאפל אין לי בעיה שיגיד מה שהוא רוצה. הפלאפל לא כל העולם שומע אותו.
7: אדי, שנייה רגע. תן לי רגע, אתה מתפוצץ, שנייה רגע.
5: לא צריך AI, לא צריך AI בשביל פייק ניוז, שיש לך חלאות המין האנושי, שמדברים פייק ניוז, כאילו, באמת, ברמה הכי גבוהה שיש, עם כל הכבוד, אני לא מדבר על המוכר פלאפל. רותם, אדי הררי לא מדבר, אדי לא מטומטם.
7: התחושה
5: של מי? התחושה של מי? התחושה, יפה, זה אני מסכים. אבל, כשאתה מסתכל לעומק, אתה מבין שזה עדיין לא נגמר, ויכול להיות שזה ייגמר ככה וזה יהיה פספוס, שנייה, אבל גם יכול להיות שתהליכים מתפתחים ויקרו גם דברים אחרים, וזה אנחנו נדע.
7: יכול להיות שגם משיח יגיע עוד יומיים, ולא נצטרך את המלחמה הזאת.
5: שנייה, שנייה, זה לא אותו דבר. אבל, אתה מדבר על הרחוב, ועל הרחוב אין לי טענה, ברחוב שיצאו להפגין, שיגידו מה שרוצים, אין לי טענה. אני לא דיברתי על זה, וגם בפוסטים שלי בפייסבוק לא דיברתי על זה. אני דיברתי על הפייק, ועל הנדסת התודעה המכוונת, שבה במקום לכתוב הפסקת אש, כותבים לך הסכם, זה ההסכם שהושג, זה אחד, ואני יכול להראות לך את זה, וזה לא אנשים כמו שאתה מצייר אותם מוכר הפלאפל. אלה אנשים שמיליוני, אתה יודע מה, אפילו מיליארדי אנשים בעולם, יראו את הדברים האלה, אוקיי? ואתה יודע מה, חינוך של ילדים.
7: ולמה אתה לא
5: מוכן
7: לקבל שזה התחושה הרווחת ברחוב היום?
5: זה בסדר שזה התחושה הרווחת ברחוב.
7: אז למה ש...
5: זה לא בסדר.
7: למה שלא ידברו על זה?
5: כי לא מדברים על תחושה, מדברים על עובדות שם. רותם, אל תתבלבל. אל תתבלבל, שבן אדם מוכר פלאפל, הוא מדבר על תחושה, שפרשן מדיני מדבר, הוא מציג לך עובדות, הוא אומר, איראן עדיין בשיא הכוח, איראן עדיין בשיא הזה, תגיד לי, אתה אידיוט, הילדים שלנו עדיין בתוך לבנון, ואתה מדבר
7: אני
5: ככה?
7: אני רוצה להזכיר
5: הכבוד, לא מקובל,
7: לך,
5: לא מקובל,
7: משהו
5: רותם,
7: פשוט,
5: אנחנו,
7: ההסכם
5: אנחנו
7: הזה הגיע
5: לעולם
7: עכשיו
5: הסייבר.
7: בתצורה הזאת, לא בגלל העליונות של מדינת ישראל ושל ארצות הברית. רגע, יש הסכם הפסקת אש, בוא, שים על השולחן.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, בוא נעמיד, בוא נעמיד דברים על דיוקם. הסכם הפסקת אש שאמר, אתם פותחים את מיצרי הורמוז, ואנחנו מפסיקים את האש, אוקיי?
7: נכון.
5: זה היה הסכם הפסקת אש, זה הכל. מפה ועד. איראן נשארת עם האורניום, איראן זה...
7: כרגע האורניום לא. אצלה.
5: אה, באמת, באמת, הוא גם היה אצל לפניכם.
7: נו, אז מה העניין? כאילו, מה העניינים?
5: העניינים הם...
7: תסביר לי על מה מדובר.
5: מדובר על העובדה שבמקום להעצים את העם, מורידים את העם, ומהנדסים תודעה בעזרת פייק ניוז, אחד אחרי השני, רק למטרה אחת, להוריד את העם על ארבע. זה הכל. זאת המטרה היחידה, ואני לא מדבר בכלל על ממשלה, ולא מדבר על פוליטיקה, ולא מדבר על להחליף ראש ממשלה, או לא להחליף ראש ממשלה, זה לא מעניין. אוקיי? המטרה...
7: אני חייב להגיד, כן. שאם אתה מסתכל על זה ככה, ואני נכנס עכשיו לאתר שקוראים לו Vessel Finder, שזה בעצם כמו Flight Map, כן. אבל Vessel Finder זה בעצם מציג את הדבר הזה.
5: כן.
7: ואני עדיין רואה פה קלאסטרים של ספינות.
5: נכון.
7: עומדות.
5: נכון.
7: והן לא עוברות, את מיצרי הורמוז.
5: נכון.
7: אז תסביר לי אתה, איפה הפסקת אש הזאת שהובטחה לנו?
5: אז אני אסביר לך.
7: מה קורה פה?
5: אז אני אסביר לך במילותיך שלך, אוקיי?
7: כן.
5: מה שאנחנו רואים זה דבר קיום של הפסקת אש או לא? התשובה היא, כנראה, קודם כל חלק עוברים, כאילו, ממה שאתה רואה, אתה יכול להסתכל, אתה רואה שחלק עוברים, חלק לא. ושוב פעם, דרך אגב, הנה, בוא נקשר את זה קצת לעולמות הטק. מה שקרה בעקבות הדבר הזה, בעקבות ה... מותר לקלל בפודקאסט? אני לא זוכר, אני לא יודע אם אני מקלל. אז בעקבות הבני זונות שהסכימו להפסקת אש, אוקיי? שאני מדבר על האיראנים כמובן, כן? לא על הצד השני שהסכים להפסקת האש. הם החליטו לגבות דולר על כל חבית שעוברת במסרי הורמוז. והנה לך, והנה לך, חברים, עוד שימוש לקריפטו. אוקיי? לכן אתמול הקריפטו זינק, כי הם ביקשו את זה רק בקריפטו, אוקיי? רק בקריפטו, כדי שיוכלו להיות אנונימיים, ויוכלו גם להלבין את הכסף הזה בחוץ. אוקיי. והנה לך, הנה לך עוד שימוש בקריפטו. הנה עוד שימוש. בנוסף למלורים.
7: אין שום בנק שרוצה לתת להם כסף. בוא.
5: לא, לא, עזוב. בנוסף למלורים, בנוסף לרנסומוורים, בנוסף למכירת נשק בלתי חוקית, בנוסף לסמים, אם חיפשנו עוד שימוש לא הגיוני לעולמות הקריפטו, בבקשה, כופר עבור ממשל רצחני באיראן. זה עוד שימוש בקריפטו, ולכן הקריפטו עולה. אני באמת שואל את עצמי, כאילו, אני שואל את עצמי, האם אני רוצה להיות שותף לדבר הזה, כן או לא? אני בספק. עכשיו, לגבי כל מה שאמרנו, ובזאת נסכם, כי אנחנו כבר רבע שעה לסיפור הזה, למרות שיש פה הרבה אלמנטים קיברנטיים דרך אגב, ואנחנו עוד רגע נדבר עליהם. אני רוצה לומר לך שעידן האינסטנט מבחינתי, וה-AI מסמן את עידן האינסטנט דרך אגב, כי אם יש משהו שאני מסכים ש-AI עשה, זה גרם להרבה אנשים לצאת מכוח המחשבה לכוח העשייה. אתה לדוגמה, אני אתן אותך כדוגמה. אתה כדוגמה לא היית יושב, לומד נגינה או מלחין שירים בעצמך, נכון? נכון או לא?
7: אני רציתי המון שנים.
5: כן, אבל לא עשית את זה.
7: למדתי שהייתי קטן, אבל זה מעולם לא היה משהו משמעותי בחיי.
5: אבל תראה, אצל רוב האנשים, רוב הרעיונות נשארים בחשיבה, והבעיה להוציא אותם לפועל, אוקיי?
7: נכון.
5: זה אצל רוב האנשים. ה-AI, אצל הרבה אנשים, פתר את בעיית הקריאטיביות. זאת אומרת, לדוגמה, אני לא יודע לצייר, ואני רוצה להוציא מים, עד היום לא הייתי יודע איך לעשות את זה, היום אני אומר למידג'רני, תעשה ככה וככה וככה, והוא עושה לי את זה. אתה רצית שיר, והוא עושה לך את זה. אני חושב שזה רע מאוד. אני חושב שזה רע מאוד מאוד מאוד. למה זה רע מאוד? מכיוון הקלות הבלתי נסבלת שאתה מקבל את החומר, מציפה אותנו בחומרים, אוקיי? שאנחנו לא יכולים לעכל את כולם. ושתיים, זה הורס את חדוות העשייה. מה הכוונה? זה טיפה לא פייר שאפשר, אני לא רוצה להתווכח על זה, אני אומר את זה כמשפט. ספילברג, שעבד 30 שנה כדי להשיג מומחיות מאיזה זווית ואיך לעשות והרעיונות שלו והכל, ובא איזה, לא רוצה להגיד כלומניק, אבל ג'וקר או זה, ויודע לעשות את הדבר הזה.
7: בזכות מה שלמדנו, זה לא משהו שאפשר לקחת, ברור.
5: אז אפשר להתווכח על זה, כי הטענה שלי שאחד שלא מבין בבימוי, הסרט שהוא יוציא עם ה-AI לא יהיה טוב. אתה מבין? אתה צריך להבין בדומיין
7: שבו אתה מתעסק. וראיתי סרטים, הם לא טובים.
5: אני לא יודע, אני לא ראיתי סרטים, לפחות לא סרטים.
7: אדי, אני יכול לתת לך ביקורת אחת לפני שאנחנו ממשיכים, כי בהתחלה אמרת שאני לא אוהב את הפוסטים שלך, ואני רוצה לתת לך ביקורת, אם זה בסדר לתת ביקורת.
5: לא, אני לא רוצה ביקורת.

0: כמעט 30 שנה, פעם הייתי, הייתי, פעם היה וירוס שקראו לו לאבמי, אתה זוכר?
1: כן, בטח.
0: אז על זה...
1: מאז ופעם, אתה לא, לא בטלוויזיה? כן, וואו, ופעם, זה היה בשחור ופעם, לבן, אדי.
0: ופעם דיברתי, כן, משהו כזה, ופעם דיברתי בטלוויזיה על... על רכיבים אלקטרונים שנשארו. פעם היה איזה סיפור שישראל יצא מלבנון, תראה איך הכל נשאר אותו דבר. ישראל יצא מלבנון והשאירו מחשבים, השאירו, פינו איזה כמה מוצבים והשאירו שם כל מיני דברים, ומה המשמעות הקיברנטית שלהם, איך חוקרים אותם, איך זה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, אחד הדברים שאני לא ידעתי, זה שלדוגמה, אם חיילים נכנסים בנושא של ביזה, אוקיי? בנושא של, אתה נכנס הרי לבית, ויש שם, לא יודע, יש שם, לפעמים אתה מוצא אייפד, לפעמים אתה מוצא מחשב, אני חושב שהיום כל הדברים האלה ניתנים לגוף מיוחד,
1: נכון.
0: שבודק אותם.
1: נכון. Okay? יש בעצם יחידה בצהל, שהיא יחידת ניהול שלל, שבעצם כל מה שמוצאים באופן...
0: לא, אני מדבר אבל על הדברים הדיגיטליים.
1: כן, כן.
0: לוקחים ומנתחים אותם פנימה, זה דבר אחד וטוב.
1: יחידה מתכלית, שזה מה שהיא עושה, אני במקרה, אני מכיר מישהו שנמצא ביחידה הזאת, והם עושים עבודה, שאני חושב, אחד הדברים הכי מדהימים שקראו לנו מאז השביל העשירי, זה שהיחידה הזאת קיבלה באמת כמויות מאוד מאוד גדולות של, של, של, של נכסים, שמדינת ישראל הצליחה להוציא מהם added value אמיתי, שזה בעצם האירוע של הדבר הזה. כאילו, אסון, אבל לפחות צאנו קצת...
0: אז בנושא הזה רציתי לשאול אותך, תראה.
1: כן.
0: מדברים על מתקפות סייבר וזה, אבל באמת אנחנו בכל הנושא של המלחמה הזאת, אנחנו אם לקשר לסייבר, בסייבר יש נושא מאוד חשוב שנקרא ויזיביליטי. כל העולם הסים סוק מסתובב מסביב לויזיביליטי.
1: נכון.
0: אני חושב שאין לנו ויזיביליטי על המלחמה הזאת, לא בקטע קיברנטי ולא בקטע לא קיברנטי. גם קשה לי להבין כל כך, כאילו, מה בקיברנטי כזה, זה הרי סגרו שם את מרחב הסייבר, באיראן סגרו את מרחב הסייבר כבר, לדעתי...
1: עוד מעט שנה נראה לי.
0: קרוב לשנה, כמעט סגור לגמרי, מאז שהם, היה שם את ההפגנות, והיה זה, אז הם סוגרים ופותחים, וסוגרים ופותחים, הם... אז על איזה מלחמת סייבר מדברים איתי, רותם?
1: קודם כל, צריך להבין כמה דברים. שאומרים שסגרו את האינטרנט באיראן, הכוונה היא לעולם. האינטרנט האיראני עדיין עובד. זאת אומרת, באיראן, אם אתה פותח אתר איראני, הוא עדיין ממשיך לעבוד, אתה עדיין ממשיך לקבל שירות. אז המערכות הפנימיות שלה עדיין עובדות. מה שזה אומר... שעכשיו אתה צריך גשר. הגשר הוא לחבר מקור שאתה יכול להתחבר אליו מרחוק לרשת המקומית. וזה משהו שמדינות עושות באופן כמעט טריוויאלי ברמה של שהן רוצות לחפש גישה. אז שאתה רואה למשל אמבסי פה והוא מתחפש שם, והבחור שנמצא, הנה עכשיו בדיוק פתחו, שספרד פותחת את האמבסי שלהם מחדש, ויש להם עכשיו את הזה, מה אתה חושב שאין להם אינטרנט? כאילו מה? נראה לך באמת שאין להם אינטרנט? נראה לך באמת שכל הספרדים שנמצאים שם, אין להם אינטרנט בכלל?
0: תגיד, ברותם, יש להם אינטרנט. הרותם, אנחנו בסוף פסח, לא פורים.
1: אוקיי.
0: האינטרנט הספרדי לא קשור לאיראן.
1: אין קשר בין אינטרנט בספרד לאינטרנט באיראן. יש קשר... יש קשר באיך עושים את החיבור. עכשיו, המון...
0: הוא לא צריך את איראן בשביל החיבור, תגיד אם אתה אמיתי.
1: נכון מאוד, זה מה שאני אומר.
0: הוא לוקח צלחת לוויין, משלם 600 מיליסקנדס דילי, ומחובר ב-VPN לוויינים. מה הקטע?
1: ומה עוצר אותו עכשיו? לשים שם ראוטר שמחבר לרשת הפנימית של איראן. מה עוצר אותו?
0: לא.
1: בדיוק.
0: רגע, מה עוצר אותו?
1: זה מה שאני מדבר.
0: אני יכול לחשוב על מה עוצר אותו, אוקיי?
1: מה עוצר אותו?
0: תראה, אחד, אני לא מסכים איתך שהרשת האיראנית פעילה כתמול שלשום. יש סבירות
1: שכל מיני... ברור שיש להם תקלות ובעיות.
0: לא, לא רק תקלות ובעיות, אני גם חושב שכשסוגרים שם את האינטרנט, יש להם כמו שלנו פעם במלחמת המפרץ, פעם היה

0: אזור א', אזור ב', אזור ג', אזור ד', אתה זוכר? אז אני מניח שיש להם אזורים, זאת אומרת, כמו שמעלים אותך למטוס, עכשיו זון A, עכשיו זון... זאת אומרת, אני מניח שיש להם, זה גם יהיה נכון מאוד לעשות, של איזה עסקים יכולים לקבל גישה לאינטרנט ואיזה לא. אוקיי? מן הסתם, מן הסתם, זה באמת שאלה מה זה אומר סוגרים את האינטרנט, אתה יודע מה זה שווה לבדוק את זה, מה זה אומר כאילו וכמה ויזיביליטי אפשר לקבל מבחוץ. אז לדעתי מלחמת הסייבר היא רק עכשיו תתחיל, אוקיי? היא לא, כמובן תמיד יש את העניין הקיברנטי והכל.
1: בוא אני אספר לך סיפור, תקשיב, בוא אני אספר לך סיפור מעניין.
0: ספר לי סיפור מעניין.
1: רוסיה החליטה שהיא רוצה
0: רגע, לקבל רגע, ויזביליטי. רגע, רגע, רגע, רגע.
1: כן.
0: רגע. יש פודקאסט של אבא ובן שעשו עליו פרודיה. אני לא זוכר איך קוראים להם. אתה מכיר את זה? אתה רואה ארץ נהדרת?
1: כן, כן.
0: אז אתה רוצה לספר לי סיפור?
1: כן.
0: אבא אוהב. יאללה.
1: אבא אוהב. יאללה. אז רוסיה רצה לקבל ויזביליטי? למה שקורה במפעלים וביכולות ההתקפיות של אוקראינה. ומה שהם עשו, הם הצליחו להגיע לתרמוסטט מיוחד שהותקן במפעל רחפנים שנמצא באוקראינה. הכל טוב, הכל יפה, הכל מגניב. התרמוסטט הזה יש לו גם מצלמה, יש לו דברים, זה כאילו תרמוסטט מאוד חכם, מכל מיני דברים. מגניב לגמרי.
0: זה לא תרמוסטט, זה רובוט, נו.
1: הכל בסדר, קרא לזה איך שאתה רוצה. ואז הכל היה סבבה, הם התקינו את זה במפעל, אבל אז הכוחות המיוחדים, אתה יודע, המוסד של האיראנים, הוא בא למפעל ואמר להם, תקשיבו, אנחנו קלטנו...
0: של האיראנים או של האוקראינים?
1: לא, סליחה, של האוקראינים, של האוקראינים. אנחנו קלטנו שהם מדברים על זה שהם התקינו אצלכם את היחידה הזאת. אנחנו רוצים שתמשיכו לעבוד רגיל כאילו אתם לא יודעים שהיא שמה, ואנחנו נלכים להכיל אותם שטויות. ובמשך שנה וחצי, כל מה שהרוסים שמעו זה כל מה שהאוקראינים רצו שהם ישמעו. אוקיי? אז אתה מדבר על ויזביליטי ומלחמת סייבר ודברים, צריך לחשוב שלכל מטבע יש גם צד שני לסיפור הזה.
0: כן, ולכן אני רוצה להדגיש את הנקודה, שגם באירועים שהם לא מדיניים, שהם לא אספיונאז'ים, ואני מגיע מהנקודות האלה באמת, כאילו, אחד מהדברים הכי, אני חושב שאתה יודע, בחיים צריך, מה יותר טוב, מזל או שכל?
1: מזל, מה זאת אומרת?
0: ברור, בדיוק.
1: בכל יום פעמיים אפילו.
0: בדיוק, זאת אומרת, אז כרגע הודיתי שאין לי שכל, אבל בחיים היה לי מזל של, לא יודע איך, הגעתי לעולם הסייבר זה קודם כל, בצורה כזאת או אחרת, ואז כאילו הגעתי גם לעולם הסייבר, גם במדינה, גם המדיני וגם הצבאי, לא רק בישראל, אבל גם במדיני וגם בצבאי. ובסוף, כאילו, כשאני מסתכל, אתה יודע, כאילו, זה שוב פעם, זה מחזיר אותי לפייק ניוז. כי כשאני מסתכל על מה קורה באמת בעולם הזה, מול מה מדווח שקורה בעולם הזה, זה כאילו פערים איומים מבחינתי. עכשיו, אני מבין שאני כאיש טכני קצת שרות, וכן, חשוב לי הדיוק, או חשוב לי הפרט הטכני הזה או אחר, שאלה לא אמרו, ושאלה כן אמרו, או שאלה ככה עשו, ואלה לא עשו. אבל בסוף אני שואל, מה הטעם בלהתעסק בזה לאדיוטות? מה הטעם בזה שאומרים לי שיש מלחמת סייבר במקביל למלחמה? בסדר, יש מלחמת סייבר, הבנתי. אבל אתם לא יודעים להגיד על זה כלום, אתם לא יודעים מי תקף את מי, מה תקף את מה. אתם לא יודעים, כל מה שאתם יודעים זה להגיד ש... הקבוצה של חנדלה או מנדלה או או או צפון קוריאה גנבה ככה וככה ועשתה ככה וככה.
1: כי הם פרסמו.
0: כן, כי הם פרסמו, בדיוק. כי אין לך באמת ויזיביליטי על כלום, ואתה לא מבין, וכאילו, זה נראה לי...
1: לרוב האנשים ויזיביליטי זה ויינט, בוא, שים את זה לשולחן. אין מה לעשות, זה החיים.
0: וזה עצוב, כי היום רוב הוויזיביליטי מוויינט הוא משהו שמישהו עשה ב-AI. אוקיי, הרי נכון. יש לנו כבר את הדוגמה מאותו, אני לא יודע איזה ערוץ זה היה, שהראו סרטון של בי מפציץ, הם טענו שהפילו, האיראנים הפילו והראו את הסרטון, כי תקשיב, זה מה שקורה היום. אם עד היום רק אנחנו היינו ניזונים מהשטויות האלה, היום אלה שמזינים אותנו ניזונים מהשטויות האלה. ואין בקרה ואין ביקורת, אוקיי? הפייק ניוז הזה, ודרך אגב, אתה יודע מי אשם בכל זה?
1: מי?
0: מה אשם בכל זה? זה לא מי?
1: אוקיי.
0: שתי אותיות.
1: כן.
0: A ו-I.
1: אבל לסרטונים האלה ברובם זה לא היה AI, זה פשוט CGI שהיה ממשחקים שפורסמו בעשור האחרון.
0: לא משנה, אבל זה נכון, במקרה של המטוס זה שמו לו.
1: זה שלושה אותיות, זה CGI.
0: CGI, לא, זה במקרה של המטוס, אבל אני אומר, הרבה פייק ניוז. לכן אני חושב, חברים, שבזירת הסייבר הקיברנטית, כל מי שמדבר על אירוע כזה או אחר, אני הייתי לוקח מה שאומרים בארצות הברית with a grain of salt, נכון? ככה אומרים?
1: אתה יודע, אדי, מה הולך ברוסיה?
0: לא, תסביר לי מה הולך ברוסיה.
1: אז בוא נספר לך, רוסיה זה מדינה שעדיין נמצאת עמוק עמוק עמוק בתוך הסנקציות העולמיות ואמריקאיות, בכל מה שקשור לכסף. אין כמעט שום חברה שעדיין מוכנה לעשות שם עסקים. זאת אומרת, אנשים שקנו מכוניות רגילות, אתה יודע, סובארו, שברולט, אתה יודע, כאילו, כל רכב שאתה חושב, טויוטה, כל מה שאתה רוצה, לא יכול, אין להם חלפים לרכבים האלה. בדיחה מצחיקה, או לא, יש לי חבר שטס לרוסיה לפני כמה חודשים, והוא חוזר ואומר לי שבמקומות שקר נורא, הזכוכית נשברת. אתה יודע שכאילו לפעמים בלילה שקרה והזכוכית נשברת?
0: כן, נו.
1: הוא אמר, לרוב המכוניות הזכוכית נשברה ואין לאיפה להחליף. אתם פשוט שמים סלוטאפ כזה וממשיכים לנסוע.
0: משהו נראה לי מוזר בסיפור שלך.
1: עדיין, תקשיב, זה המצב. This is the situation. ואז אתה מבין בעצם ש... הם התנתקו מהעולם, ושאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, לאן עוד זה עוד יכול להגיע? אז בוא, אני יכול לספר לך איזה משהו מטורף שאנשים לא חושבים עליו. המשרד הדיגיטלי, רס קננזור, אוקיי, הרוסי, פרסם טיוטת צו שמחייב את כל מפעיל של 5G, סלולרי, להשתמש באלגוריתם הצפנה מקומי שקוראים לו MEA7, המכונה גרסהופר, או קוזנצ'יק, רוסית.
0: רוסית.
1: עכשיו, לפי הטיוטה, אלגוריתם זרים כמו הסנואו האירופאי, AES אמריקאי או זוק הסיני, יותרו לשימוש רק עד 2032. אחרי זה, אם בטלפון שלך אין את ההצפנה גרסרופר הרוסית, הקוזנצ'יק, זה פשוט לא יעבוד לך עכשיו. אתה צריך להבין...
0: יכול לך כתבם.
1: לא, זה פשוט לא יעזור. עכשיו, הם עושים את זה כאילו בשביל ללחם באוקראינים או באוטבר או בזה, הכל סבבה. צריך להבין שזו מדינה שמלפני כמה חודשים באה ואמרה, אין יותר שום וואטסאפ, טלגרם ואחרות, יש רק את המקס הרוסית, זהו. אפשר לעשות צ'אט רק במקס הרוסית.
0: למה, אין להם טלגרם ברוסיה?
1: אין, הם חוסמים. אמיתי חסום לגמרי, לא כולם מצליחים, יש כאלה, הרבה רוסים כאילו מתחברים ב-VPN, והבחור של טלגרם, מדורוב, פרסם על זה שעדיין עם החסימות 65 מיליון רוסים מתחברים דרך VPN לטלגרם. מדהים, צריך להבין, זה מדהים, מדהים. אז אתה מסתכל על כל הדבר הזה, אתה מבין שרוסיה היום נמצאת בסיטואציה שאף חברה מערבית לא מוכנה לדבר איתה בגלל הסנקציות, כסף אין מה לדבר, לשלם לרוסיה או לשלם מרוסיה זה אירוע די קשה, אוקיי, בעיקר אנקריפשן, ביטקוין וכאלה. שנייה רגע, או סטייבל קוין.
0: עוד שימוש, עוד שימוש, עוד שימוש.
1: עוד אחד על הזה.
0: עוד אחד על הזה.
1: תקנו, תתרמו,
0: תקנו, תקנו, תקנו, זה עולה, תקנו. תקנו עכשיו.
1: עוד שש שנים, אם לטלפון שלך לא יהיה את הקוזנג'יק, אז אתה אפילו לא תתחבר לרשת, רק מה שצריך לקחת בחשבון, הם צריכים לא רק את החברות הסלולריות, כמו אפל, סמסונג, או כל הסיניות וכל האלה, הם צריכים גם שהחברות שבונות את האינפרסטרקצ'ר, אוקיי? כמו אריקסון, נוקיה ושיומי ואחרות, שהם בעצם גם בבייסים הסלולריים שלהם, גם הם יתמכו בזה. איך זה יקרה בתוך 6 שנים, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. ומה שקורה פה, שבעצם רוסיה עושה ניתוק. ברוסיה כבר אין יוטיוב, וכבר אין רשתות חברתיות שאנחנו רגילים. זה נהיה סוג של סין קטן. אוקיי? סין, יש לה, כבר עושים את זה 20 שנה פלוס עם החומה הסינית הדיגיטלית שלהם. רוסיה התעוררה רק עכשיו. ואנחנו מתחילים לראות פה איים שקורים לנו בעולם. ואז שאתה רואה מדינה כמו איראן שבאה ואומרת, אני סוגר את האינטרנט לעולם ואנחנו נשארים רק בפנים, אתה מבין שיש פה כבר הרבה מה ללמוד. צפון קוריאה סגורה, לא יודע, כבר, בוא, מאז ומתמיד. רק הקבוצות תקיפה שלהם חוברות לאינטרנט. אז אוקיי?
0: רגע, רגע. אתה אמרת צפון קוריאה ואמרת צפנוק פרופרייטרי.
1: נכון. קוזנצ'יק, קוזנצ'יק.
0: קוזנצ'יק, המקדונלד, אני רואה את הפרסומת, קוזנצ'יק, הבקטו כבר בפנים. אוקיי.
1: אגב, האוקראינים פרסמו הודעה שהם מודים לרוסים שהם הולכים להשתמש רק באפליקציות צ'אט שקוראים לה מקס, כי הרבה יותר קל לפרוץ אליה.
0: בסדר, נו. זה... אני לא יודע, אני לא, תשמע, יש מלחמת תודעה, תראה, ברור לי בעקבות מה שקורה פה, וגם חשוב לציין ש כאילו, אני אמנם לא עושה מילואים פעילים, אבל כן נמצא די הרבה בצבא לאחרונה, אוקיי? בהתנדבות או פעילויות כאלו ואחרות שצריכות עזרה, וכן ברור לי שתי דברים. מלחמה היום לא יכולה להיות מנוצחת רק על ידי פצצות וטילים, אוקיי? היא יכולה בתנאי שלא נשאר בצד השני אף אחד
1: אז השאלה היא גדולה היא, על איזה טילים מדובר?
0: אז בדיוק, לא, אבל זה לא ניצחון, לא. ניצחון הכוונה שהשארת משהו בצד השני ושעכשיו הוא עושה את מה שאתה רוצה. זה ניצחון. לא להשאיר משהו בצד השני זה עניין של כוח, זה לא באמת ניצחון.
1: נכון.
0: יש הבדל בין ניצחון כוחני לניצחון מתודי אמיתי שאיתו אתה חי לזה. זה אחד. שתיים, אני חושב שזירת הסייבר כרגע היא פחות חשובה תוך כדי הלחימה, היא כן הכנה ללחימה ומודיעינית סופר סופר סופר חשובה, אוקיי? ואני חושב שדווקא בשלבים כמו עכשיו, בשלבי הפסקת אש, תהיה לה משמעות הרבה יותר גדולה, אוקיי? ועכשיו שציינת על פרופרייטרי ועל גם דיברת על צפון קוריאה, אז שאלתי אותך כזה, אם אתה יודע מה זה הכוכב האדום?
1: הכוכב האדום? הכוכב האדום בבלגרד, בחייך, זה קבוצת כדורסל? לא? כדורגל? דווקא כדורגל?
0: הכוכב האדום בבלגרד זה מבחינתי אותו דבר כמו סלים ורזה. אתה זוכר את סלים ורזה? למי שלא יודע, תסביר מה זה סלים ורזה, אתה זוכר מה זה או לא? אז סלים ורזה זה המערכון של הגשש החיוור, מי שיעשה גוגל יראה את המערכון הזה, אני לא חושב, לא בטוח שהצעירים יבינו אותו, אבל הייתה תקופה, התקופה של מיקי ברקוביץ' ומוטי הרועסטי במכבי, שבימי חמישי, ב8:30, לא היו מכוניות ברחוב. כי כל המדינה הייתה אוהדת, גם אוהדי הפועל היו אוהדים את מכבי, כי הם היחידים ששיחקו באירופה. ממש ככה. וב8:30 ביום חמישי, בגביע אירופה לאלופות, ככה קראו לזה, וזה, היית יושב ומחכה למשחק, ככה היו זה, ובאמת מ8:30 עד שעה 10:30, 11 שהמשחקים היו נגמרים, אז לא היה 4 רבעים, היה 2 חצאים, לא היה 3, היה הרבה הבדלים במשחק הכדורסל, ואז הגשש החיוור עשה על זה מערכון, שלמערכון קראו סלים ורז, שהוא מאמן טייל, שזה מאוד, קטע מאוד מצחיק. עכשיו, מה שאני כן רוצה לדבר עליו, זה לא הסלים ורז, אלא Red OS, Red Star Operating System.
1: אוקיי.
0: Red Star Operating System, תתפלאי, אוקיי? או תתפלא, זה מערכת הפעלה שפותחה על ידי הצבא האדום, הצבא האדום אני אומר, על ידי צפון קוריאה.
1: אוקיי.
0: ושיש לה יכולות מפחידות. היא מאוד דומה למקוס, היא דומה, מאוד דומה למק, כי יש לה גם ממשל גרפי קטן כזה או אחר. אבל יש לה יכולות שהן מצמרות, ואני רוצה לשאול אותך, לדוגמה...
1: אני רוצה לשאול שאלה ונמשיך, רק לא, שאלה. למה לא. היא דומה למק?
0: בכוונה היא דומה למק.
1: למה? אתה מכיר את הסיפור?
0: לא, אני לא מכיר את הסיפור, למה...
1: הסיפור הוא שתמונה של קים ג'ון און גלשה על הרשת, שהוא יושב מול איימק. ושהם לא ייצאו מטומטמים, הם החליטו שהאפליקציה, המערכת הפעלה שהם עושים, תראה אותו דבר, ככה שהוא לא ישתמש במשהו שהוא, כאילו, של המערב, אלא זה שלנו.
0: אלא זה שלנו.
1: כזה.
0: אבל כן. האיימק זה של המערב. הם, רגע, רגע.
1: הם לא יודעים.
0: מה, אתה רוצה להגיד לי שצפון קוריאה מייצרת את המחשבים של עצמה?
1: לא, צפון קוריאה אגב, בקשר מאוד מאוד חזק עם סין, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל ראש ממשלת סין מבקר ממש בימים אלה בצפון קוריאה, משהו שהוא לא עשה, לא היה להם תחלופה כבר כמה שנים טובות. החיבור בין צפון קוריאה לסין מאוד מאוד חזקה, יש להם גבול משותף.
0: אתה עכשיו פתחת פה תיאוריות קונספירציה,
1: למה אני פתחתי תיאוריות
0: קונספירציה? שיקשרו לאיראן לזה, הרי אתה יודע כמה קונספירציות יש. אבל עזוב, מדברים עכשיו על אתה כל פעם מסית אותי מהנושא. אתה כל פעם, אתה שם לב לזה? זה לא היה נעים לך שאני הייתי עושה לך את זה. למה אתה עושה לי את זה?
1: עכשיו קיבלתי את זה בתור צ'אלנג', תמשיך.
0: אוקיי, אז יפה. בקיצור, אחד הדברים שראיתי, כי... אני לא ידעתי, אני חייב להגיד, בבורותי לא ידעתי על ה... לא יודע, אולי ידעתי, אבל לא נתתי לזה את קו המחשבה. ואז, אמרתי, רגע, למה הם צריכים מערכת הפעלה שלהם? הם יכולים מערכת הפעלה עם כלים, זה. ואז הסתבר שיש להם בפעולות האטומיות, וגם בכל מיני סיסטם קולס כאלו ואחרים שהוספו למערכת, יש להם יכולות נדירות. הם יודעים להוסיף בהעתקה ווטרמרק לקובץ. ואז, מה שזה יוצר, הם שולטים פשוט על כל קופי של הקובץ, ואם קובץ כזה דלף החוצה, אוקיי? הם יודעים מי ידליף אותו.
1: זה רמה גבוהה.
0: תראה, אתה יודע, כאילו, זה כמו הסיפור על ה... על הבחור שהיה לו שעון, אחד ראה אותו עם שתי מזוודות, ושואל אותו מה השעה. שתי מזוודות גדולות, כבדות, הוא רואה אותו הולך, הבחור מוריד את המזוודות הכבדות, מסתכל על השעון, אומר לו, השעה... אני, זה בדיחה ממזמן, זה לא, היום זה כבר לא חוכמה הבדיחה הזאת, אבל הוא אומר לו, השעה 2, המזג האוויר בטיוואן ככה, וזה וזה, היום זה, זה סיפור של סיפור מזמן, בזמנים שלא היו שעונים חכמים, וכמו שהמצרי הורמוז לא פתוחים, ואז זה ככה, והוא מות מהשעון, מסתכל שעון, נותן לו את כל חדשות העולם. והוא אומר לו, בונה, איזה שעון, איפה קנית אותו? הוא אומר לו, השעון, שעון, מרים את המזרדות, אומר, הבטריות כבדות. אתה מבין? אז אותו דבר פה, כאילו, בסדר, אני לא יודע מה המחיר שמשלמים על הדבר הזה, על ווטרמרק לקובץ.
1: בדם.
0: בדם, ב...
1: שלך ושל המשפחה שלך.
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על ביצועים, על... תשמע, אתה יודע שכל דבר שאתה מוסיף, אתה יודע, גם שאתה מוסיף משהו סקיוריטי, אלמנט סקיוריטי, כל דבר שאתה עושה במערכת, יש לו בעייתיות כזאת או אחרת. ההוספה, הטכנולוגיה עצמה, אתה יודע, זה כמו הקונספציה של, יש פרדוקס בסייבר. מה הפרדוקס הסייבר הגדול? מצד אחד, אתה בא להגן על רשת, אז אתה אומר, פיירול אני אשים, נכון? ומצד שני, הקונספט של הגנה אמור להיות נקי, כי כל אלמנט שאתה מוסיף, מוסיף לך מורכבות וסיבוכיות להגנה. אז כאילו, אם אתה מסתכל על זה רקורסיבית, זה נושא שלא נגבר, כי אתה מוסיף כל הזמן, ואם הוספת, אתה צריך לדאוג לטפל בזה. ואז זה חוזר חלילה. ולכן אני לא כזה, אני לא מבין למה היה צריך לפתח מערכת הפעלה. כאילו, אני כן יכול להבין בסוף למה זה, זה, זה אחד, כי כוח האדם שם הוא, כוח האדם הוא זול מאוד, כנראה. יכולות, כנראה גבוהות מאוד, מהסיבה שאין דבר אחר לעשות שם. אין את הסחות הדעת. זה לא שהילד יושב ורואה טיק טוק, הילד יושב וזה, אז אני מניח שהלימודים שם צריכים להיות יחסית די רציניים, ואנשים שמתעסקים יש להם את כל הזמן שבעולם להתעסק בזה, כי פשוט אין שום דבר אחר לעשות.
1: אני יכול להגיד לך שיש סרטון שאני ראיתי, שחמינאי, כאילו הוא עם ילדים, ואז כאילו ילד שואל אותו כאילו, מה אני רוצה, מה פה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, ומה פה, ואז חמינאי אומר לו, אתה תהיה מדען, ואתה תעזור לנו לפתח את האימפריה האסלאמית.
0: כן.
1: ואני חושב שהקונספט הזה, שידע, שיכולות הנדסיות, שמגיעות מהמקומות האלה, אלה הדברים שבעצם שדוחפים מדינה, זה היה הכוח שהביא את איראן, ליכולות שיש לה היום, שאנחנו אומרים, איראן, איראן סתם ככה, איראן מדינה רצינית.
0: ולכן עכשיו אני אפתיע אותך עם הנושא הבא, שבו אני...
1: אתה יודע מה, רגע, לפני שאתה מתחיל לנושא הבא, אני רוצה לספר לך איזה משהו יותר מגניב, אוקיי?
0: נו.
1: אז קודם כל, כמובן כולם יודעים שצפון קוריאה הרי רדסטאר, אתה יודע איך קוראים למערכת הפעלה בסין? קילי נועס, אוקיי?
0: אוקיי, נו.
1: אוקיי, סבבה? יופי. עכשיו, איך קוראים למשל למערכת ברוסיה שהחליפה?
0: לא יודע.
1: אסטרה לינוקס. ועכשיו אני אבוא ואשפתיע אותך יותר מזה. איזה עוד מדינה ריבונית, אמיתית, מערבית, עשתה את אותו מהלך כמו כל המדינות שדיברנו עליהן עכשיו, ויוציאה מערכת הפעלה לכל הממשל שלה?
0: צרפת?
1: לא. עוד אחד?
0: רמז?
1: גרמניה. קוראים למערכת הפעלה שוולווינג, הוסטווינג.
0: שוולווינג.
1: אני שומע את שמושג איך קוראים את הדבר הזה בכלל.
0: שוולווינג אחטונג.
1: ויהיה משהו כזה.
0: רגע, אז הדבר הבא שרציתי, אתה רואה, אתה הסטת אותי. אני באתי לדבר איתך על משהו. הנה, אדי יפתיע. אדי הוא הרי שונא AI מושבע.
1: עד שהוא משתמש בו כל היום.
0: לא, הוא משתמש בו, תשמע, הוא גונב ממני $200 בחודש, התחיל לי ב-20, ב-20 פתאום אומר לי, בשעה 10 הוא אומר לי, תחכה עד שעה 3. לא חיכיתי
1: בשעה 3. אני לא שונא אותו, אני מחכה לנקום.
0: אז הוספתי ל-$40. בשעה 3 עד 4 פתאום אומר לי, תקשיב, ב-8 בערב השתחרר לך. אמרתי לו, תקשיב, אבל שילמתי לך $40. אז הוא אומר לי, זה לא מספיק. אז אמרתי, אוקיי, אז הנה $100. ואז בשעה 11 בלילה הוא אומר לי, תחכה עד 6 בבוקר. אמרתי, תגיד, אתה אידיוט? אז הוא אמר לי, לא. כן, אני אידיוט ואתה תשלם לי, אוקיי?
1: כן.
0: יפה. אז שילמתי לו $200 בחודש.
1: ואז הוא הפסיק להגיד לי לחכות.
0: כן, ואז הוא הפסיק להגיד לי לחכות. ואמרתי לו, תקשיב, היית אומר לי מההתחלה. היית אומר לי מההתחלה.
1: אבל אפשר להיות נחמד, נכון? ולהגיד שאני אמרתי לך מההתחלה.
0: רגע, רגע. יש עניין ב-AI,
1: כן.
0: שאני בהחלט מסכים שמבחינתי הוא כנראה נורא בעייתי בעולם הסייבר, דווקא בעובדה ש-AI עוזר מאוד לתוקפים, אוקיי? עוזר מאוד לתוקפים.
1: וגם למגנים.
0: לא, הרבה יותר לתוקפים מאשר למגנים, אוקיי?
1: אפשר סיפור?
0: רגע. רגע, עוד לא. איך שאני רואה את זה, אני אגיד לך מה אני עשיתי, לקחתי על עצמי פרויקט, שאני לא אדבר על העניינים הפנימיים שלו, אבל בגדול, סוג של bug bounty, שאני ידעתי שהוא קיים, ידעתי שהאפליקציה תאפשר אותו, ידעתי הכוונה בהערכה מהסתכלות גסה על הטיפה על הקוד ועל מחקר שלי על מי המפתחים של האפליקציה הזאת והכל. ואז, תראה, אני בעברי התעסקתי הרבה עם reverse engineering אקספלויטציה, זאת אומרת, אני מדבר עד לפני 10-15 שנה אולי. וריברס אינג'ינירינג זה משהו שאני, לפחות אצלי, אולי יתקנו אותי, אבל אני טוען שזה כמו ספורט. למה? כי יש גיל מסוים, אצלי זה היה ככה, וכל אחד זה גיל אחר, שרמת הסבלנות וה-attention capacity שהדבר הזה צריך, כולל גם רמת המורכבות והשינויים שהשתנו בטכנולוגית, הופכים אותך די לא אגיד אובסוליט, אבל בוא נגיד, אני היום, אני אגיד לך באמת, אני ראיתי חבר'ה צעירים, שכשראיתי מה הם יודעים לעשות ובאיזה מהירות הם יודעים לעשות את זה, אמרתי, אדי, הזדקנת. זאת אומרת, אני חושב שאחד התחומים בסייבר שהוא ריברס אינג'ינירינג, הוא לא תחום שאתה יכול לשמור עליו בכושר על לכל אורך הדרך.
1: נכון.
0: הוא דורש המון ריסורסים, הוא מעייף מאוד, הוא מאוד מאתגר, מאוד מענה. עכשיו,
1: אני חושב שזה התחום היחידי בעולם שדורש ממך גם רפיטטיביות וגם קריאטיביות באותו הזמן.
0: נכון, וגם חוסן מנטלי דרך אגב. באמת, באמת.
1: זה יחזיק אותם חזק.
0: לא, זה בעיה, תשמע, זה בעיה, כי...
1: נכון.
0: זה תחום נורא מתסכל, אתה יכול לעבוד כמה חודשים על משהו, ואז גלות שאין לך שם כלום, שלא מצאת. תסתכל על אנשים.
1: ואז מישהו אחר לוקח, וב-20 דקות הוא מוצא משהו.
0: או, ופה אני חייב להגיד לך, שבכל הבעיות שהיו לי, נעזרתי ב-AI, דרך אגב, לדוגמה, השתמשתי בפלידה.
1: קלוד קוד, בוא, שים
0: ראשונה...
1: קלוד קוד, תגיד, קלוד קוד, הכל בסדר.
0: לא, דווקא בדבר הזה לא השתמשתי בקלוד, השתמשתי בקלוד לכל מיני דברים, גם דרך הפזה, אבל היה שם שילוב של אופן AI ושל קלוד קוד. אחד הדברים, לדוגמה, שעזר לי מאוד, הוא לא עזר לי בידע, אבל כשאני השתמשתי בפרידה, שזה כלי שהוא יודע לעשות הוקים לכל מיני, לאן שאתה צריך בבינארי, וראיתי את הכלי ואמרתי, אוקיי, הוא יכול לחסוך לי כתיבה, כי אני מהדור שכותב את הכל מסקרץ', אז הוא יכול לחסוך לי כתיבה, ובוא נשתמש בו, אבל אז הסתבר לי שהשימוש בפרידה דורש ידע באיך לכתוב טייפסקריפט.
1: Okay.
0: יש שם כן. שפה כזאת, שזה נגזרת של JavaScript, לא יודע.
1: זה לא לואה?
0: למה? לא, זה TypeScript. ואז, okay, ואז לא יודע, אולי זה TypeScript ולואה זה אותו דבר, לא יודע.
1: Okay, לא, זה לא אותו דבר, בסדר.
0: אבל אז אמרתי, רגע, אני משלם $200 לקיוד ועוד $150 ל-OpenAI, אז שיתחילו לעבוד. ופה, אני יכול להגיד לך שדברים שכנראה היו לוקחים לי שבועיים, ליטרלי לקחו לי 5 דקות.
1: אוקיי.
0: וזה הפחיד אותי. כי זה אומר שכל... שתי דברים שהבנתי. אחד, ושוב אני חוזר על זה. זה לא שווה כלום אם אתה לא מבין בדומיין. מי שלא מבין ריברסינג, ומבין ריברסינג, זה לא איזה ילד ששינה את הפקמן מ-3 ל-20 איש, או ל-20 פסילות, אלא מבין ריברסינג ומבין אסמבלי, זה לא יעזור כלום.
1: אני אומר לך,
0: אני הולך לשם.
1: צריך ידע בסיסי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, הרבה יותר. הרבה יותר מבסיסי. הרבה יותר מבסיסי, זה אחד. וזה לא היה עוזר למישהו מן השורה לעשות את מה שנעשה, אבל זה באמת, ואחד האלמנטים שזה עזר לי זה שלא הייתי צריך את הסבלנות, כי שמה, זה בידי, זה כן. עובד, והבעיה היא שלבן אדם עם בעיות התמכרות קשות כמו שיש לי, זה ממכר, בוא נגיד את האמת.
1: זה עוד ממכר הסיפור הזה.
0: זה ממכר. אבל זה הופך אותנו גם איפשהו למטומטמים.
1: גם נכון. שני דברים אני רוצה להגיד לך, אדי.
0: לא.
1: דבר ראשון, אני רוצה קודם כל להרים פה לגדי. גדי הוציא פוסט גם בלינקדין, גם בקבוצה שלנו, על מדריך פשוט מאוד, איך להשתמש ב-AI, ולהתחיל לעשות vulnerability assessment, על כל דבר שאתם רוצים, משהו מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל, מי שאין לו, מי שחושב שאדי עכשיו אמר, חייבים ניסיון ברור, חייבים ניסיון בזה, חכו רגע, תלוי מה אתם עושים. בואו תתחילו מבסיס, תתחילו ממשהו פשוט, אם אתם אנשים שרוצים להגיד, אוקיי, בא לי לגעת בתחום הזה. אני עשיתי אסמות של פיירולים ודברים כאלה, ובא לי קצת לגעת בדבר הזה שנקרא רוורסינג, תפתחו את המדריך של גדי, זה מקום טוב להתחיל בו, אוקיי? זה באמת מקום טוב להתחיל בו. עכשיו, דבר שני אני רוצה להגיד. צריך להגיד פה איזה משהו מאוד משמעותי, כי בשבוע האחרון, חברת אנטרופיק הוציאה את פרויקט גלאסווינג, שבעצם פרויקט שהיא הולכת ומדברת עם חברות הכי גדולות במשק, הכי גדולות בעולם, ועם ממשל הפדרלי, ובעצם הולכת לתת להם את המודל האחרון שהם הוציאו, שקוראים לו מיתוס, שהוא בעצם מצליח למצוא בגים ווורנביליטיז במקומות לא הגיוניים, הוא מצליח למצוא בג בין 27 שנה באופן BSD, זירו די אמיתי של, של, של, של שליטה מרחוק, שזה משהו שהוא mind-blowing, כי זה מערכת הפעלה של, לא יודע, הכי, היא קטנטונת, היא מאוד זריזה, היא נמצאת במיליוני מקומות בעולם, מלא אנשים עוברים על הקוד שלה, זה אחד הקודים שאנשים לומדים עליו באוניברסיטה, זה ברמה הזאת, אוקיי? OpenBSD ו-FreeBSD, אבל אם הצליח למצוא שם משהו בין 27 שנה, זה באמת משהו אמיתי ומשמעותי, והיא באמת, אני רוצה דווקא להגיד לך, אדי, שאם אני מסתכל על היכולות והכוחות שיש היום למיתוס, ואנחנו מסתכלים על המלחמה שיש לנו עם איראן, שזה מלחמת האטום, לא מלחמה, זה מלחמה על האטום, זה לא מלחמת אטום, אלא מלחמת על האטום, אני חושב שבאיזשהו
0: עדיין,
1: מקום...
0: זה עדיין לא מלחמת אטום.
1: זה נכון, מלחמת על האטום. קרא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה מלחמת על האטום, זה אורניום, זה שם.
0: היא לא נגמרה, אתה כאילו, יודע.
1: אני, כן, אני לא אמרתי שהיא נגמרה, אמרתי זה מלחמת, לא, מלחמה על האטום.
0: כי אם שומעים אותנו, אז אולי שווה שיזכרו שלפחות רגע, על פי פרסומים שנייה. זרים, יש לנו אטום.
1: על פי פרסומים זרים זה לא מעניין אותי. תקשיב,
0: אבל אולי
1: מה
0: אולי
1: שאני רוצה להגיד,
0: בו.
1: ויותר חשוב, היותר חשוב, זה קפביליטי כזה גדול ומשמעותי, כמו מיתוס, שבאמת עושה, וכמות הסיפורים שרצים עליו באינטרנט, היא באמת משהו לא הגיוני. האם קפביליטי כזה, הוא יכול להיות באמת שווה ערך לפצצת אטום?
0: לא.
1: למה לא?
0: משתי סיבות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ברורות.
1: אוקיי.
0: סיבה ראשונה.
1: כן.
0: ההגנה. לפצצת אטום אין הגנה.
1: מה זאת אומרת?
0: לא קיימת הגנה. אין לך הגנה מפצצת אטום, אתה מבין את זה? אין לך מה לעשות, אם זרקו עליך פצצת אטום, אם יזרקו מחר בבוקר על תל אביב פצצת
1: שלוש,
0: אטום,
1: לא?
0: לא, בסדר, אבל זה לא, זה לא, זה, זה הגנה שהיא לא
1: זה 100. המטרה.
0: זה, לא, אבל היא לא 100.
1: גם הסייבר הוא לא 100, בוא.
0: לא, אבל ההגנה בסייבר, היא יכולה להיות 100.
1: לא.
0: קודם כל, עזוב, חץ שלוש הוא לא בהישג ידך, לא, חץ שלוש הוא בהישג מדינה, אוקיי? הוא לא בהישג יד של, של חברת עורכי דין כזאת או אחרת.
1: מיתוס,
0: רגע,
1: הוא לא בהישג
0: רגע.
1: יד של מדינה, שנייה, הוא בהישג יד של חברה.
0: שנייה, יפה. לכן, אני, לא, אבל אתה יכול להגן, אתה יכול להגן על, על, על מה שמיתוס ימצא, אתה יכול להגן, מצא את זה, זה קוד, מקפל וגומר.
1: זה לא עובד את... ככה, אדי.
0: ברור שזה אומר, עובד ככה. מה זה, זה לא עובד ככה? מצאו לך בג, אוקיי? מצאו לך בק, פרסמו אותו, מצאת אותו, אוקיי?
1: נו.
0: תקן אותו, שדר מחדש, זה הכל.
1: יופי, ומחר הוא ימצא עוד אחד. ועוד אחד. זה הקונספט.
0: רותם, בסדר, זה הקונספט, ואתה תגן ותגן ותגן, ככה זה היה מאז ומעולם, וככה זה יישאר. מה אתה משווה לי בין, כל בק שהוא ימצא, זה ארמגנו לכל הזה.
1: מדברים על זה שהוא כבר מצא אלפי בגים משמעותיים ורציניים. יפה. בכמעט כל מערכת הפעלה.
0: זה גם אומר שהוא יכול לתקן אותם.
1: נכון.
0: יפה.
1: נכון?
0: הלאה.
1: אבל זה גם אומר שעכשיו יש פה מדינות.
0: מי שמרכיב אטום, מי שמרכיב אטום, אוקיי? מי שמרכיב אטום, אותם כלים לא יכולים לתקן את האטום. אתה מבין את זה? אתה מבין את ההבדל? אתה משווה לי בין, ברור, אתה השוות בין מודל AI.
1: מיתוס יכול להרוג אנשים, כן או לא?
0: לא.
1: למה לא?
0: ככה.
1: לא. באופן משמעי, בוודאי.
0: לא יכול להרוג אנשים, כן. עכשיו, אתה יכול להגיד לי...
1: אני רוצה את כל המאזינים שהרזיקו עד עכשיו, בואו תכתבו לנו איך אפשר תיאוריות. תנו לנו תיאוריות, איך אפשר להרוג אנשים בסייבר.
0: ברור, רגע, הנה, היה לך את הביפרים.
1: לא, בוא. ביפרים זה לא סייבר, זה גם כי מישהו התמין שם חומר נפץ. זה לא רק AI. כאילו, זה לא רק צעד כזה.
0: רק, תקשיב, סייבר, בלי פעולה מסביב, לא יכול להרוג בן אדם, אוקיי?
1: וואלה.
0: אל תספר לי סיפורים, וואלה. עכשיו תספר לי סיפורים שחברת חשמל תתפוצץ באוויר, לא קונה את הסיפורים האלה, לא קונה את הארמגדון האלה. עכשיו אתה יכול להגיד לי, סייבר יוריד רמזורים, ולכן יהיה תאונות ויהיו הרוגים? זה כן, אבל זה לא הסייבר גורם. אתה יודע למה? כי חוקי התנועה, מדברים על זה שגם אם אין רמזור, אתה מונע את התאונה, אוקיי? אז כן, סייבר יכול לגרום לכאוס, שהכאוס הזה יכול לגרום למוות של מישהו כזה או אחר. סייבר
1: האם
0: יכול...
1: האם אתם מסכימים עם אדי?
0: לגמרי.
1: אתה יודע ש...
0: אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
1: הנה, בוא נשאר ברוסיה, ב-2012, כן, רוסיה תקפה את אוקראינה, ותקפה את תחנות הכוח שלה, של אוקראינה ב-2012, ורוסיה בחרה, אני אגיד עוד פעם, בחרה...
0: מהימים הקרים, מה זה היה?
1: שלא, היא בחרה שהמתקפה על תחנות הכוח האוקראיניות, היא תהיה מתקפה שתישאר בסקופ הסייברי, זאת אומרת, לדפוק להם שם את המוקסות, וצריך לשלוח אנשים. היא יכלה לדפוק להם גם את הטורבינות, ואז לא היה להם חשמל בכלל במשך כמעט שנה. היא בחרה לא לעשות מתקפה כזאת.
0: אז זה לא רק את האנשים. אבל זה לא רק את האנשים.
1: זה תלוי מתי.
0: זה לא רק את האנשים, כי אתה חייב, תקשיב, אתה כמו בהגנה, אתה יודע, כאילו, אתה, רותם, לפעמים אתה, לפעמים אתה כזה עמוק, כמו שאמרת לי הבוקר, ולפעמים אתה כזה שטוח. עכשיו אתה שטוח. למה אתה שטוח? אתה שטוח מכיוון שאתה לא בונה את הכל סביב הטכנולוגיה שלך. גם בהגנה אתה בונה שאם קרה משהו פה, יש לי בקאפ כזה. אז זה נכון, זה פחות נוח. אז זה נכון, זה דורש... זה המהות של DR, זה המהות של Disaster Recovery. ואם לא עשית Disaster Recovery בחברת החשמל, פה הבעיה, לא הבעיה שתקפו אותי. וחוץ לזה, כמו שאמרתי לך, אני עוד לא ראיתי... אני עוד לא ראיתי תקיפת הסייבר, אוקיי? עוד לא ראיתי תקיפת הסייבר, שבגללה, אתה יודע מה? ה-NSO והסעודי. זה היה סעודי או טורקי?
1: ה-NSO זה היה? ה-NSO? על מה אתה מדבר?
0: נו, הבחור שנכנס ויצא במזוודות משגרירות טורקיה. יצא בחלקים.
1: קשגרי? קוראים לו משהו,
0: נכון? משהו כזה, כן.
1: סעודי.
0: סעודי.
1: סעודי הרגה אותו.
0: סעודי הרגה אותו, הוא היה טורקי.
1: לא, הוא לא היה טורקי.
0: מה הוא היה?
1: הוא היה...
0: הרי ככה התחיל כל הלאום על NSO. זה אחד האירועים הבולטים. יפה. אז NSO הרגו בן אדם?
1: לא, אנחנו יודעים שאנשים...
0: למה, למה, למה, למה, למה לא? למה לא?
1: מה זאת אומרת?
0: למה NSO נתנו לממשל...
1: יכול,
0: לא אחראי.
1: יכול, יכול לשלם בביטקוין למישהו, לכורה. להרוג מישהו. הוא יכול לעשות את זה? נראה לי שכן. תקיפת סייבר היא לא רק...
0: תקיפת סייבר מיתוס. לא רגת בן אדם. עכשיו יקומו הליצנים בקבוצה, אל תתחיל איתי. יקומו הליצנים בקבוצה ויגידו, כן, קוצב לב ולא קוצב לב, ואני לא יודע מה. חרת בולשיט מבולשיט, חברים.
1: אי אפשר להפיל מטוס מהשמיים?
0: לא. לא.
1: אי אפשר רכב טסלה שהגיע ל-100 קמ"ש, לסובב לו את ההגה, היא ימינה?
0: הבעיה היא לא ברכב טסלה, אלא במנגנוני הבקרה.
1: עכשיו, איזה מנגנון בקרה? לטסלה יש מנגנון בקרה שמנהל את גם את הגז, גם את הברקס וגם את ההגה.
0: כן, אבל יש שם מנגנונים שאם הוא רואה דברים שהם לא נורמליים, זאת אומרת, הטסלה, נגיד, היא מגיעה, אם גם הברקס לחוץ וגם היא על 140 קמ"ש, אוקיי, והיא עדיין על 140 קמ"ש, הוא אמור לנתק את הדברים האלה. יש את המנגנונים כאלה. כן, אני לא יודע, אני לא... תשמע, תראה, אני חושב שאנחנו מתקרבים ליום שהנה, מה משותף לתוכניות ריאליטי ולסייבר, ששניהם יוכלו לגרום לנזקים בנפש. אני חושב שאנחנו מתחילים להתקרב, להתקרב ליום הזה. לא, אין לי ספק, תשמע, רותם, אין לי ספק שאם לא יש שינוי בעולם, אני לא רואה תוכניות ריאליטי, אבל אני, בעוונותיי הרבים, יש לי אישה שצופה בכל מיני... תוכניות כאלה, אמנם לא בפח הגדול או דברים כאלה, אלא יותר במאסטר שף, אבל לאט לאט אתה רואה שגם שם לא חסר כל הסיפורים וכל המריבות בין מתחרים ובין זה. לי אין ספק שאם אתה, היינו עושים סנאפ לעוד לא הרבה זמן, 20-30 שנה, אוקיי? אם זה ימשיך ככה, הריגוש יגיע מזה לא מדיחים את הבן אדם, כי הריגוש הזה כבר עובר לאנשים. הריגוש יגיע מזה שתולים אותו.
1: לא, זה כבר הכי רחוק מדי. מאוד אוקיי, מקווה שאנחנו לא נגיע אוקיי. לשם.
0: דרך אגב, כבר נעשו על זה סרטים, כל מיני משחקים על איים כאלה, כמו משחקי הרעב, אתה יודע שזה משחק, אבל למעשה מה מטרת המשחק? מטרת המשחק הוא להרוג לשרוד. אחד את השני.
1: נכון.
0: כן, אתה לא יכול טוב, לשרוד אם לא אתה.
1: אדי הררי, היה לי נורא נורא נחמד, היה כיף, כיף להתערב פה אצלך בפודקאסט.
0: אתה מסיים? עכשיו תגיד לי את האמת, אהבת את הפודקאסט או לא? אתה חושב שהיה פודקאסט טוב? פודקאסט.
1: אני חושב שכן.
0: אבא אוהב, תשאל אותי.
1: אבא אוהב, אבא אוהב.
0: תשאל אותי שאלה.
1: אבא אוהב.
0: סוף זה, אז היה. חברים, אני הייתי אדי, עכשיו אני חייב להגיד לכם משהו, לסיום, וזה לא התנצלות כי אדי לא מתנצל. אבל כן, לפעמים חייבים לפרוק, ואני צועק על רותם, ואני מביע עמדות כאלו ואחרות, כי זה מי שאני, what you see is what you get, ואתם מכירים את זה. אבל בסוף, אחד, אני מכבד את רותם, גם אם הדעות שלו הם חר הדעות, והוא לא ראוי להם. אבל בסוף זה הכל באמת באהבה, אני לא מאלה שפוסלים אף אחד או משהו כזה.
1: אני יכול להגיד את זה בצורה הכי פשוטה בעולם, שום דבר ממה שאמרנו היום לא עוצר אותנו, כשאנחנו נפגש, להתחבק קודם כל ולהגיד שלום. כי אנחנו באמת, יש פה חיבור טוב, והכל בסדר. לגמרי.
0: חברים, תהנו לכם.
1: לגלות לך סוד קטן?
0: מה הסוד הקטן?
1: יש לי אלבום חדש שיוצא ממש עכשיו.
0: אתה רוצה לשים שיר?
1: אלבום הזה הוא במיוחד בשביל אשתי. ואנחנו נשים שיר מהאלבום הזה, וזה בעצם השיר הראשון של האלבום, אוקיי? Who are you today? האלבום הזה יוצא ב-20 לחודש, ממש עוד כמה ימים, והוא יוצא, הוא יוצא בשביל, עשיתי את זה בשביל אשתי, כי אני באמת שרוף עליה. אז הנה, השיר הראשון מהאלבום החדש.
0: כמה רומנטי, אני גם לתת, זה כמו לתת לאישה פרחים מפלסטיק. כן, מה זה? מוזיקה שנעשתה ב-AI, רותם באמת, כאילו, תביא אותה, היא יכולה להגיע רגע להביע דעה על הדבר הזה? טוב, שים את השיר, יאללה חבר'ה להתראות, אנחנו ניפגש עם רותם עוד פעם. 17 years. ביי ביי.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר, ואת לא כאן, תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל מבחור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: משקר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם, השעה עכשיו 9, כאן גבי ינון. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. המשטרה זימנה לחקירה מחר את שני המנהלים של סניפי זול ובגדול ברחוב יפו בירושלים, שבהם התגלו צנצנות של מחית פירות לתינוקות ובהן שאריות של חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות. כתבנו נוב ראובני מעדכן כי שני הסניפים נסגרו. התברר כי הם פעלו בלי רישיון עסק ותנאי התברואה בהם היו ירודים. גורם בכיר בבית הלבן הציג בתדרוך לכתבים את פרטי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בסוגיית הגרעין נוספה פסקה האומרת כי הצדדים מוכנים ליישב בעתיד את נושא האורניום המואשר והוצאתו מאיראן. עוד נקבע כי השאלה אם תורשה איראן להעשיר אורניום לדרגה נמוכה תידון במסע ומתן על הסכם הקבע. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בנושא לבנון נוספה פסקה ובה התחייבות לכבד את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. מדובר בתוספת שיזמו האיראנים כדי לדרוש בעתיד נסיגה של צהל מלבנון. כתבנו מציין כי גורם ממשל בכיר אמר שאם יתקוף חיזבאללה את ישראל, תהיה לה זכות מלאה להגיב. הנשיא טראמפ אמר הערב כי ייתכן שהחתימה על מזכר ההבנות תוקדם ביום ותהיה מחר. במסיבת עיתונאים בפסגת ה-G7 בצרפת, שב טראמפ והבהיר כי אם תפר איראן את ההתחייבויות שלה, תחדש ארצות הברית את המלחמה. הוא גילה כי סוגיות הטילים הבליסטיים ותמיכתה של איראן בארגוני טרור אינם כלולים במסמך, והם יידונו בשיחות בין המשטר האיראני למדינות המפרץ. הנשיא האמריקני הוסיף שעדכן את ישראל בטיוטת המזכר. הערב ירד חיל האוויר כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. רקטות אחרות נפלו בקרבת הכוחות, לא היו נפגעים. הבוקר נפצעו במרחב טיבנית 5 לוחמי צהל, מצבו של אחד מהם קשה. בתום הערכת מצב הוחלט להותיר על קנה את מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף עד שבת הקרובה ב9 בערב.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום, וביום ראשון בלי שינוי. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מקונגו, מדינה השוכנת במרכז אפריקה. נכיר את אננסי. אננסי הוא עכביש. כן, שמעתם נכון, עכביש. באפריקה יש מעשיות רבות בהן מספרים על אננסי העכביש. לפעמים הוא מצחיק, לפעמים חכם, הוא חמדן וזללן ויודע לעולל כל מיני תעלולים. אז הטו אוזניים, אנחנו כבר מתחילים. שם המעשייה? אננסי וטוף הקסם. פעם, די מזמן ודי רחוק, הייתה ילדה. שמה היה איישה. יום ההולדת של איישה הגיע. ומה כולם אוהבים לעשות ביום ההולדת? לקבל מתנות, לשמוח, לחגוג. איישה החליטה לערוך מסיבה לכבוד יום הולדתה. להזמין את כל החברים, את החברים שלה בני האדם, וגם את חבריה בעלי החיים. אבל היה מישהו אחד שאיישה לא רצתה להזמין למסיבה. תוכלו לנחש מי זה היה? כמובן, היה זה אננסי. תרצו לדעת למה איישה לא רצתה להזמין אותו למסיבה? כיוון שאננסי היה חמדן, כפי שכבר סיפרתי לכם. בכל פעם שהיה מגיע למסיבה, השתמש אננסי בכל שמונה הרגליים שלו בבת אחת, והיה חוטף את האוכל הטעים ואת הממתקים, וזולל בלי להתחשב באף אורח אחר. לכן איישה אמרה, לא אמא, אני לא רוצה להזמין את אננסי. ואפילו שאמא שלה חזרה ואמרה, איישה, אי אפשר להזמין את כל החברים ולא להזמין אותו. זה לא יפה, זה לא מנומס. איישה התעקשה ולא הסכימה להזמין את אננסי. איישה שלחה הודעה לכל החברים, בעלי החיים וגם בני האדם. הערב תארך מסיבה אצל איישה, ולא לגלות לאננסי, בבקשה! ההזמנה עברה מפה לאוזן בין החברים. הבעיה הייתה שמישהו, או יותר נכון מישהי, כן גילתה לאננסי. זו הייתה חומה, הפרה. היא לא התכוונה לגלות לאננסי, בכלל לא. אבל חומה הייתה פשוט קצת שכחנית ומבולבלת. היא פגשה את אננסי בדרך, והדבר הראשון שאמרה היה,
1: אננסי, אתה בטח בא למסיבה של איישה הערב. יוגש המון אוכל, ויהיו ריקודים והפתעות, אבל אל תגלה לאננסי.
0: חומה נזכרה, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. אננסי גילה שאיישה לא הזמינה אותו למסיבה. והוא כעס מאוד.
2: איך? איך יכולה לעשות לי דבר כזה? להזמין את כולם ורק אותי לא?
0: קודם הוא נעלב, אחר כך התרגז, ואז החליט.
2: אני כבר אחזיר לה על מה שהיא עשתה. הלמד אותה לקח.
0: אננסי ידע שלקראת הצהריים תצטרך אמא של איישה מים רבים כדי להכין את האוכל למסיבה. אז מה הוא עשה? התחבא מאחורי שיח גדול ליד הנהר. התחבא וחיכה. למעלה, בבית, אמא קראה לאחות הגדולה של איישה וביקשה. ביתי, לכי בבקשה לנהר ואביא מים כדי שאוכל להתחיל לבשל. אחותה הגדולה של איישה לקחה את הקערה הגדולה שלה שנקראת קלבש. שמה על ראשה ויצאה לנהר. כשהגיעה לנהר, התכופפה מעט כדי למלא את הקערה במים. ברגע בו נגעה קערת הקלבש במי הנהר, התחיל אננסי שהסתתר בין השיחים, לתופף על תוף הקסם.

0: אחותה הגדולה של איישה החלה מיד לרקוד. הרגליים שלה זזו מעצמן, הזרועות התנופפו, הגוף התפתל, הראש התנועע מצד אל צד. היא לא רצתה לרקוד, אבל הריקוד השתלט עליה. היה זה תוף הקסם. ואז, בבת אחת, הפסיקה ננסי את הטיפוף, והיא קפאה במקום, כמו פסל. בינתיים, בבית, אמא של איישה חיכתה למים, ולא הבינה. למה לוקח לבת שלה כל כך הרבה זמן להביא מים? אז היא קראה לבת השנייה שלה וביקשה, לכי ביתי לנהר לראות מה קרה לאחותך. שלחתי אותה לפני זמן רב, אני צריכה את המים. כן, אמא, ענתה האחות השנייה, לקחה את קערת הקלבש וירדה לנהר. כשהגיעה לנהר, ראתה את אחותה עומדת קפואה, כמו פסל.
1: יו, מה זה המשחק הזה שאת משחקת? אמא מחכה לך שתחזרי עם המים.
0: לא נשמע קול.
1: אני אגיד אותך לאמא.
0: לא נשמעה תשובה.
1: בסדר, תמשיכי במשחק שלך, אני אביא את המים לאמא.
0: האחות השנייה התכופפה והכניסה את קערת הקלבש למי הנהר כדי למלא אותה. כשנגעה הקערה במים, אחז אננסי בתוף הקסם והתחיל שוב.

0: ברגע בו נשמעו צלילי תוף הקסם, החלה האחות השנייה לרקוד. הרגליים שלה זזו מעצמן, הזרועות התנופפו, הגוף התפתל, הראש התנועע מצד אל צד. היא לא יכלה לעצור את הריקוד. ואז, בבת אחת, אננסי הפסיק, והיא קפאה בו במקום, בדיוק כמו אחותה. ואימא של איישה חיכתה. עדיין חיכתה למים וחשבה, מה קורה היום? למה הבנות שלי מתעכבות כל כך? היא קראה לאיישה ואמרה לה, איישה, אני יודעת שזה יום ההולדת שלך, ואני רוצה שיהיה לך יום נפלא שתנוחי ולא תעשי שום עבודה ביום ההולדת שלך, אבל אני לא מבינה מה קורה לאחיות שלך. את יכולה בבקשה לגשת לנהר כדי לברר מה קורה?
1: כן, אימא,
0: ענתה איישה, לקחה איתה את הקלבש וירדה לנהר. כשהגיעה לשפת הנהר, ראתה את שתי האחיות שלה עומדות ולא זזות, דוממות כמו פסלים. איישה שאלה,
1: אתן עושות לי תעלול כי זה יום ההולדת שלי?
0: אף אחת לא ענתה.
1: מה קרה? למה אתן לא זזות?
0: שקט, דממה, אף אחת לא זזה או ענתה.
1: זה לא הוגן, היום יום ההולדת שלי, זה לא יפה לעשות לי תעלול כזה ביום ההולדת.
0: שום תגובה.
1: אני הולכת לספר לאימא.
0: שקט, דממה.
1: אוף! אני אמלא מים בעצמי ואביא לאימא, ואתן תקבלו עונש.
0: איישה לקחה את הקלבש, הכניסה אותה למי הנהר, ו... אתם, מאזינות ומאזינים יקרים, כבר יודעים מה קרה ברגע שהקערה נגעה במים.

עיישה המסכנה, כמו האחיות שלה, כפות הרגליים שלה החלו לזוז, הרגליים החלו לפזז, הידיים, הזרועות, הגוף, הראש. היא לא רצתה לרקוד, אבל לא הצליחה להפסיק. ומאחר שעיישה היא זו שלא הזמינה אותו ליום ההולדת שלה, אננסי תופף מהר יותר ויותר מהר. כשאננסי ראה שעיישה מחוסה כולה בזיעה, הוא הפסיק. וגם עיישה קפאה במקום. בבית, אמא של עיישה עדיין חיכתה. מה קורה לבנות היום? הן יודעות שיש הערב מסיבה, הן יודעות שהוזמנו אורחים, הן יודעות שאני צריכה את המים כדי להתחיל לבשל. איפה הן? היא צעדה הלוך ושוב במטבח, תוך כדי מחשבות, עד שהחליטה. אין ברירה, אלך לנהר בעצמי. לקחה את קערת הקלבש הגדולה ויצאה לנהר. כבר מרחוק היא ראתה שלושה פסלים ליד הנהר. כאשר התקרבה, ראתה שאלה הבנות שלה. נו, בנות, אני לא יודעת איזה משחק אתן משחקות, אבל אין לנו זמן למשחקים היום. אנחנו צריכות להתחיל לבשל למסיבה. קדימה, בואו נלך. אף אחת מהבנות לא זזה ולא השמיע הגה. אתן בכל זאת ממשיכות במשחק? אם כך, אין ברירה. הזמנו את האורחים, אני אסתדר לבדי. היא לקחה את קערת הקלבש, הכניסה אותה לנהר, ו...

0: לא משנה כמה חזק היה הקסם של אננסי, הקסם של אמא חזק יותר מכל קסם. כאשר אמא של עיישה שמעה את התוף והשירה, היא ידעה בדיוק מי עומד מאחורי מה שקרה. אננסי? אננסי המשיך לתופף ולשיר. אננסי, צא מהמחבוא שלך. הקסם שלך לא יעבוד עליי. צא מיד. אננסי הניח את תוף הקסם על האדמה ויצא מהמחבוא. אננסי, היום יום ההולדת של עיישה. למה אתה רוצה להרוס לה את יום ההולדת?
1: כי מגיע לה. זה לא הוגן. את כולם היא הזמינה למסיבה שלה, רק אותי לא.
0: נכון. אני מבינה. בוא, אננסי, יש לי רעיון. אתה תשחרר את הבנות, ואני אדאג שעיישה תזמין אותך למסיבה. מה אתה אומר? בבקשה, אננסי, אני לא רוצה שהאורחים שיבואו למסיבה יישארו רעבים. גם אתה בוודאי רוצה אוכל טעים במסיבה, נכון?
1: כן, נכון.
0: ענה אננסי. הוא לקח את תוף הקסם ותופף עליו 3 פעמים. שלושת הבנות החלו לנוע, לזוז, להתמתח ולהשתחרר. אמא של עיישה קראה. עיישה, אננסי, בואו, אנחנו צריכים לדבר. אננסי, תסביר בבקשה לעיישה מה קרה פה.
1: את לא הזמנת אותי למסיבה שלך. זה לא יפה. זה מעליב.
2: הייתי מזמינה אותך למסיבה, אבל אוף, אתה זולל תמיד את כל האוכל.
0: יש לי הצעה, אמרה אמא של עיישה. אננסי, אתה יכול לבוא למסיבה אם תבטיח לא לזלול את כל האוכל, ואם תסכים לתופף לנו כדי שהאורחים יוכלו לרקוד. זה יהיה נהדר.
1: טוב, בשמחה, אני מקבל את ההצעה.
0: הם לחצו ידיים וחזרו הביתה, כשאננסי עוזר להן לשאת את המים. הוא גם עזר להן לבשל את האוכל למסיבה, ותתפלאו לשמוע שהוא לא הכניס לפיו אפילו פירור אחד, מה שממש לא אופייני לו, כך שאננסי בוודאי למד משהו. לקראת ערב הגיעו האורחים, כל החברים, בני האדם וגם בעלי החיים, אכלו מהאוכל הטעים, שתו משקאות מרעננים, וכמובן, כמובן רקדו. לצלילי איזה שיר הם רקדו?

רקדו ורקדו ורקדו. זו הייתה מסיבה נהדרת. אננסי שמח, עיישה שמחה, כל המשפחה של עיישה שמחה, האורחים שמחו, ואני מקווה, מאזינות ומאזינים, שגם אתם שמחים. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאותי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור, לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: וכך זה נגמר וזו אכזבה, ואפשר לראות את הפנים של אוהדי פורטוגל ביציעים ביוסטון. אכזבה עצומה, עצומה לפורטוגל.
3: אף אחד לא ציפה לראות יכולת כל כך חלשה מצד הנבחרת הפורטוגלית, וגם מרביתנו לא חשבנו שקונגו יהיו כל כך מפוקסים, כל כך כל כך מדויקים, כל כך לא טועים מול נבחרת שעדיפה עליהם עשרות מונים, ולכן זה נגמר באחת תחרת, מחמיא כל כך לנבחרת ממרכז אפריקה, מביך כל כך לנבחרת ממערב אירופה.
2: טוב, אז המשחק הזה מסתיים, רונלדו בדרך למנהרה, עדיין כולם מצלמים אותו, מעודדים אותו, הוא מוחה להם כפיים. מיד אחרינו, כאן הלילה עם זאב קם, יואב ברוביץ', אני רוצה להודות לך. תודה רבה גם למפיקת השידור, רונית גור אריה, וטכנאי השידור, גיא בן וייס. אני עמית אורסקי, אומר לכם תודה רבה, ערב טוב ולהתראות.
4: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה. זאב קם.

לילה טוב לכם, אתם עכשיו על כאן חדשות ברשת ב' התוכנית כאן הלילה, עכשיו 10:02. אנחנו כרגיל, כמדי ערב, בין משחקי המונדיאל, אותה חגיגה של שידורים שכבר עומדת לסגור שבוע. כן, מחר בערב זה בדיוק שבוע מאז שהתחלנו. אז טוב, עמית אורסקי והצוות הגדירו את זה כהפתעה, את התיקו 1-1 של פורטוגל עם קונגו. לא יודע, מי שראה את רונלדו כבר במונדיאל הקודם לפני 4 שנים לא בדיוק אמור להיות מופתע יותר מדי, זה כבר לא זה לא מעט זמן. נשאר השם בעיקר, אבל מי שרוצה לראות את זה כהפתעה יראה את זה כהפתעה, ומי שאומר, טוב, זו פורטוגל כבר לא מעט שנים, לא יופתע יותר מדי באירוע הזה. אבל אנחנו פה בשעה של חדשות, גם נחזור למונדיאל עם פינת ספורט לקראת הסוף. יש אחרינו כידוע משחק נוסף בשעה 11, כבר ב-10:40, 10:50 אנחנו נתחבר אליו. אז לא סיימנו עם פרק המונדיאל והספורט, אנחנו בהפסקת חדשות ארוכה. כן, אלא זו התקופה שבה עושים הפסקה לחדשות.

0: את מדהימה.
1: את מדהימה, תראי מה זה, איזה
0: יופי. את מהממת.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מחכים את השיחות.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: פסר סוטיץ' ומרטין בטורינה בחוד, פטר מוסה, שאגב שחקנה של דאלאס ב-MLS.
4: כן, אז זה בהרכב של קרואטיה, 3-4-3, כך זה נראה לפחות, וכנראה שמבחינה הגנתית ישחקו את ה-5-4-1, שהם בשליש שלהם.
3: הנה המשחק יוצא לדרך, אנגליה נגד קרואטיה. המשחק הראשון בבית 12 במונדיאל, אחרון הבתים שנכנס למעגל המשחקים. אנגליה בתלבוש את הלבנה, קרואטיה משחקת בכחול, הכל בהתאם למסורת. משחק מסקרן מאוד בעבור שתי הנבחרות הללו, שתי הקבוצות הבחירות בבית הזה שפוגשות זו את זו כבר במשחק הבכורה שלהם. הכדור אצל פיקפורד, השוער האנגלי. הם שומעים את הקהלים שממלאים את האצטדיון.
4: מעניין לשמוע את הקהל האנגלי, תמיד הוא נשמע שונה מכל קהל אחר. אתה שומע את הסאונד? הסאונד של הקול העווה הזה בשירה האנגלית.
3: יצא לי להיות מחוץ לוומבלי בגמר אליפות אירופה שהם הפסידו לאיטליה, לא בפנים, אבל גם בחוץ זאת הייתה חוויה מטורפת, אני חייב להגיד. ניסיון ראשון של אנגליה, אנחנו רואים את קרואטיה מפעילה לחץ כבר בחצי המגרש של האנגלים, והכדור יוצא החוצה ותהיה לנו כאן קרן ראשונה במשחק הזה, לטובת הקרואטיה. נגיד מילה על המאמנים. גם תומאס טוכל, המאמן הגרמני של נבחרת אנגליה. יחסית טרי, טורניר גדול ראשון שלו עם הנבחרת. מהצד השני, דליץ'. 9 שנים בנבחרת קרואטיה, שני רק לדשאן בוותק. דשאן מאמנה של צרפת.
4: נראה שנבחרת קרואטיה מכינה תרגיל פה לפי העמידה.
3: הנה כדור הקרן עולה לתוך הרחבה, ויש שם ניסיון בעיטה, אבל זה גבוה גבוה מעל השער. ניסיון מעניין של שוטולו.
4: קובצ'יץ'. זה לא קובצ'יץ'.
3: שוטולו בעט, ככה התלבש לו גבוה מעל השער. שחקנה של אייקס.
4: כן, אבל ראינו חסימה, לחסום בקרן הקרובה יותר, לחסום את השחקנים כדי שלא יגיעו לביתה הרחוקה יותר. ולכן זה גם אפשר לו להגיע לבד הכדור.
3: אנגליה מתחילה את ההתקפה. קרואטיה שמה שם את הרגל והכדור יוצא החוצה. זה יהיה חוץ של האנגלים בצד שמאל של המגרש. עכשיו מוציאים את זה לאחור והכדור מתגלגל חזרה לפיקפורד, השוער של נבחרת אנגליה. שוב קרואטיה עם הרבה שחקנים, מנסה ללחוץ בחלק הקדמי. סטונס. וכמעט הולך לו...
5: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. וחיכיתי שנה, רק שתדעו, חיכיתי שנה מבחינתי זה לאיש יקר מאוד, יוני צ'ונה. המנכ״ל של אקדמיות מצמיחים, ארגון שאני עובדת דרכו כבר הרבה מאוד שנים, חיה ונושמת את הארגון הזה, והוא חלק מהעורקים שלי בדם. והיום אנחנו הולכים לעשות שיחה. וואלה, אנחנו לא יודעים מה נושא השיחה, אנחנו רק יודעים מה המהות, ועליה החלטנו. ואנחנו מתחילים את השיחה הזאת בפרי סטייל, ככה... מה עניינים, יוני? איזה כיף לי שאתה כאן. אני מאוד מתרגשת מזה.
0: גם אני.
5: רוצה להציג את עצמך במקום שאני אחפור ואציג אותך?
0: אני יוני. אני מנכ״ל מצמיחים, אחד מהמייסדים. הקמנו את הארגון הזה לפני 20 שנה. הנחיתי 10 שנים, כל שבוע סדנה. היה לי מאוד מאוד מעניין וטוב ומשמעותי. כתבתי חלק מהתכנים. אני מגיל מאוד צעיר, מוקף במנחים מדהימים שכל אחד מהם הביא את הדברים שמכעיסים אותו, הדברים שמעוררים בו השראה לכיתות. והמקום הזה של השלושה ימים סדנה, בשבילי היה חלק מהזהות של מיקרו-קוסמוס של האנושות. יש כאלה שאוהבים את הסדרה עבודים, או רואים סדרות כאלה של כמה אנשים שנתקעים עלי בודד, וכל אחד מהם מייצג משהו מסוים באנושות, ובאתגרים שלה להתבגר ביחד. ובשבילי זה היה הכיתות. והאנושות הולכת לקראת שלום באופן כללי, אני עוקב אחרי האלימות.
5: בעודנו בתוך מלחמה.
0: נכון, אנחנו באזור הכי גרוע, אבל דווקא בגלל זה אני מזכיר את זה בכל מקום שהאנושות הולכת לקראת שלום, ורק השבוע נחתם עוד הסכם של אזרבייג'אן וארמניה, והסכסוכים הולכים ויורדים בעולם, וגם הכיתות נראות לי כמו חזון של איזה כיף זה, לחשוב על כיתה כמקום לצמוח בו, כיתה מצמיחה.
5: זה מושגים שהם כאילו, אני אגיד, פעם אם הייתי לא במצמיחים, הייתי מסתכלת עליהם מהצד ואומרת, מה זה השטויות האלה? ברמה של פוטו מורגנה. כי פוטו מורגנה זה לא באמת יכול להיות. מה זה כיתה מקום לצמוח בה? וככל שאני יותר בכיתות דווקא, ולאורך החמש שנים האחרונות, שהן מאוד מורכבות גם רגשית, גם נפשית, עם כל מה שילדים מתמודדים, אני אומרת, זה מבחינתי הדבר הכי מציאותי שיכול להיות. זאת אומרת, זה הרי הכי אפשרי, כי אנחנו עושים את זה במבחן התוצאה.
0: פעם גם לגדול בבית עם אבא שפוי היה נראה כמו חלום, אבא בלי התפרצויות או דברים כאלה. פעם ילדים שלא הולכים לעבוד בגיל 13 נראה עזוי. פעם החלום הציוני, אוקיי? ואני יותר מתמיד חשוב להגיד אותו. בית ליהודים שהוא מגדלור להכללה, איך מתייחסים למיעוטים. אנחנו נראה לכל העולם איך מתייחסים למיעוטים. זה היה ב-48. והדברים האלה בהתחלה נראים עזויים. אבל אז אתה יודע שבגלל שזה עזוי, זה משהו ששווה להקדיש אליו את החיים. אבל הדמיון הזה לרגע בראש, אם אנחנו נגדל ילדים בכיתה שהיא מצמיחה, לא שהם מקבלים בלי סוף מחמאות מההורים ומהמורה. כן. אני לא רוצה מחמאות מההורים ומהמורה, אני רוצה מחמאות מהכיתה, שילדים יסתכלו על העבר שלהם ויגידו, הכיתה הזאת הייתה מקום שהצמיח אותי, ושהכיתה תהיה כמו הרבה מקומות עבודה. יש שם הרבה מקומות עבודה מצמיחים, זה לא היה פעם. עובדים דורשים היום במקומות עבודה להיות מצמיחים, גם מורה בבית ספר.
5: הם בוחרים, כמו... היום זה קצת התפתח, נכון? אני אגיד אחרי הקורונה, נכון? כי עובדים היום מסננים מקומות עבודה, נכון? ואומרים, רגע, וואלה, זה לא מתאים לי.
0: נכון?
5: כאן אין בלנס בין עבודה לבית,
0: נכון?
5: אני לא רוצה, זה לא
0: אחרי
5: מתאים.
0: כל
5: לא
0: מגפה...
5: עובדים לי בזום, אז אני לא מוכן.
0: נכון, אחרי כל מגפה יש שחרור עבדים, אחרי כן. המגפה השחורה יש שחרור של העבדים, זה, ואחרי המגפה של הקורונה, זה איץ דברים של אנשים מחפשים משמעות. הם כבר לא רוצים להיות בורג במפעל.
5: כן.
0: זה התחיל משנות ה-60, The Wall, אני לא רוצה להיות זה, וזה טוב, ואנחנו בעד ההתהפכות הזאת.
5: כן, לחלוטין.
0: ועדיין, יש הרבה כפייה בעולם והכל, והכיתות, יש לנו דרך לעבור איתם, אבל החזון הוא כיתות מצמיחות.
5: אני רוצה רגע אז להפריח רגע איזשהו מושג, כי אני חושבת שכשאנחנו אומרים, אני ואתה, כיתה מצמיחה, לי ולך זה מאוד מאוד ברור.
0: כן.
5: אני חושבת שמי ששומע אותנו לא מבין את המושג הזה. בוא נפרק אותו.
0: המושג הזה הוא מושג סל, שהוא גם שונה ביני לבינך, ולגבי כל מנחה במצמיחים, ולגבי כל הורה גם שנחשף אלינו. כיתה זה מקום לצמוח בו, אומר שזה כיתה שילדים מרגישים בשייך ומרגישים בטוב. ויש 50 דרכים לייצר כיתה מצמיחה, ו-50 סוגים של כיתות מצמיחות, סתם אני זרות מספר. ודלת 3 לא דומה לתת 1. אבל בסוף אנחנו מתחילים קודם כל להוריד את השלילי, להוריד את הירידות, בכל הכיתות בארץ, 99% מהכיתות בארץ, ניסיתי, בדקתי, תשאלו ילדים, מה יש לכם יותר בכיתה? השפלות או פרגונים? יגידו לך שיש יותר השפלות מאשר פרגונים. 99% מהכיתה. עכשיו, אם תגידי לי על מקום עבודה, אני שואל אותך, תגידי, מקום עבודה שיש בו יותר השפלות מאשר פרגונים, מה עולה לך לגבי מקום עבודה כזה?
5: מי רוצה להיות בו בכלל?
0: רעיל, כל המילים האלה. אבל כיתה, קוראים לזה פשוט כיתה.
5: כן.
0: וזה לא מקובל. וזה לא יכול להמשיך.
5: זה גם המון שנים, ואתה גם בכפייה שם בסוג של, כי חוק חינוך חובה, אתה חייב להגיע כל בוקר.
0: והייתי מעדיף שהמקומות עבודה יהיה באמת יותר השפלות מפרגונים, והכיתות יהיה בהם יותר פרגונים מהשפלות. והדבר הזה שאתה מבין שבכיתה יש יותר השפלות מפרגונים, זה game changer למציאות. אז כיתה שקודם כל יש בה יותר פרגונים מהשפלות. זה לא בשמיים, זה לא גבוה, כמו מקומות עבודה. שתיים, שיש שם מאמץ לייצר תחושת שייכות לילדים על ידי ילדים, ושהאליטה שם, ובכל כיתה יש אליטה, בכל חדר מורים, בכל מקום עבודה יש אליטה, זה מי שמוזמן לבריתות יותר מאחרים, או לקריטת איברים אחרת.
6: או כשמצריך לגלות סודות ראשוניים או רכילות, אז הם הראשונים.
0: יש הרבה דרכים לבדוק פופולריות, או שהוא שותף בהרבה קבוצות וואטסאפ. אנחנו רוצים שהאליטה תהיה אליטה מצמיחה, או לפחות לא אליטה שמארגנת חרם.
6: אחד הדברים שתמיד הורים יגידו, ואני שומעת את זה הרבה בהרצאות הורים, זה רגע, אבל אי אפשר להיות גם וגם. זה לא אפשרות. זאת אומרת, מבחינתי, אם הילד הוא פופולרי, הוא צריך לוותר על משהו, כדי להיות גם מפרגן, וגם להיות מצמיח, וגם נכון. להיות את כל מה שאתם אומרים לי.
0: נכון. ולהורים ששומעים אותנו, לא מתווכח עם זה, אבל אם יצא לכם לפגוש אישה מצליחה, שהיא גם מצמיחה, האם יצא לכם לפגוש ילד שרוב הזמן, אין מלאכים בעולם, כן?
6: כן.
0: ילד שרוב הזמן, למרות שיש לו מאמץ סבבה, הדרך שבה הוא מתייחס לילדים, אתה אומר לעצמך, הלוואי שעוד ילדים היו מתייחסים ככה, וזה המודל שלנו במצמיחים. לא בשמיים היא...
6: אני חיובית שהיא סוחפת אחרי הרבה פעמים, נכון. לא מכורח הקריזמה אפילו, אני אגיד, אלא...
0: נכון.
6: אלא, זאת אומרת, הרבה פעמים, למה אני אומרת קריזמה? כי הרבה פעמים מורים מחפשים את, טוב, הילד שלי קריזמטי, הילד שלי מוביל, יש לו את היכולות נכון. של המנהיגות, אז הוא יכול להיות כזה, נכון? כולם יכולים להיות כאלה.
0: אני לילד שלי לא מחפש שהוא יהיה מנהיג mm-hmm. או קריזמטי כן. או שום דבר. אני רוצה שהוא יהיה ילד אהוב, וזה בתפיסה של מצמיחים.
6: כן.
0: ילד אהוב זה ילד שאין לו מחשבות אובדניות. בהכללה הכי, אני לא, אין לי שום רקע טיפולי קיצור, ושום כן. דבר, בסדר? אני מדבר פה ככה כאדם מהרחוב. ילד אהוב זה ילד שיש לו רווחה נפשית גבוהה. ילד פופולרי יכול להיות ילד מדוכה. או מקובל אומלל, מה שאומרים המצמיחים.
6: הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם קורה, כי יש מחיר מאוד גדול
0: להישאר במקום הזה. אם אתה מקובל תוקפן, אתה תהיה אומלל, זה מדיד לגמרי. ואנחנו רוצים לגדל כיתה
6: שזה הפוך לגמרי, אפרופו ממה שאני אגיד, ההורים חושבים בחוץ.
0: ההורים חושבים שפופולריות נותנת עושר.
6: נכון.
0: אני לא נגד פופולריות. אני גם בעד שהילד שלי יהיה טיפה יותר פופולרי מאשר, אבל הילד שלי, אני לא מכוון אותו להיות פופולרי, אני מכוון אותו להיות אהוב. ואהוב מספק את צרכי המזון שהילד צריך, כי אם הוא אהוב, יעודדו אותו, יגידו לו מילים טובות, הוא יהיה מוזמן, אוקיי? אי אפשר יהיה להגן עליו חרם כי הוא אהוב, אוקיי? ואם אתה עסוק לגדל ילד פופולרי, אתה יכול לייצר ילד אומלל. עכשיו, בשביל מה כל הדבר הזה? אתה רוצה שיהיה פופולרי כדי שיהיה מאושר.
6: כן.
0: אבל אם אתה מכיר את המדדים שאפשר להיות פופולרי ואומלל, אז האם אפשר להיות אהוב ואומלל? מעט, מעט.
6: כן. יש המחירים שאנחנו לא תמיד רואים אותם, אני אגיד...
0: נכון, אבל הם הדרך לעבור את הגיל הנוראי הזה שנקרא כיתה ד' עד כיתה י' ב'.
6: כן. אתה יודע, באתר של מצמיחים, חיטטתי בו קצת, והוא גם הפך את פניו קצת, הוא הפך להיות הרבה יותר אינטראקטיבי, ואחד הסרטונים שכבש את ליבי, זה סרטון עם אלי פיניש, רואים כיתה, שבעצם נכון. עושים צילום כיתתי כזה, אתה יודע, כמו אחת לשנה כזה.
0: בשנות ה-80.
6: כן, בדיוק, ממש.
0: עם מצלמה כזאת ענקית.
6: כן, וכאילו הילדים מאחורה, ואז מסתכלים, ויש על כל ילד טייטל כזה, אחד נכון. שקשן, אחד שקרן, אחד מכוער, אחד שמן, נכון. אחד רזה. הסתכלתי על זה, וזה צוות לי את הלב, כי אני מסתכלת, זה כמובן החזיר אותי לילדה שהייתי.
0: נכון.
6: ושלי קראו זברה פעם ביסודים, מישהו החליט פשוט שככה קוראים לי, וגד נוז וואי, עד היום אני לא יודעת, ואני לא הולכת עם שחור לבן כמעט בחיים, אבל הנה, תראה איזה אמיצה אני. והמדהים הוא שאני אומרת, זה עד היום קיים.
0: נכון.
6: זאת אומרת, 30 שנה, 40 שנה אחורה, וגם היום אני מסתכלת על זה, זה עושה לי ביתה בבטן, וזה עדיין נוכח.
0: נכון.
6: בתוך כיתות.
0: ועדיין מתייחסים לזה כאילו זה טבעי.
6: כן, שזה
0: כאילו
6: נורמלי.
0: כיתות אמורות להיראות ככה, אבל כיתות לא אמורות להיראות ככה, וכל חלום מתחיל מהדבר
6: כן,
0: הזה.
6: כן, זה פצע שנשאר עם אנשים לכל
0: זה
6: החיים.
0: זה מה שהדהים אותי. הייתי בקריירה אחרת, עבדתי במשרד המשפטים, הייתי בכיוון אחר, אבל מה שקורה בכיתות, והכיתות שגם אני גדלתי בהן, ואני אומר, לא הייתי קורבן או תוקפן. הייתי בכיתה נוראית, בבית ספר נוראי, בשכונה נוראית, במקום כן. שנקרא רגיל. בסדר? הייתי בירושלים, הכל. אבל זה היה זה, ולמה זה נוראי? כי לכל ילד היה שם. אפילו יש את השיר הזה שלכל איש יש שם שנתנו לו הורה ונתן לו הים, זה שיר שככה סביב שואה. אבל זה שיר שתרגמנו אותו במצמיחית, לכל ילד יש שם שנתנה לו הכיתה. ואני גדלתי בכיתה ובשכבה שלכל ילד היה שם. עכשיו, אחד מהשמות, נגיד, אני זוכר במקרה, היה לו נקודת חן גדולה, אז קראו לו כתם נפט. עכשיו, זה אומר שהכינוי הזה, אתה שומע אותו הרבה על פגם גופני.
6: כן.
0: כל פגם גופני, או פשלה, או משהו שאתה רגיש לגביו, כי אמרו לך בלי סוף כינויים, רק מה שהקפיץ אותך, רק מה שפגע בך זה מה שנתפס.
6: כן.
0: ולרוב הכיתות יש שם, לך קראו זברה, אבל את לא איזה קורבן מיוחד. לרוב הבנות או הבנים בכיתה, כן. היה איזשהו כינוי. אם המחקר בפיתוח הצליח, אז מצאו לכל אחד את הכינוי שלו. וכולם זוכרים את זה, וזה נמצא, ואני לא בן אדם של טראומות, ואני לא בן אדם של פסיכולוגיה, ואני לא חושב שזה, אבא שלי זרק אותי באוויר 3 פעמים, ותפס רק פעמיים כסיפור מכונן. אני לא אוהב, באופן כללי, אני לא אוהב את כל הסיפור הזה שעוסק ב... אבל אני אומר, ילדים לא צריכים לחיות ככה. ילדים צריכים לחיות בכיתה נקייה, עם שירותים סבירים, ובכיתות שאין בהם לכל אחד כינוי, כמו מקומות עבודה. מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, מגיע לילדים שלנו, זה בטוח.
6: אתה יודע, עולה השאלה המתבקשת של איך אנחנו מפוגגים את הדבר הזה. עכשיו, אני רגע אגיד, כי איזשהו הקדמה למי שלא מכיר את הסדנאות שלנו, למרות שאני חופרת על זה בלי סוף וגם בפודקאסט, אבל אני אגיד בכל זאת, אנחנו מגיעים לבתי ספר מכיתות ד' ועד י' ב', אנחנו עושים איזושהי עבודה מאוד מאוד טובה של שיח רגשי חברתי. כולנו, אני אגיד, כולל אתה, אבל אנחנו הרבה מאוד מנחים שאנחנו אנשי שטח, אנחנו בתכלס, מגיעים לתוך כיתה, קולטים מתוך המשחקים, מתוך העבודה עם הילדים, מה עולה, מה קיים, מה מזהים, מתחילים לעבוד. והרבה פעמים במקום של התיוג, אני יודעת שהרבה שואלים, רגע, אז מה אתם עושים עם זה? כאילו, איך אני מתמודד עם זה? או אם אני יורה והילד שלי חוזר הביתה ואני יודע שאומרים עליו שמן, אז אני אשלח אותו לקואוצ'ינג של ספורט, או אני אשלח אותו למאמן כושר. עכשיו, רגע, אני אגיד, זה לא פתר את זה, כי גם אם הילד שלי ירזה, סתם אני לוקחת העניין של פיזיות, כן, של להיות שמן, או רזה, לא חשוב. בסוף, הוא חוזר והתיוג עדיין נשאר.
0: נכון.
6: אפרופו שום דבר לא משתנה, אם הורדתי את החלולה, או עשיתי, אני יודעת שבנות הולכות היום לעשות כל מיני ניתוחים וכאלה ואחרים.
0: ואם היא גבוהה, ואם היא נמוכה, ואם יש לה משקפיים, ואם ההורים שלה עניים, או ההורים שלה עשירים. לכל ילד יש שם.
6: כן.
0: ואני רוצה להגיד גם איזה משהו לדבר הזה של הפסיכולוגיה והמוגבלות שלה. אני בעד כמובן לעזור לילד שהוא מושפל. אבל קודם כל להראות לו את הקיום האנושי שלכל ילד בתרבות הנוכחית, להרבה ילדים יש שם. על חלק מהשמות הוא לא חושב שהם פוגעים. כן. אבל הם נועדו לפגוע, והשם הזה נתפס, כי הוא
6: אחרת
0: כן.
6: אחרת אני בטוח שזה קורה רק לי, ואני הכי מיוחד בקטע רע.
0: נכון. וגם להזכיר לו, להראות לו איך לכל מבוגר, את זוכרת זברה, וסבתא זוכרת ככה, ודודה כן. זוכרת ככה, ושכאילו לגרום לו בניגוד לרצונו לשמוע על כל הכינויים שהמבוגרים זוכרים.
6: כן.
0: בסדר? ועד כמה זה שרירותי, וזה כמעט, יש משהו מנחם בעיניי בקיום האנושי שהוא...
6: זה מאוד מנרמל.
0: כן. ולכל אחד יש חיים. וחיים זה כולל גם את הדברים האלה. וזה שרירותי, וזה אקראי, וזה טיפשי. ואם היית יכולה ללכת להגיד לילדה היא על הזברה, היית אומרת לה, זה הדבר הכי מטומטם בעולם, תתעלמי מזה לגמרי.
6: הילדים שלי שאלו אותי, אמא, את יודעת למה? ואמרתי, אין לי מושג.
0: נכון, אבל אני מרגיש שבריצה שלנו, אנחנו בעידן הפסיכולוגיה, ובריצה שלנו לעידן הפסיכולוגיה ולעזור לו להתמודד עם הדבר הזה, עבדתי במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 4 שנים. אז אני מרשה לעצמי לדבר על הטרדות מיניות,
6: כן.
0: למרות שאני גבר והכל. ולפעמים אנחנו, כאילו אני חושב על זה שאנחנו לא מבקשים, אנחנו יכולים להגיד לנשים לפתח חסינות להטרדות מיניות. בסדר? ושגם שיתרידו את המינית. אבל תמיד יש לי את המטאפורה בראש שזה כאילו לנסות לפתח ריאות מברזל במקום להפסיק לעשן. אוקיי? צריך להפסיק לעשן. או להיות בסביבה של 100 שנים. אוקיי? והגענו לזה. לא מעשנים במטוסים, לא מעשנים באוטובוסים.
6: שזה נראה עזיה.
0: עזיה. אני זוכר שזה עבר, אמרתי לאבא שלי, למה סתם להעביר חוקים? באמת, למה סתם? בחיים לא יפסיקו לעשן בפאבים. בפאבים.
6: היום אנחנו לא יכולים לדמיין שזה קורה בתוך
0: מטוס. שמעשנים בפאבים. וזה קרה מהר. וזה קרה מהר. והיום, אם מישהו ידליק סיגריה במטוס, זה יהיה מאוד מעניין לצפות בזה. אני אחשוב איזה כיף עומד להיות עיסה מעניינת. ואם מישהו ידליק סיגריה באוטובוס, מי שיעיר לו, זה לא הנהג, זה לא החוקים, זה הדודות.
6: בדיוק.
0: כאילו האוטובוס כולו יתהפך עליו, כאילו ביצע פשע נגד האנושות.
6: נכון.
0: אז כאילו הנורמות משתנות מהר, ויש לנו הרבה הרבה השפעה על הדבר הזה. וכאילו, אנחנו עוזרים לו, כי אמרו לו שמן, אמרו לה גבוהה, אמרו לה ג'ירפה, אמרו לה גמדה, אמרו לה משקפיים. אנורקסית, אבל אנחנו לא צריכים לפתח להם חסינות. בסדר? הייתי לפני 4 שנים בשדרות על חוסן, ופיתחו שם דברים מדהימים, שאני לא ציני כלפי הדבר, ופיתחו לילדים שם חוסן מדהים, אבל ילדים לא צריכים לחיות תחת טילים, ולא צריכים לפתח לילדים חוסן לחיות תחת טילים, או חוסן לפגם גופני, אוקיי? זה כאילו סוג של אתלטיות מטורפת. אני לא חסין להערות על הפגמים הגופניים שלי, מישהו יקרא לי בשם של הפגם הגופני שהוא מצא בי, כן? אני מת 69, לא יודע מה זה, כן?
6: שישים, יש משהו
0: שאנחנו... יוני, ישמנת, הקרחת.
6: מיטות זה לא... אני לוקחת את זה על עצמי, אגב. זה לא לפרגן לאף אחד על שום דבר שקשור למשהו חיצוני. אפרופו,
0: נכון, כי הוא גם לא השיג את זה.
6: זה לא רלוונטי בשום צורה. זה פשוט הפך להיות לא רלוונטי.
0: נכון. מגיע לילדים, אני בכלל, הילדים שלי מפגין רק על נחישות, מאמץ, התמדה, נדבר על זה פעם אחרת.
6: בדיוק.
0: אבל לא על שום דבר מולד.
6: אני עשיתי פרק על נחישות, רק אומרת, על הספר שנתת לי. יש פרק שלם.
0: אז אני מפגן לידים שתהיה רק על הדברים האלה, כי זה מה שחשוב בחיים. נולדת עם כסף של ההורים שלך, בלי כסף. Nobody cares. זה לא עליך. לא זה שאתה עני או עשיר או גבוה או נמוך. אין על זה שום נקודות. נקודות יש על הקלפים שקיבלת ועל ההתמדה ועל הנחישות ועל זה שאתה בן אדם. על היחס שאתה נותן בתוך הכיתה עם הירידות. האם אתה מביא נדיבות במקום שהוא חסרה בנדיבות? כן. האם אתה נותן איזושהי דוגמה שאם יאמצו אותה, הכיתה שלנו תהיה יותר נורמלית? זה כן. כל הדבר היחיד שמגיע עליו מחמאות. בסדר? גם לא על זה שאתה יפה.
6: כן.
0: בסדר?
6: אתה הרבה פעמים נכנס לכיתות, ואני תמיד רושמת על הלוח את ה...
0: או חכם, סליחה.
6: כן. את המקום של... כיתה זה מקום לצמוח בו. ואני רושם, ואני כאילו שואלת, תגידו, מתי שהוא לא בטוח לכם פה? ואין ידיים בהתחלה. יש שקט כזה.
0: נכון, כי זה לא בטוח.
6: כן, לא, והם שואלים אותי, מה הכוונה בטוח? ואז אמרת להם, תנו את הדוגמאות איך הכיתה מתנהלת. ואז הם נותנים כל מיני דוגמאות, ואני אומרת להם, אוקיי, זה בדיוק זה. כאילו, אם משפילים אתכם פה בבוקר, או אם מישהו בא ואומר לכם כל מיני מילים לא נעימות, או אם מישהו מסתכל על המכנס שהגעתי בבוקר ומאיר לי עליו.
0: נכון.
6: סתם בקטע שזה לא, לא נפל לו בעין טוב.
0: נכון.
6: נעים לי או לא נעים לי? מחר אני אבוא עם המכנס הזה עוד פעם או לא. נכון. או אם אני יודעת שבכיתות ד' זה מאוד מאפיין, היי, שהם עוברים לציונים. אז פתאום כן. יש המון השוואה.
0: נכון.
6: והם כאילו בתחרות מטורפת על הציונים שלהם.
0: נכון.
6: עכשיו, זה לא רלוונטי לאף אחד, כן?
0: אנחנו עובדים בפרויקט מצוינות עם קרן טראמפ, וזה מדהים, כי בסוף אנחנו חברתית, אנחנו מצמיחים עובד תמיד חברתית. כן. האם בכיתה שלנו מסתירים ציונים? כי קיבלתי ציון גבוה מדי או נמוך מדי.
6: כן.
0: יש את השיר הזה של ג'ון לנון. הם יצחקו עליך אם אתה חכם או טיפש. והם תמיד יריצו אותך סביב התחרות המטומטמת הזאת, וזה מה שכיתות עושות.
6: כן.
0: וגם בכיתות מצוינות, בנות נושרות, בגלל שגורמים להם להרגיש שהם לא מספיק טובות. ושפיזיקה זה לא בשבילם, ומתמטיקה זה לא בשבילם. ובסוף זה הכל ילדים עושים לילדים. ולכן העיסוק המוגזם שלנו כהורים, בפסיכולוגיה, בלהגן על הילד, במקום להשקיע בכך שהכיתה תהיה מקום יותר בטוח, לא בטענות למחנכת,
6: כן.
0: אלא בלעבוד עם קהילת ההורים, להתאפס לחזון הזה, שבכיתה שלנו צריכים לשמוע יותר פרגונים מאשר השפלות, או ירידות, או צחוקים, אוקיי? וכאילו להיות אובססיבי על הדבר הזה, שהכיתה שלנו תהיה מקום מצמיח, ולא לבוא בדרישות למחנכת.
6: כן.
0: המחנכת צריכה לדאוג לילד הפרטי שלה.
6: כן.
0: קהילת ההורים יכולה לגמרי לשנות כיתה, בלי המחנכת. כל עוד אתה באמת מצפה לזה, פעם לא ציפו שמקומות עבודה יהיו בלי הטרדות מיניות. אני בכוונה מדבר על זה,
6: ממש.
0: כן? כי אמרו, את אישה, את צריכה להסתגל לצחוקים.
6: תספגי את זה.
0: אוקיי? את מתלבשת ככה, שככה זה, איך שאישה מתלבשת, אז את לא יכולה להיות רגישה, את לא יכולה, כאילו אומרים לך, ההטרדות יהיו, ואת צריכה
6: להמציא את עצמך, להתאים את עצמך.
0: נכון, לסביבה הרעילה. ואנחנו לא קיבלנו, נשים לא קיבלו את זה, אני לא עשיתי כלום, נשים לא קיבלו את זה, אוקיי? והם שינו את סביבת העבודה, והיום זה לא מקובל. היום גם בעל שמכה את אשתו, והסתבר על זה באינטל, שהוא הכה את אשתו, סתם אני זרוק, כן? יקיעו אותו. העובדים יקיעו אותו משם, אוקיי?
6: תראה מה קרה עכשיו עם הבגידה בקולפליי, בהופעה של קולפליי, מה שקרה סתם, לא בשביל משהו, אבל
0: אין לי מה להוסיף לה.
6: בסופו של דבר זה, איך אומרים, זה בא לו לפנים.
0: כן, אבל זה לא בגלל הבגידה, זה בגלל ש...
6: זה לא בגלל הבגידה, זה רגע, יחסי עבודה שהיו שם לא תקינים.
0: נכון.
6: מה שנקרא, לא walk the talk, אלא הכי לא, הכי מסר הפוך ממה שאני מעביר.
0: נכון, זה תרבות של ניצול, זה תרבות של ניצול. אני לא טוען ששם היה ניצול. אני כן. פשוט אומר, נשים לא צריכות לצאת עם הבוס, כי אז נשים אחרות חושבות שהן צריכות לצאת עם הבוס, או לשכב איתו בשביל להתקדם, וזה משהו שהוא רעיל, ולא רעיל. מקובל לשום מקום עבודה.
6: כן.
0: לא בשביל זה אנחנו מגדלים ילדים לעבוד במקום עבודה, אלא לפי כישרון והשקעה והתמדה, והוגנות.
6: כן. אני חושב שגם בכיתות אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, את היכולת של הנורמות האלה לזוז לזוז. אני מסתכלת היום על תפקיד המחנכת, ואני אומרת, איזה תפקיד מורכב זה? כאילו נכון. מצד אחד יש לה את ה... ושוב, את יודע מה? בתור הורה לא ראיתי את זה ככה, עד שלא נכנסתי לתוך בתי חינוך, וראיתי איך הדברים האלה מתנהלים, ואני מסתכלת על זה שיש לה את היועצת והמנהלת, וכל 5 דקות משתנות ההנחיות, ואז יש לה את הילדים, ויש לה גם את הילדים האישיים שלה.
0: ומנהל החינוך.
6: כן, מנהל החינוך, ובעיקר אני אגיד, בסוף יש לה גם את ההורים.
0: נכון.
6: זאת אומרת, כשהילד מגיע הביתה, אני לא אשכח בחיים את זה, את היום הראשון של סדנה שהנחיתי לפני הרבה שנים, והתקשרתי אליך ודיברנו בזה 11 בלילה. ובכיתי את החיים שלי.
0: אני לא זוכר את זה, אבל סבבה.
6: ברור שלא, אתה 40 דקות היית על הקו והקשבת בדום שתיקה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, בסוף אתה צחקת ואמרת לי, זה משהו כאילו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כזה. ולמה אני אומרת את זה? כי המקום שבו הורים ברגע אחד מספיק שהילד חזר ואמר...
0: מה
6: היה
0: שם, נחברת עם עצמך? מה...
6: נורא פשוט, הילדים לא, לא, אנחנו בסדנאות לא מאפשרים בחלק מהזמן לצאת לשירותים, להתפנות, רגע,
0: תוסיף. וההורים עלו לגדרות?
6: ואז היועצת עשתה, הרימה זום בשעה 8 בערב, שההורים התלוננו, אחרי חזל שהיו איתי 4 אנשי צוות, כולל סייעות, כולל אחרי חינוך מיוחד וכו', שלא נתתי לילדים לצאת לשירותים. ואני זוכרת שבכיתי, אמרתי לך, יו, אבל איך את זה הם לא יודעים, ואיך את זה הם לא ראו? והמחנכת אומרת לי, שרון, אני בחודש תהיה עומדת עוד רגע ללדת, ואפילו אני, מרוב שהסדנה הייתה חשובה, משמעותית, מרתקת, לא יצאתי, כי...
0: זה לא ידע, ילדים שם פותחים את הלב.
6: בוודאי, זה הרגעים הכי קסימים והכי
0: חשובים. שופכים את הקישקה.
6: ובסוף, מה ההורים מקבלים? שלא נתנו לילד שלהם לצאת לפיפי, ועל זה מעלים לזום את היועצת בשמונה בערב, ואני אומרת לעצמי.
0: עכשיו, זה מדהים, שני דברים. מדהים שהיום הורים יודעים לתת תמיכה בתוך הזוגיות. אחד לשני. הילד ניגש אליך עם הטריק הכי עתיק בעולם.
6: ברור.
0: אתה אומר לו, אני אדבר עם אמא, אני אדבר עם אבא. כאילו, הילד יודע שמקילומטרים אתה מריח את הדברים האלה.
6: כן, כן.
0: אבל כשילדים עושים את זה על המורה, הורים עם רגשות אשם על זה שלא בילינו מספיק, כולל אני, זמן זה זמן איכות. אין לי זמן, אז אני אקרא לזה איכות, אוקיי? אז
6: לוקחים את זה כמו וקום.
0: אני אגבה אותך מול המחנכת, אוקיי? ובסוף עושים את התפקיד של המחנכת.
6: ואז גם עושים את השיחה מול המחנכת, מול הילד.

0: ובסוף אתה מתפלא שאין לך מחנכת. לטובת כל ההורים שעוזרים עכשיו לבית ספר למצוא זה. ואני רוצה להגיד עוד בדיחה קטנה בהקשר הזה, שגם יהיה מצחיק ולא רק חפירות. שלמדתי מדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, מישהו פעם אמר לי, הוא למד בהרווארד. הוא אמר, אתה יודע איך אתה מזהה ישראלים בהרווארד? אין להם שלפוחית.
1: גדול.
0: כי אתה רואה אנשים שקמים לפיפי באמצע, ותהלוכה של איחורים, הוא אומר, כן, הוא כמובן אנטישמי, כן? אבל הוא אומר, 70% מזה זה ישראלים. ובסדר, אף ילד, אנחנו לא מונעים פיפי ודברים כאלה, אבל הקטע שכל שנייה, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות.
1: זה גם אני אגיד חלק מהתנגדות סמויה, מאיזשהו רגע שקשה, אני רואה את עצמי.
0: אז שלא ישמע שמצמיחים מונעים פיפי או שתייה, אבל לפעמים ילדים כאילו משתמשים בדבר הזה בשביל לצאת להתעברר, או להימנע.
1: וזה גם אני אגיד שיטת העדר, כי כשאחד יוצא, ב-20 אחר אנחנו רוצים.
0: או להימנע מהכאב והסבל שכרגע נמצא פה בכיתה, וילד פותח את הלב על משהו, ואתה תחכה 10 דקות עד שהמנחה תתחיל לחפור, ואז תצא לפיפי. לא בזמן שילד פותח את הלב, אתה תתאפק, ובדרך כלל כאילו, היה להם הפסקה לפני זה, אנחנו גם שולחים אותם בכל הפסקה לעשות פיפי, גם אם אין להם, מה שנקרא.
1: מזכירים להם, נותנים להם 5 דקות אפילו אקסטרה בתוך הסדנה.
0: וילד אף פעם לא יתייבש בסדנה, הקטע שחייבים כל שנייה לינוק מבקבוק, בכל רגע נתון, ולסובב את הבקבוק, ולעשות רעש עם הבקבוק, והדברים האלה, הלוואי שהורים יכלו להיכנס לכיתות, כי אז הם היו מתחילים להגיש מנחות למחנכת, כל בוקר, תפוחים ואגסים ומשהו כזה, ואין לנו מחנכות אחרות. אין איזה, זה לא איזה ענף יבוא שאתה תביא מחנכת כן, טובה כן. מחוץ לארץ.
1: יש מחנכות, מחנכת אחת על שתי כיתות, מרוב שיש אומס וקושי אמיתי.
0: נכון, ואני אקח רגע, כדי שיהיה פרקטי, במקום להטיף למחנכות, פשוט ההורים צריכים להתעסק ולעזור לילדים שלהם להפוך לילדים מצמיחים. ואם יש לך 30% מהכיתה שקיבלו בבית את המסר שאנחנו מצפים ממך להיות ילד מצמיח, להיות ילד נדיב, להקריב קצת מהמעמד, מתי שאתה רואה שילד צריך אותך, לעשות לייק, לא לג'סטין ביבר, אני מסביר להורים, כן, לג'סטין ביבר, אלא לג'סטין ביבר לא צריך את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את התגובה שלך בוואטסאפ, גם אם לא בא לך לענות להם, כי אף אחד לא ענה שם, ושום הורה לא יכול לעשות זה בשבילם, ילד שואל לשיעורי בית.
1: גם אני אגיד זה מסתובב, כי היום הילד שלי הוא הפופולרי, לכאורה, מחר הוא יהיה ילד שקוף במקום
0: נכון,
1: אחר,
0: אבל גם אם זה לא מסתובב, גם אם זה לא מסתובב, אתה אומר לילד שלך, אנחנו במשפחה נדיבים, נדיבים, מסתכלים, עושים, לא בשמיים, לא להרים אחד על אחד, כי להציל איזה מישהו על הלנוקה, אבל לתת הלייקים מדי פעם, לראות מי הילד שצריך את היחס, אם השפילו ילד, או שתעשה על זה משהו בפומבי עם שני חברים אחרים שלך, תגיבו ביחד, תבקש מהם שיגיבו איתך ביחד, או תנחם את הילד באישי ותגידו מה שאמרו לך בקבוצה, אני ואחרים לא מתחברים לזה.
1: שזה אפילו באישי אתה אומר. אפילו כל דבר, העיקר... זאת אומרת, יש לזה ערך מאוד גדול גם אם זה לא קורה בפומבי.
0: ברגע שאתה מתחיל לעשות, כמו באקטיביזם, אתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להיות הדבר הזה. אז רק להיות את הילדים לעשות, וגם, במקום להגיד לילדים לעשות משהו, להגיד איפה... אני ביום שבת סיפרתי לילדים שלי, שממש בכיתי על הליכון ורציתי 5 פעמים להפסיק, כי לא התאמנתי, אוקיי? למה סיפרתי להם את זה? בשביל שאני לא אגיד להם, תתמיד, אוקיי? פשוט סיפרתי להם שהיה לי חרה להליכון. כן, וממש, כן. וממש רציתי לעצור, כן. אוקיי? כי כאב לי, והיה לי לא נעים, והיה לי מעצבן, ולמה, אוקיי? וזה השעה, כאילו, השעה הפנויה שלי, כן, זה כן, מה שאני כן, עושה. כן. אז מזל שהיה לי דוקו. אבל סיפרתי להם את זה, סיפרתי להם את זה. אז כאילו, לספר להם מי מצמיח אותם.
1: אי אפשר לדבר על, אלא פשוט נכון? לעשות את זה. זה
0: לספר להם איפה טוב. הם התערבו בעבודה, שהיו הערות סקסיסטיות, או שהייתה, לא התאמרות אפילו. אלא אני לא, אל תחפשו את ההתאמרות, אל תחפשו את הרעיל, תחפשו את הקטנות, איפה התאמרתם, איפה אתם מזמינים מישהו, איפה אתם חנכתם מישהו חדש, למרות שהיה לכם אומס בעבודה. פשוט תספרו להם בלי סוף את המקומות האלה שעשיתם משהו בשביל מישהו אחר, וקיבלתם את הדבר שהוא, בעיקר זה טוב עם בני נוער, כי הם לא אוהבים שמטיפים להם, והם מריחים מקילומטר, מתי אנחנו מטיפים להם, ולא בא להם לשמוע עודות הפרות, כי כל החיים
1: שם הם מטפות. ובטא אנחנו גם לא באמת עומדים מאחורי זה.
0: נכון.
1: זה בעיקר.
0: אז כאילו להכניס את הדברים האלה פנימה, וגם מי מצמיח אותי במקום העבודה שלי, זו שאלה שאנחנו מלמדים הורים בימי הורים וילדים לשאול, מי מצמיח אותי בעבודה, איפה אני מצמיח, פשוט לספר להם כמה שיותר על מקום העבודה שלנו, כי מקום העבודה שלנו הוא מקום חברתי, וככל שנספר להם יותר, הם גם יקבלו הכוונת התנהגות, אבל גם הם יספרו לנו על הדינמיקה החברתית אצלהם.
1: כן.
0: והשיחה תהיה שיחה מעניינת, שיחה מסקרנת, כמו שאני נגיד... זה היה סופר מסקרן מה שקורה בכיתות. כאילו, אני לא מבין אנשים שרואים National Geographic ולא באים לראות כיתות. לא כי אני מקטין ילדים, כי הדינמיקה של הפינגווינים או של השימפנזים או של הדברים, זה קורה בכיתה. כיתה זה מסע מטורף של אוסף של 30-35 ילדים שתקועים ביחד, עם רצון למעמד חברתי, עם כאוס, עם שינויים במניה דיפרסיה במצב רוח. מנהיגות שעולה שם

0: באופן טבעי, כמו כל בית כלא. מנהיגות נוצרת שם. זה יכול להיות מנהיגות מצמיחה או חיובית. זהו, זה...
1: אתה יודע, לפני שנתיים, הבן שלי נכנס לכיתה תקשורת, ואחד הדברים שקרו במהלך השנה...
0: מה זה כיתה תקשורת?
1: סתם, לטובת מי שלא... כיתה תקשורת, כיתה של 8 ילדים קטנים, חינוך מיוחד, כיתה של אוטיסטים. ואחד הדברים שקרו שם, שהם הגיעו 5 חבר'ה ביחד מגובשים מתוך כיתה אחרת, מאותו בית ספר, כלומר יובל הכיר אותם, אבל אחד הילדים לא הגיע איתם ביחד, והתחיל להתבריין לכולם. להתבריין זה ברמה בעיקר לילד שלי, אני אגיד, כי הוא מאוד עדין יובל, וככה מאוד, כאילו תתקיל אותו, הוא ייסוג לאחור. הוא לא יקלל, הוא לא יבעט, הוא לא יתפרץ. והוא יתלבש עליו. ולאורך זמן זה הפך להיות ממש אלימות פיזית, ברמה שהוא בא לפוף או לשבת בשולחן שלו, הוא אומר לו, תעוף מפה, אתה לא יושב כאן. אני זוכרת שאת הסייעות היו יוצאות אליי באחד, שבאתי לקחת אותו, 1.5 כזה, ומסתכלות עליי כזה במין, איך אומרים, אין לנו כבר מה לעשות.
0: כן.
1: ובאיזשהו שלב, אני זוכרת זה מאוד כואב קודם כל, במיוחד שהוא אוטיסט וזה חלק מהקושי והם שניהם כאלה. אמרתי לעצמי בבית, מה אני עושה? כי תכלס בא לי לתפוס את הילד הזה בפינה חשוכה, לפרק אותו מכות, אמיתי, אבל אני לא אעשה את זה. ואני זוכרת שאחד הדברים התייעצתי עם קולגות שלנו, ממצמיחים והארגון, וככה אמרתי לעצמי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. ואיש חכם אמר לי, תחברי, פשוט תחברי. וזה אני אומרת רגע בכובע של הורים שמתלבטים מה לעשות במקומות האלה, אני אגיד שזה מה שלמרות שרציתי לפרק אותו, זה מה שעשיתי. אחד הדברים שהוא התקשר אליי ביום שישי יובל, הם היו צריכים ללכת לבר מצווה, הייתי אמורה לאסוף אותם, והם היו אמורים לבוא שעתיים לפני כן אליי הביתה, הוא וחבר. ובטלפון הוא אומר לי, אמא, וגם הוא יכול לבוא? נניח קוראים לו שמוליק. עכשיו אני בא לי לנשוך את השפתיים, כי אני אומרת איך אני אגיד לו כן. אני רוצה לפרק אותו. אמרתי לו, וואלה, כן. בטח שכן. אספתי את שלושתם, הגיעו לנו הביתה, הוא ראה שיש לנו כלבה אפרופו. מאוד אהב, כי ההורים שלו גרושים, הוא לא יכול, אין לו אפשרות שיהיה לו כלב. ואתה יודע מה המצחיק? שלקחתי אותם ביחד אחר כך לבר מצווה, כמובן נשכתי את השפתיים כל הזמן שהוא היה אצלנו.
0: כל הכבוד.
1: ואתה יודע, המצחיק שמאותו יום ראשון, ואני אומרת את זה, זה נשמע פאטה מורגנה, וזאת באמת האמת לאמיתה. הוא הפסיק להתבריין ליובל.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא שהוא הפסיק להתבריין נקודה, אני לא עשיתי כלום, הוא פשוט זז. זה כן. זז לילד אחר, זה זז למקור אחר, לא חשוב. אבל בעבור יובל, הם הפכו להיות אפילו חברים.
0: כן.
1: וזה מצחיק, כי אני אומרת, אם אני רגע מסתכלת ואני אומרת, הורים, מה אתם עושים כשיש התבריינות, כשיש כל מיני חרמות, שיש כל מיני דברים, הרבה פעמים אני תופס את התפקיד רגע של זה שצריך להרק את הילד, שצריך להתקשר למורה או להורים שלו ולנצוף בו וזה. ילדים הם ילדים, הם מתנהגים כמו ילדים.
0: נכון.
1: כלומר, הם לא עושים את זה מתוך איזשהו...
0: גם אנחנו משדרים עכשיו באוגוסט, כן? אנחנו יודעים גם שאין לנו שליטה על הילדים.
1: כן.
0: אם אין לנו שליטה על הילדים, הם היו עושים פחות מסכים, הם היו עושים פחות דברים.
1: ברור.
0: ולפעמים אנחנו את הדבר הזה מוצאים על המחנכת. שאנחנו...
1: והיא לא אשמה הרבה פעמים. כלומר, היא גם לא מקור הפתרון הרבה פעמים.
0: בטח. מקילומטרים לא. ולגבי זה שמתברין על אחרים, הכיתה חייבת להיות מקום מצמיח. ועד שהכיתה לא תהיה מקום מצמיח, אז זה פתרון נהדר.
1: עדיין יהיה מקום לזה. עדיין יהיה מקום לנורמה הזאת שמותר להתבריין.
0: נכון. ואני לא נגד טיפול פסיכולוגי, אבל אם הכיתה הייתה יושבת במעגל באופן קבוע, ומסתכלים בעיניים ומדברים, אז היה פחות מזה. ולא רק פרטני, ולא רק פסיכולוגי, ולא רק יועצת,
1: ולא רק השיחות של להעיף מבית ספר את הילד הזה אחד על אחד.
0: נכון, ולעזור לו, ולדבר על אבא שלו, ולדבר על ויסות רגשי, אלא פשוט שהכיתה, לייצר את החיבור הזה עם כל אחד משמונת ילדי הכיתה.
1: כי כשאני מכירה אותך בסוף ויודעת עוד משהו עליך,
0: נכון.
1: תמיד אנחנו אומרים זה בקטן האינטימיות הזאת, זה לא עכשיו משהו
0: גדול. ולהביא פגיעות, ולהביא תחביבים. ולייצר צחוקים ביחד, ולייצר כיף ביחד.
1: דרך הידיעה של מה אתה אוהב לעשות אחרי הצהריים, אולי
0: נכון,
1: גם אני אוהב
0: לעשות,
1: יש חיבורים. מה הם עשו? הם שיחקו עם הכלבה, הם לא עשו כלום.
0: אוקיי.
1: זה מה שהם עשו, זה הכי פשוט. זה היה הדבר הכי בלתי אמצעי שיש.
0: אז זאת אומרת, היה אפשר להביא את השמונה הילדים האלה עם 3 כלבים לפארק ביחד, 8 הורים.
1: כן, כן.
0: קצת גלוטן, קצת שומן רווי, קצת סוכר. אפילו גם קצת משחקי כיף.
1: אני
0: רגע רוצה להגיד עד כמה זה מטומטם, מה שאנחנו עושים, כי לפעמים אנחנו פשוט מביאים להם משחקי כיף שהם צוחקים ונקראים לצחוק ביחד.
1: וזה הכי מחבר בעולם.
0: נכון. עכשיו, זה לא מדעני טילים. אנחנו עושים את זה 20 שנה, אז הגענו לדברים מעולים ומזוקקים והכל.
1: נכון.
0: אבל זה בסוף, העקרונות הם פשוטים, לגרום להם לשתף ביחד, לגרום להם לצחוק ביחד, כמו עם החברות הכי טובות, עברנו שיט ביחד, וגם אנחנו צוחקות ביחד, בסדר? וכולל אחד על השנייה, באהבה, אבל לא כמו שהיינו בגיל 15.
1: לא ברוע, כן.
0: נכון.
1: אני חושבת שזה המקום
0: לא רק ברוע, כאילו, רק שנייה. אני עם אותם חברים מגיל 15, ובגיל 15, גם מה שהוביל אותי, זה לא הלימודים באוניברסיטה. בגיל 15, עם אותם חברים, היינו בלי סוף יורדים אחד על השני, החברים, החמישה חברים שמבלים ביחד כל אחר הצהריים, היה בלי סוף ירידות והקיצות ותחרות, אני עם אותם חברים היום, בסדר, 30 שנה אחרי, ואנחנו רכים אחד כלפי השני, אנחנו הכי מפרגנים, יותר מהפרגון שאתה מקבל משתך, אתה מקבל אצלנו בחמישה חבר'ה, בסדר? מעודדים אחד את השני, רכים, מעודדים בינם להיות רך עם עצמו, בסדר? עפים אחד על השני. וזה אותם חברים, פשוט לי חבל שהגענו לזה בגיל מאוחר באופן טבעי, ושלא עזרו לנו להגיע לזה בגיל 15. כאילו שזה הגיל שאתה הכי, הערכת העצמי שלך שברירית, אתה לא יודע מה אתה שווה, לכן אתה במקום אני יורד על ילדים, ואתה חושב שחברות זה תחרות, ואימא שלך ואבא שלך, ונכשלת והצלחת, ופשלה וזה, ופישלת, והיא צחקה עליך, נראה לך שהיא תצא איתך, איך ענתה לך לא, בסדר? ולא ידענו שחברות זה משהו אחר. לא ידענו פגיעות, רכות, אינטימיות קבוצתית. לפעמים היה לנו אינטימיות אחד על אחד. כן, אבל לא הדגימו לנו את זה. כן. כמו כמעט מישהו שיוצא מבית בעייתי, ולא ראה איך נראה בית אחר. מתפקד. אוקיי? והוא צריך קודם כל לבטל את הבלופרינט, את הדבר שלו. וזה מה שאנחנו מקווים לעשות, כשאנחנו מושיבים ילדים לימים שלמים. ואומרים לה, חכו עם הפיפי. זה לא אישי בסדנאות, סתם זה הזה.
1: זה המודלינג.
0: שיראו אפילו ל-15 דקות אינטימיות קבוצתית.
1: איך זה מרגיש.
0: נכון. ואז אתה לא רוצה לחזור אחורה. וגם אם ככה שנתיים להגיע לזה, אז הם הגיעו לזה בגיל 17, ולא כמונו בגיל 25.
1: כן. אתה יודע, מדהים שאני מסתכלת על הפנים של המחנכות כשהן חוות את הרגעים האלה.
0: נכון.
1: את האינטימיות, הן פסתכלות, ואני רואה את הדימה בצד, או רגע את ההתרגשות שלהם.
0: נכון.
1: כי זה נורא מפחיד. כי אתה חושב שזה בלתי אפשרי בתוך כיתות להגיע להישג הזה. אגב, בעיקר בכיתות שיש שם תוקפנות מאוד גדולה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. איך נכון. מחנכות אומרות לי בתחילת סדנה? זה באמת, כאילו, זה באמת אפשרי? זה באמת יכול להיות.
0: נכון.
1: אבל... בואי נראה ביחד.
0: נכון. ולא להתרכז בהצלחות, אלא פשוט להתרכז בתהליך. שילדים צריכים להתרגל, לדבר על החיים שלהם בקבוצה, וזה מאוד קשה 30 ילדים.
1: כן.
0: לדבר קצר, לדבר מהלב, להקשיב. רוב הזמן אתה מקשיב, אתה לא מדבר. לשתף. לשמוע את הזווית. בסדר? אז אתה לא חושב שהערות על הבנות הן משמעותיות. אבל הבנות אומרות לך, זה מחלחל.
1: כן.
0: אוקיי? בנות מאמינות למה שבנים אומרים על בנות בפיזיקה, ולכן הן נושרות. Okay?
1: וואו, וכמה בנות משתפות על, אתה יודע, בחטיבות זה קורה המון, זה תמיד מרגש אותי כל כך, ואני בשוק מזה. בהתחלה שפגשתי את זה, הייתי בלם על זה שמירים להם על סליחה שאני אגיד מילה לא יפה על הישבן, או על ציצי שלהם, או לא משנה על מה, ופתאום נכון. הן מפתחות הפרעות אכילה.
0: נכון.
1: פתאום הן משתפות בתוך מרחב שגם הבנים שומעים,
0: נכון.
1: והבנים בשוק מלהבין כמה המילה המטופשת הזאת כן. שהוא אמר לה, כן. או כלום ושום דבר שהוא לא התכוון.
0: כן.
1: מה גרם למישהו אחר פתאום לעשות?
0: נכון.
1: וזה כוח אדיר, למילים האלה יש כל כך הרבה כוח ועוצמה. נכון.
0: ולהורים שפוחדים מהפרעות אכילה, אני אגיד, טיק טוק, שמיק טוק, כל הדברים האלה, שזה אתגרי רשת, הכל בסדר, הכל סבבה. תלמדו הכל, תעשו הכל, אבל אתם חייבים לוודא שהכיתה שלכם מצמיחה.
1: כן.
0: זה לא משהו שהמחנכת תעשה, זה משהו שקהילת הורים עושה. כי אתה לא יכול לשלוט בכל הדברים. שלא יגרמו לבן שלך לחשוב שום טומטם, שלא יגרמו לבת שלך לחשוב שיש לה הפרעות אכילה, שלא... בסדר? אני אספר רגע בדיחה בשביל להקליל ואז נחזור. הייתי פעם ביישוב נילי, ליד מודיעין, ובעוד כל הבנות, הקליטות בארץ יורדות על בנות שהן שמנות, שם הבנות קראו אחת לשנייה היא אנורקסית. ומה גיליתי אחרי 4 שעות? שמלכת הכיתה היא מלאה. אמרתי, איזה ילדה גאונה, שכנעה בעולם שעושה העלאה. כן, אלילות הן רזות, כן? שיש שמנופוביה, איש הצליח לשכנע אותם כנגד כל האנושיות, לקרוא אחת לשנייה אנורקסית, הם לא היו אנורקסיות, בסדר?
1: ברור שלא.
0: כל כך נהניתי בסדנה, וגם אהבתי את הילדה הזאת, כן?
1: מדהימה.
0: היא הייתה צריכה להתמודד, אבל רגע נגיד על אנורקציה והכל. ילדים היום מופצצים, גם בנים, וזה לא מדובר מספיק.
1: נכון.
0: בלחץ חברתי שמגיע מרשות החברתיות, וזה לא בעיה של רשות החברתיות, אוקיי? עידן של צילומים באינסטגרם, זה עידן שגורם לך להרגיש לא טוב, פילטרים גורם לך להרגיש לא טוב כלפי עצמך, וזה לא עומד לחזור אחורה בשום דרך.
1: נכון.
0: זה תמיד, השפה עברה מדיבור לתמונות, זה לא עומד לחזור אחורה.
1: כן.
0: ויש משפט שהתחיל כשהיינו עובדים עם נוער בסיכון, והייתי אומר את זה לעשרות כיתות, בהתחלה הייתי אומר את זה בסוף הסדנה, ואז אמרתי, למה אתה אומר להם את זה בסוף? תגיד להם את זה בהתחלה. אני לא יודע למה כל אחד מכם הגיע לכיתה הזאת. אני מדבר על ילדים שנפלטו מבתי ספר אחרים, הבית הרבה פעמים הוא בית שלילי. אני לא יודע למה כל אחד הגיע לכיתה הזאת. אני לא יודע, לא קראתי את הקשי. אני גם לא מעניין אותי. אני יודע אבל שלא הגעתם לפה כי אכלתם יותר מדי דבש בחוץ.
1: כן.
0: כי החיים שלכם היו דבש מדי, אז הגעתם לפה. הגעתם לפה כי היה שיט בחוץ. ואתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה כיתה מצמיחה. אתם חייבים שיהיה פה פרגונים. אתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה מקום מרגיע. מקום שאתם נטענים בו. מקום שאתם עומדים עם הגב לכיתה, עם הפנים החוצה. כי אחרת, מה הסיכוי שלכם להתמודד עם בוס בעבודה? אם הכיתה הזאת תהיה מורידה, מה הסיכוי שלכם להגיע לעבודה ולעבוד בה? ולהתמודד עם בוס בעייתי, להחזיק זוגיות לאורך זמן, אם הכיתה מורידה אותך, אוקיי? להצליח. כל דבר שאתה רוצה לעשות בחיים, אתה חייב שהכיתה הזאת תהיה מצמיחה, דווקא בגלל שהחיים שלכם לא דבש. אולי איזה ילד צפונבון, מכיתה, מיישוב מעולה, שהמשפחה שלו מעולה, בקהילה מעולה, בעיר מעולה, אוקיי? לא שיש דברים כאלה, אבל יעני בדמיון. אולי הוא יכול להרשות לעצמו שהכיתה תהיה קקה. אתם לא יכולים. הכיתה הזאת חייבת להיות. החיים שלכם תלויים בזה שהכיתה תהיה מצמיחה. ואז, עם העידן של הרשות החברתיות, שמוריד ביטחון עצמי, מוריד רווחה נפשית, לא בישראל, בכל העולם, הרווחה נפשית התחילה לרדת.
1: פשוט רומס.
0: כן? מדידה של רווחה נפשית של בני נוער, וזה הדבר שהכי מפחיל אותי, התחילה לרדת. עוד מלפני הקורונה, התעצם בקורונה, ישראל, זה גם מקום שככה. אז הכיתות חייבות להיות מצמיחות, וההורים חייבים להיות על הדבר הזה, ולא לנסות לשלוח את הילד לפסיכולוג.
1: כן.
0: תשקיעו את הכסף, כל ההורים, באטרף על כיתה מצמיחה, על החזון הזה, היה חזון ציוני, בסדר? אתם צריכים לכיתה מצמיחה, וזה לא בשמיים, כי אם ההורים שמים על זה מסה כקבוצה, הילדים מתיישרים.
1: כן. עכשיו אני רגע רוצה לפרוט את זה לפרוטות, סבבה? כי אני מאוד תכלסית, וגם כהורה אני אגיד, תמיד אני מדברת עם הורים, בוא נעשה בית מארח. ואז אמרו לי, די, תפסיק את עם השטויות שלך, מה אני עכשיו אחרי צהריים צריכה להתארגן, ותתתי ותתתה, ואני צריכה להיות שם, ונות להם, נכון. אבל זה 3 שעות, או שעתיים, או שעה, לא משנה, שנותנת לילד כל כך הרבה, ואין לו את האלטרנטיבה לדבר הזה. עכשיו, אני אומרת, בתים מערכים זאת הזדמנות פז, לראות את הקליקות, לראות רגע מה קורה בדינמיקה, דווקא כשהיא דינמיקה קטנה.
0: בית מערך זה שהמחנכת מארגנת כל פעם 4 ילדים ביחד?
1: אני אגיד לך מה, המחנכות צונות אותי כשאני אומרת את זה, למה? כי זה נופל עליהם.
0: נכון.
1: אני אומרת, בוא נפיל את זה. ברור, בגלל זה אני אומרת, בוא ניקח, אנחנו רגע את ההורים האלה. אנחנו ניקח את הדבר הזה עלינו.
0: גם כמה זה מסובך, אם זה גוגל שיט כזה,
1: וואטסאפ. זה כלום, זה שום דבר, זה קובץ אקסל שאתה מריץ ואתה עושה. עכשיו, הרבה פעמים הורים מפחדים פשוט לעשות את זה, כי את מי אני שם עם הפופולרי, את מי אני שם עם הילד השקוף, את מי אני שם עם הילד האוטיסט. ואני אומרת, זה צריך להיות אג'נדה הורית. שכולנו מחזיקים במטריה אחת, רגע, לשמה אנחנו עושים את הדבר הזה?
0: נכון.
1: שיש מספיק חגים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לקחת את זה תחת הכובע של לג בעומר, ותחת הכובע של פורים, ותחת הכובע של חנוכה, להכין סופגניות, לא משנה מה.
0: כן, או, 4 ילדים. כן. המטרה היא שהוא לא יהיה מחברים שלך, אני אגיד לך מה הכי משכנע ההורים. אתה מנסה לייצר חיסון לחרם. זה מה שהכי משכנע ההורים. ואיך אתה מייצר חיסון לחרם? אתה יוצר חברויות אקראיות. עם קבוצה ששונה מהילד שלך, אוקיי? כי אם רק עם הבנות, שמבלות עם הבנות, בתוך הקבוצה של הבנות, אז זה הזמנה לחרם.
1: למקום, בדיוק.
0: העלית את הסיכוי לחרם. וככל שיצרת נישואי תערובת, אני אקרא לזה, וחיברת אותו בקשרים שונים, לקבוצות שונות בכיתה, אפילו
1: כישור רופף. שאין להם לעשות את זה.
0: נכון? כי אם לא מכירים את הילד הזה, אז יסכימו לארגן עליו חרם, מה אכפת לי? מארגנים עליו חרם, אני מצטרף, אני בקושי יודע את השם שלו. אבל אם ביליתי איתו בבית מארח, והילד שלך בילה בבית מארח, עם 3 ילדים אחרים שהוא לא...
1: אולי אני מכיר גם את אח שלו הגדול מהשכבה...
0: נכון, וראית את הבן אדם, ראית את ההורים שלו, ראית את... אז בתים מארחים מייצרים חיסון לחרם, לא חיסון גרנטי, ב-100%, אבל הם מעלים את הסיכויים. ובסוף, אתה לא רוצה שהילד שלך יכיר ילדים כמוהו, אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים שונים. אני זוכר בתור ילד, הגעתי לבית גרוזיני. הוא היה לגמרי שונה מהבית שלי, היה לו ריח שונה, היה לו דברים שונים, בסדר? אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים לגמרי שונים, חברים לגמרי שונים. זהו, זה נראה לי כמו, זה הסיבה שאנשים נוסעים לחול, לראות תרבויות ודברים אחרים.
1: נכון. אתה יודע, המורה לאנגלית...
0: רגע, וזה חשוב בעיקר ביולי-אוגוסט. אני יודע שחצי נוסעים ואת חופשות והכל. תארגנו את זה גם שילדים לא יישארו לבד. זה תרבות, זה לבנות את האישיות של הילד שלך, שהוא רואה בתים אחרים.
1: אז אני אקח את זה, אתה יודע מה, לדוגמה חמה חמה מהשבוע, ממש כמו בתת הלוהטת. השבוע הבת שלי, חופש גדול, אנחנו ביטלנו את הטיול שלנו לחול, הכלבה שלי מתה, לא משנה, נשארנו בארץ, הרבה בחול, הרבה מטיילים. והילדה שלי מנסה לקבוע הרבה פעמים ילדות מהכיתה, פחות יוצא לה. יש חברה מאוד טובה שלה שהיא השכנה, והשבוע הם ירדו למטה לגינה. בשעה 9 בערב מסתבר שכל השכבה ביחד קובעת, והם ירדו למטה. כיתה, מסיימים כיתה וב. היא חזרה אחרי 10 דקות בבכי היסטרי בטלפון. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, תראי אמא, אמרתי לאחד הילדים איזה מילה, לאחד הבנים, הוא לא הבין את זה נכון, כי אמרתי את זה בכלל לחברה שלי באוזן, והוא שמע אותי אומר, והוא התחיל לקלל אותי, ולצרוח עליי, ולצלם אותי. והוא אמר לי, אני אהפוך אותך לסטיקר, ואני אעשה, והוא גם עשה את זה לבנות אחרות, ואני אעלה את זה ב-AI, ואני אשנה את זה, ואני אעשה ילד בן 12, ואני אעשה מלא דברים, והיא נבהלה מאוד, וכמובן רצה הביתה וברחה. ואז התחלנו ככה לדבר יום למחרת, אחרי שהיא כבר נרגעה מהבכי רגע. זה ילדים שהם מעורבבים, אגב, מהשכבה, הם לא בהכרח מאותה כיתה. ושמעתי שיש עוד הרבה מאוד התנהגויות אחרות מאוד מאוד לא טובות. ואז אמרתי לה, תגידי, למה את מכירה את הבנות ששם בקבוצה? אמרה לי, כן, חלקם מהכיתה, חלקם לא. אמרתי לה, ולמה הן נשארות שם? אמרה לי, כי הם ילדים פופולריים, הבנים האלה.
0: כן.
1: אז הם שם. אמרתי לה, ואת מכירה את הבנים? אמרה לי, כן, אחד מהכיתה שלי הוא באמת אחד כזה. תגידי, ואת מוכנה לשלם את המחיר של להיות בקבוצה כזאת בשם הפופולרית? היא אמרה לי, תראי, עד לפני שזה קרה, כן.
0: כן.
1: אמרתי, עכשיו, אחרי מה שראיתי, אני לא בטוחה שזה נכון. תגידי, ומה את חושבת רגע על הבנות שנשארות? שחלקם כן. את מכירה, חלקם לא. היא אמרה לי, תראי, אם הן מוכנות להישאר בשם כן. הפופולריות, כנראה משהו בביטחון העצמי שלהם לא כזה טוב.
0: כן.
1: ווואלה, אני נראה לי הולכת לדבר איתם על זה אפילו.
0: ברור.
1: אמרתי לה, את יודעת מה? מדהים. עכשיו, אני לא אמרתי כלום. כן. אני נשכתי את השפתיים לשמור את מה שאני חושבת על הדבר נכון. הזה. נכון. כי אני הייתי
0: זה בדרך... זה האתגר ההורי, לא להגיד את המסר.
1: ואני
0: לא
1: רוצה להגיד לך שאני כמעט הייתי במדרגות כבר לרדת. אני כבר שמתי נעליים ופתחתי ברור. את הדלת. ואמרתי לה, לבוא?
0: ברור.
1: היא אמרה לי שלא תהיה לי.
0: את מתארת פה פעמיים כבר את הפעולה נגד האינסטינקט ההורי.
1: חלוטין.
0: היה פרק בבית הלבן שחוטפים לו את הילדה. ואז הוא מכריז על עצמו נשיא אמריקאי, כן. כלא כשיר, כי הוא אומר, כל מה שבא לי לעשות זה להפציץ את הבית שלה.
1: לגמרי.
0: להפציץ את המדינה הזאת. מה שבא לי לעשות זה פשוט להטיל פצצת אטום למדינה הזאת. ולכן אני מכריז על עצמי כלא כשיר. וזה הפרק בבית הלבן, סדרה מאוד רצינית, דרך אגב. זה חוק פרסים ואימי והכל, וזה התגובה ההורית. התגובה ההורית זה לרצות להפציץ את הבית של הילד. כאילו.
1: לא להיבהל מזה גם אני אגיד. כאילו האינסטינקט שלנו הוא האינסטינקט, הכל טוב.
0: נכון, נכון.
1: רק לא להיבהל מזה, לתפוס את זה מספיק חזק.
0: ולהתרכז בטווח הארוך. ובטווח הארוך אתה מחנך ילד. וגם שהוא מספר לך על משהו מטומטם שהוא עשה, וילדים עושים דברים מטומטמים פעמיים ביום.
1: לפחות.
0: להתרכז בזה שהוא ימשיך לספר לך בפעם הבאה, ופשוט אחרי זה שהילד יוצא מהחדר, יש לך את הזמן הפנוי לדפוק את הראש בקיר, כמה פעמים שאתה רוצה להגיד, איך פישלתי, וגידלתי ילד מטומטם.
1: אני אומרת לה, בסדר, אני חס, זה שלי, מותר לי לחוס, זה ממש בסדר. זה שלי.
0: סבבה.
1: כאילו, גם הרגע שלי לגיטימי.
0: נכון. וגם בזוגיות וגם בחברות כועסים, אבל אני, מה שבאמת חשוב לי בחיים, זה שתמשיכי לספר לי, ואני אעשה כל דבר שאני יכולה, ואת מוזמנת להציע לי הצעות, כדי ש... כשתעשי דברים מטומטמים, ואת תעשי דברים מטומטמים, כי ילדים לא עוברים את הילדות בלי לעשות משהו מטומטם, אני עדיין עושה דברים מטומטמים.
1: זה חלק מהלמידה, אין מה לעשות, בדיוק.
0: ואני עדיין עושה דברים מטומטמים. אני עדיין אומר דברים שאני מצטער שאמרתי, בסדר? גם אחרי גיל 40. הוא כותב או זה, אז אני אעשה הכל בשביל שתספרי לי. לא שאני לא ארצה לעזור לך להימנע מלעשות דברים שאת מתבאסת עליהם. או לשתף אותך בדברים מטומטמים שאני עשיתי. בסדר? שנייה לפני שאת עושה אותם שוב. אבל בואי נדבר על הדבר הזה. מה צריך לעשות כדי ש... וזה הצעה להורים. אתם רוצים יותר דיווח. תשאלו את הילדים, מה אני צריך לעשות אחרת? או מה ההורים של החברים שלך צריכים לעשות אחרת כדי שיותר ידווחו להם על זה.
1: כן, שיתספרו. אתה לא מאמין, הגענו לסיום.
0: גדול.
1: משהו אחרון שחשוב לך להגיד?
0: לא, זה לא מסובך. זה טוב לרווחה הנפשית של הילד שלך. למזלנו, לגדל ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית שלו.
1: שכל הבית אני אגיד.
0: ככה אלוהית רצתה. שלהיות ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית. ולכן אני מגדל את הילדים שלי להיות אהובים, כי אני אגואיסט.
1: אכפתים.
0: אוקיי? כי אני אגואיסט, אני רוצה שיהיה להם רווחה נפשית, מפחיד אותי הרווחה נפשית, אני מוכרח שיש ילדים בעולם.
1: כן.
0: ויאללה, תעודדו אותם להיות מצמיחים. כאילו, כן. תפסיקו לפחד על זה שהם יהיו פריירים וזה, וזה, וזה. אם הם יהיו אהובים, הם גם יצליחו מקצועית.
1: כן. תודה רבה, יוני.
0: תודה רבה.
1: היה לי כיף.
0: ביי, שרון.
1: תודה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי מזכר ההבנות עם איראן יחתם במהלך שתי היממות הקרובות. עוד אמר כי צבא ארצות הברית יישאר במפרץ לזמן מה. לדבריו, אם למדינות אחרות יש טילים בליסטיים, זה לא הוגן שלאיראן לא יהיו טילים כאלה. אמר והוסיף כי האורניום המאושר פחות חשוב משום שמאוד קשה לקחת אותו. וכל עוד האיראנים התנהגו יפה, 60 יום של מסע ומתן ניתנים להערכה. מדברי טראמפ הביא כשבנו ישי בר יוסף. גורם בכיר בבית הלבן הציג הערב בתדרוך לכתבים את פרטי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בסוגיית הגרעין, איראן מתחייבת שלא לרכוש או לפתח נשק גרעיני. הצדדים מסכימים לפתור את סילוקן של האורניום המאושר באמצעות מנגנון מוסכם. ארצות הברית ואיראן ידונו בפעילות ההעשרה של איראן ובנושאים אחרים הקשורים לגרעין במסגרת שעליה יוחלט בהסכם הסופי. הסעיף הראשון במזכר קובע כי מיד עם החתימה עליו תסתיים המלחמה בכל החזיתות, בהן לבנון. הצדדים מתחייבים לכבד את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. את הידיעה העביר כתבנו נתן גוטמן. יושב ראש הפרלמנט בטהרן וראש צוות המסע ומתן של איראן קליבאף פרסם הלילה הצהרה בטען כי איראן ניצחה במלחמה האחרונה. איראן עמדה איתן מול מלחמה שכפו עליה המעצמה הצבאית והכלכלית הראשונה בעולם והמשטר הציוני, ולא נתנו להם להשיג אף אחת מתשע המטרות שעליהן הצהירו, אמר הבכיר האיראני. מוקדם יותר אמרה איראן כי אם יימשך הכיבוש של המשטר הציוני בלבנון, היא תראה בכך הפרה של מזכר ההבנות ותנקוט את הצעדים הדרושים. בישראל אומרים שההסכם עם איראן לא טוב, משום שהוא מבטל את האיום הצבאי שהיה עד כה על השולחן. גם החיבור של איראן עם לבנון בעייתי ומנוגד לאינטרסים של ישראל וממשלת לבנון. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן כי אנחנו חייבים להמשיך להשקיע בבניין הכוח ובמוכנות לאימות מול איראן. חיל האוויר יראית הערב כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. דובר צהל מוסר כי דקות בודדות לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל, חיל האוויר תקף את המשגר שהיה טעון ומוכן לשגר רקטות נוספות. בזמן התקיפה נפלטו רקטות אחרות מהמשגר ונפלו בשטח פתוח בדרום לבנון, כך הודיע דובר צהל. הבוקר נפצעו במרחב טיבנית 5 לוחמי צהל, מצבו של אחד מהם קשה. בתום הערכת מצב הוחלט להותיר על קנה את מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף עד שבת ב-9 בערב. מונדיאל 2026, בטקסס מתקיים כעת המשחק בין אנגליה לקרואטיה, תוצאת המחצית תיקו 2. מוקדם יותר הסתיים המשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

אני מחפש סיבות לצאת קצת לנשום, כלום לא כמו שהיה, כלום לא כמו שהיה. על קצות האצבעות זה כמו ללמוד שוב ללכת לאט,

והייתי שיקור מיופייך עם בואו של הסתר, והיו לך שמיים פתוחים ורוח נשם, התהלכת ברחובות כמו מלכה עם חופה של זהב. מה נשאר לך עכשיו? מה נשאר לך עכשיו?

למילים יש משקל, אפילו טיפה או תגרום למפל. כל הקיצה תהפוך לקביעה, סופג את האש כמו נייר אפייה. גם מחמאה יכולה להזיק, כי אם אתה תעוף אתה תיפול פה בצ'יק. בכל בדיחה יש טיפה של אמת, קשה להבחין אם אתה מסתלבט. הילד שקראו לו שמן בכיתה, עשה מהפך, התמכר אל הספורט, ועד היום הוא סוחב את המטען. רגשות השמיים טעם מהטוסט, זאת שהמציאו עליה שמועות בשכבה, בתוך הרמה של מילים התהווה. בסוף נבואה מגשימה את עצמה, והסוף ידוע מראש.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

אדם, מה לך נרדם? קום קרה בתחנונים, שפוך שיחה דרוס אליך מאדון האדונים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

בשר ודם, נופל בתוך החושך, מחזיק בך וכאן. תמחה לי בעולם הלא פשוט, אני עובר עוד ניסיון ושוב הולך לי לאיבוד. אני רחוק ממך ולפעמים מרגיש קרוב, אז אל תסתר פניך.

נרדם, מה לך נרדם? קום קרה בתחנונים, שפוך שיחה דרוס אליך מאדון ה...